0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Every day after work I go to a bookstore.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 16 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი ნიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს როებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა Radio Commerçantze.
4: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the loose representative.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, დღეს 16 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე რეფორმებისა და განახლების პირველადი შედეგები უკვე თვალსაჩინოა. 2025 წელს კომპანიის წმინდა მოგება დაახლოებით ორჯერ გაიზარდა, რაც ეფექტიანი მართვისა და სწორი განვითარების შედეგია, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მისივე თქმით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და კომპანიის ეფექტიანობისა და მომგებიანობის მაჩვენებელიც, რაც ადასტურებს, რომ საქართველოს რკინიგზა დღეს არამხოლოდ მეტვირთს ემსახურება, არამედ უფრო ეფექტიანად მუშაობს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8%-ით გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს. 2020 თქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ. ეს სინერგიის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ კომერსანტის თემის ეთერში ფეროშენადნობების გლობალური ბაზრის დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ახლა საქართველოს შესაძლებლობა აქვს, რომ თურქეთის ბაზარი დაიკავოს. მისივე თქმით, ეს ქვეყანა მაქსიმალურად სწრაფად უნდა განახორციელოს, რათა სხვა ქვეყნის, მაგალითად ინდურმა კომპანიებმა არ დაგვასწრონ თემას. ფრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. დაზღვევის ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებებია. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომლებიც დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა, სამედიცინო დაზღვევის წილი 58.13% იყო. წინა წლის იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 55.4% შეადგენდა. მეორე ადგილზე მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა 17.93%, სამეზეა სიცოცხლის დაზღვევა 7.81%, მეოთხე და მეხუთე ადგილებს 1.26, 1.26% სამგზაურო დაზღვევა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა იყოს. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 16-18 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ

0: ინფორმაცია გავრცელა 16-17 ივნის თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ხოლო 18 ივნის გაწუნდება ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. ქალაქ თბილისში ღამისა და საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ელჭექით აირის ტემპერატურა დღისით +29, +31 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰორმუზის სრუტე პარასკევს სრულად გაიხსნება. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ევიანში დიდი შვიდეულის სამიტის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტთან ემანუელ მაკრონთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. სრუტე ნაწილობრივ ღიაა, პარასკევს სრულად გაიხსნება. ახლო აღმოსავლეთში ძალიან ბევრი კარგი რამ მოხდება, განაცხადა ტრამპმა. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში მოგზაურობის მთავარი მიმართულება, როგორც ჩანს, ამ ზაფხულს სამხრეთ ევროპა იქნება. ამის შესახებ წერს ევრონიუსი. საბერძნეთი, ესპანეთი და იტალია საერთაშორისო მოგზაურობაზე მოთხოვნის ყველაზე ძლიერ ზრდას აფიქსირებენ, რადგან მოგზაურები სულ უფრო მეტად ირჩევან უფრო ახლო და ნაცნობ მიმართულებებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +18, მესტიაში +15, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +22, ლოპოტასტბაზე +25, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +25, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +23, პარიზში +30, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:20 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მაისის თვეში წინასწარი მონაცემებით ექსპორტის მოცულობა 668 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც მაისის თვის ჭრილში რეკორდული მაჩვენებელია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის კუთხით არსებული მონაცემები შეაფასა. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისის მაჩვენებლებიც რეკორდულია. საქართველოდან ჯამში 3,800,000 ამერიკული დოლარის პროდუქციის ექსპორტი განხორციელდა, რაც დაახლოებით 19.8%-იანი ზრდაა წინა წელთან შედარებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. კომპანია კავკაზუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელი პატა ტრაპაიძე ბიუჯეტით დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების სატენდერო პირობებში ქართული კომპანიებისთვის შეღავათების დაწესების ინიციატივას დადებითად აფასებს. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მსგავსი გადაწყვეტილება ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებასა და გაძლიერებას ხელშეუწყობს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავსტრალიის უმდიდრესმა ადამიანმა ჯინა რაინჰარტმა თავისი კომპანიის მეშვეობით ილონ მასკის SpaceX-ის 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების წილი შეიძინა. იტყობინება Wall Street Journal-ი. თავად ინვესტიციის შესახებ რაინჰარტმა ცნობა ელექტრონული პოსტით გაამჟღავნა, ხოლო წილის ზომის

0: ინფორმაცია გამოცემის წყარომ გავრცელა. გლობალური საქმიანი მოგზაურობის ხარჯები მიმდინარე წლის პირველ ნახევარშიც გაიზარდა. ნაწილობრივ საწვავის ფასების ზრდისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე საერთო ზეწოლის გამო ასეთია მონაცემები. Buying Business Travel-ის ცნობით, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციებმა უფრო მეტი ყურადღება დაიწყეს საქმიანი მოგზაურობის ეკონომიკურ მიზანშეწონილობაზე, თუმცა უმეტესობა მაინც პრიორიტეტს პირად შეხვედრებსა და თანამშრომლების მოგზაურობას ანიჭებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში ივნის-ივლისში მსოფლიო ჩემპიონატი მცირე ასაკის მორაგბეებს შორის ტარდება, რაც ქვეყნისთვის თავისთავად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რაგბის ფედერაციასთან ერთად უმოკლეს ვადაში 5 სტადიონის რეაბილიტაცია განახორციელა. იმედი მაქვს, ღონისძიება საქართველოში ღირსეულად ჩაივლის და წარმატებას ვუსურვებ ქართულ მორაგბეებს ამ ჩემპიონატზე. განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძე მავჭალის სარაგბო ბაზაზე ჩატარებული სამუშაოების დათვალიერების შემდეგ. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 2026 წლის ივნის-ივლისში დაგეგმილი რაგბის 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ სამუშაოებს ასრულებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სასტუმრო შაურის გენერალური მენეჯერი ირაკლი ჯმუხაძის ცნობით, აფხულის სეზონზე აგვისტოს გამოკლებით მთლიანი ვიზიტორების საერთო რაოდენობაში კორპორაციული ჯავშნების წილი დაახლოებით 40%-ია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ტურისტული ობიექტის წარმომადგენელი აღნიშნავს, სასტუმრო სეზონურად მუშაობს, ამიტომ აღნიშნული სეგმენტი და ჯავშნები ივნისის მეორე ნახევრიდან აქტიურდება, ხოლო აგვისტოში დასაქმებულებს ძირითადად შვებულება აქვთ. მისივე ცნობით, ამ მიმართულებით სასტუმროს მომხმარებლები ადგილობრივები არიან.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წინასწარი მონაცემებით, დიდი ოცეულის ეკონომიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა სამთვესთან შედარებით 0.7%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. მასალის თანახმადვე მსგავსი ზრდა დაფიქსირდა 2025 წლის მეოთხე კვარტალში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით შენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე რეფორმებისა და განახლების პირველადი შედეგები უკვე თვალსაჩინოა. 2025 წელს კომპანიის წმინდა მოგება დაახლოებით ორჯერ გაიზარდა, რაც ეფექტიანი მართვისა და სწორი განვითარების შედეგი აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მისივე თქმით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და კომპანიის ეფექტიანობისა და მომგებიანობის მაჩვენებელიც, რაც ადასტურებს, რომ საქართველოს რკინიგზა დღეს არა მხოლოდ მეტვირთს ემსახურება, არამედ უფრო ეფექტიანად მუშაობს, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგვიგზავნა. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციები წლიურად 8%-ით გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წინა კვარტალში და ფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაძე. ეცინერჯის დაფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ კომერსანტის თემის ეთერში ფეროშენადნობების გლობალური ბაზრის დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ახლა საქართველოს შესაძლებლობა აქვს, რომ თურქეთის ბაზარი დაიკავოს. მისივე თქმით, ეს ქვეყანა მაქსიმალურად სწრაფად უნდა განახორციელოს, რათა სხვა ქვეყნის მაგალითად ინდურმა კომპანიებმა არ დაგვასწრონ, განაცხადა მერაბ ლომინაძემ. დაზღვევის ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებებია. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომლებიც დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა, სამედიცინო დაზღვევის წილი 58.13% იყო. წინა წლის იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 45.4% შეადგენდა. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 16-18 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. 16-17 ივნის თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ხოლო 18 ივნის გაწვიმდება. ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. ქალაქ თბილისში ღამისა და საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +29-+31 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰორმუზის სრუტე პარასკევს სრულად გაიხსნება. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიდი შვიდეულის სამიტის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტთან ემანუელ მაკრონთან შეხვედრისას განაცხადა. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში მოგზაურების მთავარი მიმართულება, როგორც ჩანს, ამ ზაფხულს სამხრეთ ევროპა იქნება, წერს ევრონიუსი. საბერძნეთი, ესპანეთი და იტალია საერთაშორისო მოგზაურობაზე მოთხოვნის ყველაზე ძლიერ ზრდას აფიქსირებენ, რადგან მოგზაურები სულ უფრო მეტად ირჩევენ უფრო ახლო და ნაცნობ მიმართულებებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 16 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურიანში +18, მესტიაში +15, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +22, ლოპოტასტბაზე +25, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +25, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +30, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52, 599-40-54-55. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 წლის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მაისის თვეში წინასწარი მონაცემებით ექსპორტის მოცულობა 668 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც მაისის თვის ჭრილში რეკორდული მაჩვენებელია. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის კუთხით არსებული მონაცემები შეაფასა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომპანია კავკაზუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელი პატა ტრაპაიძე ბიუჯეტით დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების სატენდერო პირობებში ქართული კომპანიებისთვის შეღავათების დაწესების ინიციატივას დადებითად აფასებს. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მსგავსი გადაწყვეტილება ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებასა და გაძლიერებას ხელშეუწყობს. უნდა გავერკვიოთ, გჭირდება თუ არა ქართული წესიერი კომპანიები, თუ მარტო უცხოურ კომპანიებზე უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, თუ ქართულ კომპანიებს არ მივეცით სამუშაო და უფრო მეტი გასახანი ძლიერი კომპანიები ვერ განვითარდებიან, აცხადებს პატა ტრაპაიძე.
2: უცხოეთი სახალი ამბები.
3: ავსტრალიის უმდიდრესმა ადამიანმა ჯინა რაინჰარტმა თავისი კომპანიის მეშვეობით ილონ მასკის SpaceX-ის 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების წილი შეიძინა, იტყობინება Wall Street Journal-ი. თავად ინვესტიციის შესახებ რაინჰარტმა ცნობა ელექტრონული ფოსტით გამჟღავნა. გლობალური საქმიანი მოგზაურობის ხარჯები მიმდინარე წლის პირველ ნახევარშიც გაიზარდა, ნაწილობრივ საწვავის ფასების ზრდისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე საერთო ზეწოლის გამო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.

0: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: აცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსი ივნის-ივლისში მსოფლიოს ჩემპიონატი მცირე ასაკის მორაგბეებს შორის ტარდება, რაც ქვეყნისთვის თავისთავად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რაგბის ფედერაციასთან ერთად უმოკლეს ვადაში 5 სტადიონის რეაბილიტაცია განახორციელა. იმედი მაქვს, ღონისძიება საქართველოსი ღირსეულად ჩაივლის და წარმატებას უსურავ ქართულ მორაგბეებს ამ ჩემპიონატზე, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ. ჭალის სარაგბო ბაზაზე ჩატარებული სამუშაოების დათვალიერების შემდეგ მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. სასტუმრო შაორის გენერალური მენეჯერის ირაკლი ჯმუხაძის ინფორმაციით, ზაფხულის სეზონზე აგვისტოს გამოკლებით მთლიანი ვიზიტორების საერთო რაოდენობაში კორპორაციული ჯავშნების წილი დაახლოებით 40%-ია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ტურისტული ობიექტის წარმომადგენელი აღნიშნავს, სასტუმრო სეზონურად მუშაობს, ამიტომ აღნიშნული სეგმენტიდან ჯავშნები ივნისის მეორე ნახევრიდან აქტიურდება, ხოლო აგვისტოში დასაქმებულებს ძირითადად ჩვეულება აქვთ. მისივე ცნობით, ამ მიმართულებით სასტუმროს მომხმარებლები ადგილობრივი ბრევები არიან. თემას ფრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წინასწარი ცნობები: დიდი ოცეულის ეკონომიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა სამ თვესთან შედარებით 0.7%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. მასალის თანახმადვე, მსგავსი ზრდა დაფიქსირდა 2025 წლის მეოთხე კვარტალში. Airbus ჰელიკოპტერი ამზადებს უპილოტო ვერტმფრენს. ახალი პროდუქტის დებიუტი შედგება ბერლინის საჰაერო შოუს დროს, სადაც კომპანია მოდელის სრულმასშტაბიანი მაკეტის დემონსტრირებას მოახდენს. ამის შესახებ კომპანიის პრესსამსახურმა განაცხადა. მედიის ცნობით, პირველი ფრენა ბორტზე საცდელი პილოტით იგეგმება 2026 წლის ბოლოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპსე ისურვე სააგენტოს გადაწყვეტილების განსაზღვრულ ვადაში შეუსრულებლობის გამო 115.386 ლარი დააჯარიმა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. მასალის თანახმადვე სააგენტომ შეპსე ისურვე 78 მომხმარებლის განცხადების შესწავლის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. მოვაჭრე სააგენტოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთი თვის ვადაში უნდა აღედგინა მომხმარებელთა დარღვეული უფლება ცვლილებები, მათ შორის საქონლის მიწოდების ვადებთან დაკავშირებით და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შეესაბამებინა, რაც კომპანიის მხრიდან არ შესრულებულა კანონმდებლობის შესაბამისად სააგენტოს გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოვაჭრეს ეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მოვაჭრეს წინა ფინანსური წლის წლიური ბრუნვის 2%. ჯარიმის დაკისრებისას სააგენტომ გაითვალისწინა კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმები, კერძო დარღვევის მასშტაბი, განზრახულობა, სიმძიმე, ხანგრძლივობა და მისი სისტემური ხასიათი. ჯარიმის დაკისრება მოვაჭრეს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესრულების ვალდებულებებისგან არათავისუფლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე რეფორმებისა და განახლების პირველადი შედეგები უკვე თვალსაჩინოა. 2025 წელს კომპანიის წმინდა მოგება დაახლოებით ორჯერ გაიზარდა, რაც ეფექტიანი მართვისა და სწორი განვითარების შედეგი, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მისივე თქმით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა კომპანიის ეფექტიანობისა და მომგებიანობის მაჩვენებლებიც, რაც ადასტურებს, რომ საქართველოს რკინიგზა დღეს არამხოლოდ მეტვირთსემსახურება, არამედ უფრო ეფექტიანია. ანად მუშაობს, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8%-ით გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსტატის წინასწარი ცნობებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. დაზღვევის ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებებია. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომლებიც დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა, სამედიცინო დაზღვევის წილი 58.13% იყო. წინა წლის იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 45.4% შეადგენდა. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 16-18 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. 18 ივნის გაწვიმდება ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. ქალაქ თბილისში ღამისა და საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ელჭექით აირის ტემპერატურა დღისით +29, +31 გრადუსი დაფიქსირდება.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანი დათანხმდა, რომ ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. ამასთან მისი თქმით, ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი ირანისთვის 300 მილიარდი დოლარის მოცულობის ფონდის შექმნას განიხილავს, სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში მოგზაურობის მთავარი მიმართულება, როგორც ჩანს, ამზაფხულს სამხრეთ ევროპა იქნება, წერს ევრონიუსი. საბერძნეთი, ესპანეთი და იტალია საერთაშორისო მოგზაურობაზე მოთხოვნის ყველაზე ძლიერ ზრდას აფიქსირებენ, რადგან მოგზაურების სულ უფრო მეტად ირჩევენ უფრო ახლო და ნაცნობ მიმართულებებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ, 16 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში +25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურიანში +18, მესტიაში +15, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +22, ლოპოტასტბაზე +25, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +25, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +30, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: my sex offender go. Реклама Радио Коммерсантзе. Бизнесის ოსკარი ბრუნდება. 20 ნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი Радио Коммерсанти. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მაისის თვეში წინასწარი მონაცემებით ექსპორტის მოცულობა 668 მილიონ ამერიკულ

0: ვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის კუთხით არსებული მონაცემები შეაფასა. როგორც მან აღნიშნა, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისის მაჩვენებლების რეკორდულია საქართველოდან ჯამში 3,08,500,000 ამერიკული დოლარის პროდუქციის ექსპორტი განხორციელდა, რაც დაახლოებით 19.8%-იანი ზრდაა წინა წელთან შედარებით. ამას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. კომპანია კავკაზუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელი პატა ტრაპაიძე ბიუჯეტით დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების სატენდერო პირობებში ქართული კომპანიებისთვის შეღავათების დაწესების ინიციატივას დადებითად აფასებს. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მსგავსი გადაწყვეტილება ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებასა და გაძლიერებას ხელს შეუწყობს.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ავსტრალიის უმდიდრესმა ადამიანმა ჯინა რაინჰარტმა თავისი კომპანიის მეშვეობით ილონ მასკის SpaceX-ის 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების წილი შეიძინა, იტყობინება Wall Street Journal. გლობალური საქმიანი მოგზაურობის ხარჯები მიმდინარე წლის პირველ ნახევარშიც გაიზარდა, ნაწილობრივ საწვავის ფასების ზრდისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე საერთო ზეწოლის გამო. ბაინ ბიზნეს ტრაველის ცნობით, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციებმა უფრო მეტი ყურადღება დაიწყეს საქმიანი მოგზაურობის ეკონომიკურ მიზანშეწონილობაზე, თუმცა უმეტესობა მაინც პრიორიტეტს პირად შეხვედრებსა და თანამშრომლების მოგზაურობას ანიჭებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: დილამშნობისა მენოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა ეთერშია და მოკლედ რადიო კომერსანტის თემის ეთერში ტრადიციულად ყავს საინტერესო სტუმრები და ახლაც სწორედ ასეა, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად უნდა განვიხილოთ საინტერესო თემა, როგორც მოგეხსენებათ, ნუ წინა კვირას მთელი ასე ვთქვათ ქვეყანა და ონლაინ სივრცე მათ შორის მოიარა გადაწყვეტილება, უფრო კონკრეტულად კი რეფორმერ ფიტნესმა, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით და საუბარია აქ საიდან არის მიმართული სარჩელი მეწარმეთა შესახებ მიღებულ ახალ კანონთან დაკავშირებით. ესე რგვარი პირველი მოკლედ პრეცედენტი იყო, როდესაც ბიზნესმა გააპროტესტა აღნიშნული კანონი. Ну, გეტყვით ინფორმაციისთვის, რომ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდებულებათა კოდექსის მუხლია აქ წარმოდგენილი მეწარმე იურიდიული პირის მიერ საჯაროდ ისეთი პოლიტიკური აქტი ის განხორციელება, რომელიც მის ძირითად სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის, აღნიშნული გამოიწვევს დაჯარიმებას 20000 ლარის ოდენობით. ამ მუხლის მიზნებისთვის პოლიტიკურ აქტივობად მოკლედ მიიჩნევა საქართველოს ხელისუფლებაზე, სახელმწიფო დაწესებულებებზე ან საზოგადოების ნებისმიერ ნაწილზე რაიმე გავლენის მოხდენა. ეს არის მოკლედ რგვარი ანატომია იმისა, თუ რა კანონია და შემდგომში რასთან დაკავშირებით ის წინააღმდეგ იქნება სარჩელი შეტანილი. აი ამ თემას ფორცლად გავშლით დეტალურად ჩვენ სტუმართან ერთად. ახლა იურიდიული კომპანია GD კონსალტინგის პარტნიორი ვასილ ჟიჟიაშვილი შემოგვიერთდა, ადვოკატი. ვასილ, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს.
0: ვასილ, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ ხართ სწორედ რეფორმ ფიტნესის, ასე ვთქვათ, იურისტი, რომელმაც ადვოკატი, რომელმაც შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. Ну, პატარა შესავალი მქონდა, სადაც ძირითადად არსებს საუბრობდი. თუმცა საინტერესოა რა უხსნ

0: რომ აუხსნა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რას ასე ვთქვათ, ითხოვს ერთი სხრივ რეფორმერ ფიტნესი, რას ხედავთ არაკონსტიტუციურ სამკანონში და რა ასე ვთქვათ ხარვეზები აქვს მას.
1: გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მოგლედ, ჩვენ დინაკვირაში მიმართეთ საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლოს გიორგი ფუჩკარაძის და მისი ბიზნესის შპს რეფორმერ ფიტნესის სახელით და ვითხოვთ არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი ერთ შემთხვევაში სამართალდამცავთა კოდექსის და მეორე შემთხვევაში სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმები, რომელიც პასუხისმგებლობას აწესებს მეწარმე იურიდიული პირების მიერ ისეთ საქმიანობის განხორციელებისთვის, რომელიც არ არის დაკავშირებული მათ ძირითად საქმიანობასთან. ეს კანონი ძალიან ბუნდოვანი კანონია. პირველი არგუმენტი, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ, არის ის, რომ ეს ინდისერი მეწარმე, რომელსაც აი რომ ჩავთვალოთ, რომ ემორჩილება ამ კანონს დაიკითხავს და მის ადვოკატთან იურისტს კითხავს, რომ აი მითხარით რის გამო შეიძლება დამსაჯონ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან გაუჭირდება, თან შეუძლებელი იქნება ამ კანონის სულისკვეთების გაგება. იმიტომ რომ ისეთ პოლიტიკური აქტივობა, რომელიც მეტერმის ძირითად საქმიანობასთან არ არის დაკავშირებული, ძალიან ბუნდოვანია. კანონი ამბობს, რომ ესეთ საქმიანობა არის ნებისმიერი ისეთი საქმიანობა, საჯაროდ განხორციელებული, რომელიც საზოგადოების რაიმე ნაწილზე, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის მოხდენას ისახავს მიზნად. ცხადი ადამიანი მეწარმე იქნება ის, თუ უშუალოდ კომპანია რაღაც განცხადებას როცა ავრცელებს, მას უნდა რომ საზოგადოების ყურადღება მიიპყროს და ნებისმიერი განცხადება შეიძლება ჩაითვალოს ისეთად, როცა მეწარმე ან ის მარშფერს აწარმო ან მის დირექტორი საზოგადოების აზრზე გავლენის მოხდენას ცდილობდა, რაც მოკლედ ბუნდოვანების პრობლემას წარმოშობს. მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ფუნდამენტური უფლება არის მეწარმის და ბიზნესის, რომ ისაუბროს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, არამხოლოდ იმ საქმეზე, რომელსაც ის აკეთებს, მაგალითად დაახლოებით ეს არის ფიტნეს საქმიანობა, არამედ იმაზე, თუ რა ხდება ქვეყანაში, როგორ წარმოუდგენია ამ მეწარმეს ან საწარმოს, ან კომპანიას მისი, ასე ვთქვათ, კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში საზოგადოების განვითარება, ხო, მაგალითად სოციალური პრობლემების შესახებ რას ფიქრობს, რომ მათ შორის მის მომხმარებელს დაუფიქსიროს და გააცნოს მისი ხედვა, რომელიც ბრენდის იდენტობის ნაწილი შეიძლება გახდეს, ხო? მე ამ ყველაფრის გამო რა ხანდ ერთი აქტუალო შემოვიდა, ბიზნესებს თუ მეწარმეებს ეზღუდებათ მეწარმეობის თავისუფლებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებები, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუცია.
0: აი ამაში უნდა ჩაკითხებოდი ზუსტად ვასილ, კონსტიტუციური სარჩელის არსოდესაც გაეცნობოდა ჩვენი საზოგადოება და ძალიან ბევრი გაეცნობა, უნებიოდ და არიან ადამიანები, რომელიც არ გაცნობიან. მოდი ამ ადამიანებისთვის თქვათ, ესეც საინტერესოა, რომელ ასე ვთქვათ მუხლებთან ეს იგივე თუნდაც წინააღმდეგობაში, როგორც ვიცი, სამ მუხლზე აკეთდება აქცენტი, რომელთანაც ეს კანონი წინააღმდეგობაში მოდის. აი ესეც რო განუმარტო ჩვენს მაყურებელს.
1: მოკლედ, ჩვენ დავთვალოთ, რომ გასჩურებული ნორმები ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის თქმულ გამოხატვის თავისუფლებას, მეწარმეობის თავისუფლებას და კანონის განუწყვეტადობის მოთხოვნებს. დავიწყოთ გამოხატვის თავისუფლებით, ძალიან მარტივად რომ გითხრათ, რას ნიშნავს, ხო? ანუ ადამიანი, რომ მეწარმე არ აქვს მნიშვნელობა, მინიჭებული აქვს მას კონსტიტუციური უფლება, რომ ისაუბროს ნებისმიერ საკითხზე, თუ კი ეს საუბარი არ გამოიწვევს აშკარა და უშუალო ზიანს საფრთხის შესახებ, ხო? მაგალითად არ მოუწოდოს ვინმეს თალადობისკენ, ან მეორე შემთხვევაში შეიძლება იყოს უხამსობა, რადგან აქტალო ვწერდება. მაგრამ ამის მიღმა არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანია თუ მეწარმე, ნებისმიერ საკითხზე შეუძლია საუბარი. თუმცა კანონმა ჩათვალა, რომ არსებობს თურმე უკანონო განცხადებები, ანუ მაგალითად მეწარმე ამბობს მის პოზიციას სოციალურ პრობლემებზე, რაც კანონმდებლის აზრით უკანონო განცხადება, რაც ხალხის დემოკრატიული საზოგადოებისთვის გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებს აბსოლუტურად არ შეესაბამება, ხო? მეორე მოთხოვნა ეს არის მეწარმეობის თავისუფლება. მეწარმეობის თავისუფლება იმას ნიშნავს, რომ შენ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე კანონმდებლობის ფარგლებში აკეთო შენი ბიზნესი და აკეთო ის საქმიანობები, რომელიც მიგაჩნია, რომ ამ ბიზნესის განვითარებას ხელს შეუწყობს. და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს თხოვს, რომ არ ჩაერიოს ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მეწარმესთან მიმართებით. ცხადია, როდესაც კანონი ამბობს, რომ შენ რაღაცა სამეწარმეო სფერო გაქვს, ماشي როცა საქართველოს კანონმდებლობით ესე სამეწარმეო საქმიანობების კატეგორიზაცია არ არსებობს, შინაგანსაქმეთა სამინისტრო ან პროკურატურა ხდება უფლებამოსილი ბიზნეს უთხრას, აი შენ ეს საქმე უნდა აკეთო მხოლოდ და არ შეიძლება ერთი სიტყვა წამოგწდეს ან ერთი ნაბიჯი გადაგიცდეს ამ საქმიდან, თორე ან დაგაჯერინებ, ან მე დაგიჭერ. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც ბიზნესის თავისუფლება არის, ხო, რაც ქვეყნის ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, თუ არა ერთადერთი. ამ ბიზნესის თავისუფლების ფარგლებში შექმნილი დოვლათის და გადასახადების სახელმწიფოსთვის ეს იღება. და მესამე, როგორც უკვე ახსენე, ეს კანონის განჭრეტადობის მოთხოვნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მოქალაქისთვის, როცა მას პასუხისმგებლობას უწესებენ, ის როცა წაიკითხავს ამ კანონს, უნდა შეეძლოს გაიგოს, რის გამო შეიძლება ის დაისაჯოს. რაც ამ შემთხვევაში ძალიან რთული ან შეუძლებელი წია, იმიტომ რომ ძალიან ბუნდოვანია ნორმა.
0: კი ბატონო, ვასილ, ასევე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამაზეც, ასე ვთქვათ, მინდა კითხოთ, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შედის, აქ ალბათ ორი მომენტია, ხო? ერთი, რომ შეიძლება აღნიშნული რაღაცა კანონით უკვე რომელიღაც პირობითად ბიზნეს სუბიექტი დაზარალდა, ან მეორე ამბავია, რომ ჯერ პრეცედენტი შეიძლება არ ყოფილა, მაგრამ სამომავლოდ შეიძლება კონკრეტულ ბიზნესებს აი ამ კანონით ნუ საფრთხე შეექმნათ, ნუ საფრთხე დაზარალდნენ, მოკლედ აღნიშნული კანონით. ამ ნაწილში მინდა კითხოთ, როგორც ვთქვით, ჯერჯერობით პრეცედენტი არ ყოფილა, თუმცა თქვენ რატო ფიქრობთ, რომ იგივე რეფორმერ ფიტნესი, რომელსაც წარმოადგენთ ახლა, რეფორმერ ფიტნესისთვის აღნიშნული კანონი არის სამომავლოდ ერთგვარი საფრთხის შემცველი? რაზე ასე თქვა დაგნებთ?
1: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს პრაქტიკა, რომ მას შეუძლია მიმართოს ნებისმიერ პირმა, თუ კი ან უშუალოდ დაირღვა, ან აშკარად მომავალში შეიძლება დაირღვეს მისი უფლებები. იქთან იმისა, რომ როგორც თქვენ ახსენეთ მაგაში დაგეთანხმები, ჯერჯერობით ეს კანონი არ გამოუყენებიათ პრაქტიკაში. კანონი ამკრძალავს შინაარსისაა, ან ყველა ადამიანს, რომ ჩვენს მოსარჩელეს უკრძალავს გარკვეულ ქმედებებს. თან ეს მოსალოდნელი საფრთხე, რომ რეალურია, ამას დადასტურებს ის, რომ ბატონი გიორგი, ვინც ამ საქმეში არის მოსარჩელი და მისი ბიზნესი, ძალიან აქტიური ადამიანი და ბიზნესი არიან. ისინი ხშირად გამოხატავენ ქვეყანაში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით საჯარო პოზიციებს. მაგალითად, ბატონი გიორგის აქვს განცხადება, რომ ის ბიზნეს, რომ არ შეუშვებენ მათ ბიზნეს დარბაზში უკრაინაში ომის შემდგომ რუსეთის მხრიდან რუსეთ მოქალაქეებს, თუ კი ისინი საქართველოსა და უკრაინის სუვერენიტეტს არ აღიარებენ. და ასევე მეორე ესეთი ძალებში განცხადება არის ის, რომ 24 წლის ნოემბრის შემდგომ, როდესაც ყველა მნახეთ საქართველოში საპოლიციო ძალების მხრიდან ადამიანების მასობრივად არადამირ მოპყრობისა და წამების ფაქტები, ეს ბიზნესი აღარ უშვებს საკუთარ დარბაზში პოლიციის ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლებს, იმიტომ რომ მიაჩნია, რომ ისინი ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდად მოიქცნენ და ამგვარი პროტესტის ფორმით აქვს დაფიქსირებული პოზიცია. რა ხადია მოქმედი კანონმდებლობით ძალიან მარტივად შეიძლება ხელისუფლებას გათვალოს, რომ ეს შენი საქმე არ იყო და აქედან გამდინარე გავრცელოს მასზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.
0: კი ბატონო, და ასე ასევე ბოლოს მინდა მოკლედ რომ პასუხო და კითხოთ, შემდგომი ნაბიჯები რა არის? აი პროცედურულად როგორ ხდება შემდგომი ნაბიჯები? პირველი პრეცედენტი უკვე იყო სარჩელის შეტანა, აი ამის შემდეგ რა ეტაპების გავლა ხდება, ესეც რო ვამცნოთ ჩვენს სმენელს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელები თლად ესე ყოველდღიურობა არ არის ხოლმე, ჩვენი არ არის თლად ესეთ ყოველდღიური მოვლენა ხოლმე და საინტერესოა რომ გავაგებინოთ ჩვენს სმენელს.
1: მოკლედ, საკონსტიტუციო სასამართლოში სამწუხაროდ საქმეების განხილვა იწელება და ჩიანურდება და ეს პროცესი მათ შორის მოსარჩელისთვისაც ძალიან ცხადია, მას გააზრებული აქვს, რომ შეიძლება ერთი ან ორი წელიც კი დაჭირდეს ამ საქმის განხილვას. ერთი არის საქმე, რომელიც სასამართლოში არის და სასამართლო განიხილავს, მაგრამ მეორე ასევე არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ საქმეს სტრატეგიული მნიშვნელობაც აქვს, ხო? ამ მოსარჩელემ ამ ნაბიჯით ყველა სხვა ბიზნესს უთხრა, რომ ამოიღონ ხმა და გააპროტესტონ ეს უსამართლო კანონი, რომ ყველა ბიზნესს ეხება. და გვაქვს შემთხვევები, როდესაც საქმეს სასამართლოსთვის მიგვიმართავს ამ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი დისკუსია შემდგარა და საქმეს სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე გაუქმებულა კანონი. ხო, ეს ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება იყოს, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, ხო? ან თუ კი ბევრი ბიზნესი ითვლის, რომ ეს კანონი უსამართლოა და ამ კანონს სჭირდება შეცვლა ან გაუქმება, ეს ქრომ შეიძლება ეს გააკეთოს და ნაწილში სარჩელის შეტანას უკვე ექნება ეფექტი. რასაც მოსარჩელი ისურვებდა, მაგრამ ნუ ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენზე არის დამოკიდებული სასამართლოში ჩვენ პოზიციის დასაბუთება, ხო? მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ იქნებიან ისეთ ბიზნესები, რომელიც უწფელად არ აქვს საქმისნობა ხელისუფლების მომხრე ხართ მოწინააღმდეგე, იმიტომ რომ ყველა შეხება ეს წესი, ისაუბრებენ ამ პრობლემაზე, რომ მათ თავისუფალ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.
0: კი ბატონო, ვასილ, ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ რომ იყავით ჩვენთან ერთად.
1: მადლობა თქვენ.
0: და მოკლედ ამ თემას ბუნებრივია მივადევნებთ ჩვენ თვალყურს, როგორ განვითარდება მოვლენები. დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ვასილ ჟიჟიაშვილი, იურიდიული კომპანია GT Consulting-ის პარტნიორი, ადვოკატი. ჩვენ ხა შეგვიძლია უკვე გავიდეთ პაუზაზე და შემდგომ დაგებრუნდებით დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC ბანკ წერტილი G. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები.
3: პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ივნის-ივლისში მსოფლიოს ჩემპიონატი მცირე ასაკის მორაგბეებს შორის ტარდება, რაც ქვეყნისთვის თავისთავად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რაგბის ფედერაციასთან ერთად უმოკლეს ვადაში 5 სტადიონის რეაბილიტაცია განახორციელა. იმედი მაქვს, ღონისძიება საქართველოში ღირსეულა ჩაივლის და წარმატებას უსურავ ქართველ მორაგბეებს ამ ჩემპიონატზე, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძე მავჭალის სარაგბო ბაზაზე ჩატარებული სამუშაოების დათვალიერების შემდეგ. სასტუმრო შაურის გენერალური მენეჯერის ირაკლი ჯმუხაძის ცნობით, ზაფხულის სეზონზე აგვისტოს გამოკლებით მთლიანი ვიზიტორების საერთო რაოდენობაში კორპორაციული ჯავშნების წილი დაახლოებით 40%-ია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ტურისტული ობიექტის წარმომადგენელი აღნიშნავს, სასტუმრო სეზონურად მუშაობს, ამიტომ აღნიშნული სეგმენტიდან ჯავშნები ივნისის მეორე ნახევრიდან აქტიურდება, ხოლო აგვისტოში დასაქმებულებს ძირითადად შვებულება აქვთ. მისივე ცნობით, ამ მიმართულებით სასტუმროს მომხმარებლები ადგილობრივები არიან. ან თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიკითხავთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წინასწარი მონაცემებით, დიდი ოცეულის ეკონომიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა სამ თვესთან შედარებით 0.7%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. მასალის თანახმადვე მსგავსი ზრდა დაფიქსირდა 2025 წლის მეოთხე კვარტალში. Airbus ჰელიკოპტერი ამზადებს უპილოტო ვერტმფრენს. ახალი პროდუქტის დებიუტი შედგება ბერლინის საჰაერო შოუს დროს, სადაც კომპანია მოდელის სრულ მასშტაბიანი მაკეტის დემონსტრირებას მოახდენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისი სისტვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეფასა ისურვა სააგენტოს გადაწყვეტილების განსასრულვადაში შეუსრულებლობის გამო 115.386 ლარი დააჯარიმა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მასალის თანახმადვე სააგენტომ შეფასა ისურვა 78 მომხმარებლის განცხადების შესწავლის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. მოვაჭრე სააგენტოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთითვის ვადაში უნდა აღედგინა მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები, მათ შორის საქონლის მიწოდების ვადებთან დაკავშირებით და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შეესაბამებინა, რაც კომპანიის მხრიდან არ შესრულებულა. კანონმდებლობის შესაბამისად სააგენტოს გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოვაჭრეს ეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მოვაჭრის წინა ფინანსური წლის წლიური ბრუნვის 2% ჯარიმის დაკისრებისას. სააგენტომ გაითვალისწინა კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმები: კერძო დარღვევის მასშტაბი, განზრახულობა, სიმძიმე, ხანგრძლივობა და მისი სისტემური ხასიათი. ჯარიმის დაკისრება მოვაჭრეს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესრულების ვალდებულებისგან არათავისუფლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე რეფორმებისა და განახლების პირველადი შედეგები უკვე თვალსაჩინო. 2025 წელს კომპანიის წმინდა მოგება დაახლოებით ორჯერ გაიზარდა, რაც ეფექტიანი მართვისა და სწორი განვითარების შედეგია. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მისივე თქმით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა კომპანიის ეფექტიანობისა და მომგებიანობის მაჩვენებელიც, რაც ადასტურებს, რომ საქართველოს რკინიგზა დღეს არა მხოლოდ მეტვირთს ემსახურება, არამედ უფრო ეფექტიანად მუშაობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8%-ით გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7%-ით გაიზარდა და 211.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობ. დაზღვევის ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებებია. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომლებიც დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა, სამედიცინო დაზღვევის წილი 48.13% იყო. წინა წლის იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 45.4%-ში ადგენდა. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 16-18 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. 16-17 ივნის თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდია, ხოლო 18 ივნის გაწვიმდება ზოგან შესაძლებელია, სეტყვა ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის სახალი ამბები.
6: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანი დათანხმდა, რომ ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. ამასთან მისი თქმით, ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი ირანისთვის 300 მილიარდი დოლარის მოცულობის ფონდის შექმნას განიხილავს, სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში მოგზაურობის მთავარი მიმართულება, როგორც ჩანს, ამ ზაფხულს სამხრეთ ევროპა იქნება, წერს ევრონიუსი. საბერძნეთი, ესპანეთი და იტალია საერთაშორისო მოგზაურობაზე მოთხოვნის ყველაზე ძლიერ ზრდას აფიქსირებენ, რადგან მოგზაურების სულ უფრო მეტად ირჩევენ უფრო ახლო და ნაცნობ მიმართულებებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ, 16 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. ფირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მაისის თვეში წინასწარი მონაცემებით ექსპორტის მოცულობა 668 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც მაისის თვის ჭრილში რეკორდული მაჩვენებელია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის კუთხით არსებული მონაცემები შეაფასა. როგორც მან აღნიშნა, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისის მაჩვენებლებიც რეკორდულია. საქართველოდან ჯამში 3,08,000 ამერიკული დოლარის პროდუქციის ექსპორტი განხორციელდა, რაც დაახლოებით 19.8%-იანი ზრდაა წინა წელთან შედარებით. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზელაძე. კომპანია კავკაზუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელი ბატა ტრაპაიძე ბიუჯეტით დაფინანსებული ინფრასტრუქტურა

0: ხობს. უნდა გავარკვიოთ, გჭირდება ქართული წესიერი კომპანიები თუ მარტო უცხო კომპანიებს უნდა ვიყოთ დამოკიდებული თუ ქართულ კომპანიებს არ მივეცით სამუშაო და უფრო მეტი გასახანი ძლიერი კომპანიები ვერ განვითარდებიან. აღნიშნული გადაწყვეტილება მისასალმებელია, რადგან ეს ახალისებს ქართული კომპანიების განვითარებას, აცხადებს პატა ტრაპაიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავსტრალიის უმდიდრესმა ადამიანმა ჯინა რაინჰარტმა თავისი კომპანიის მეშვეობით ილონ მასკის SpaceX-ის 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების წილი შეიძინა, იტყობინება Wall Street Journal-ი. თავად ინვესტიციის შესახებ რაინჰარტმა ცნობა ელექტრონული ფოსტით გაამჟღავნა, ხოლო წილის ზომის შესახებ ინფორმაცია გამოცემის წყარომ გავრცელა. გლობალური საქმიანი მოგზაურობის ხარჯები მიმდინარე წლის პირველ ნახევარშიც გაიზარდა, რაც ნაწლობრივ საწვავის ფასების ზრდისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე საერთო ზეწოლის გამო. Bain Business Travel-ის ცნობით, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციებმა უფრო მეტი ყურადღება დაიწყეს საქმიანი მოგზაურობის ეკონომიკურ მიზანშეწონილობაზე, თუმცა უმეტესობა მაინც პრიორიტეტს პირად შეხვედრებსა და თანამშრომლების მოგზაურობას ანიჭებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაგვიდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა, რასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

18:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსი მილიარდერის ოლეგ ტინკოვის მიერ მექსიკაში დაფუძნებული ფინტეკ კომპანია პლატა საქართველოსა და სომხეთში თანამშრომლებს ეძებს. მეწარმე ოლეგ ტინკონოვმა YouTube არხ პლატა პიგზე ფილმის პლატა რისკისთვის გამოსვლის შესახებ განაცხადა და თავის პოსტში რამდენიმე ქვეყანა ახსენა, სადაც მისი თქმით კომპანია დასაქმებისთვის ღია. ამ მიმართულებებს შორის მან საქართველოს, სომხეთის, სერბეთის, კვიპროსის და ლათინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანა დაასახელა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო. სასტუმრო შაურის გენერალური მენეჯერის ირაკლი ჯმუხაძის ინფორმაციით, ზაფხულის სეზონზე აგვისტოს გამო

0: კლებით მთლიანი ვიზიტორების საერთო რაოდენობაში კორპორაციული ჯავშნების წილი დაახლოებით 40%-ია. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ტურისტული ობიექტის წარმომადგენელი აღნიშნავს, სასტუმრო სეზონურად მუშაობს, ამიტომ აღნიშნული სეგმენტიდან ჯავშნები ივნისის მეორე ნახევრიდან აქტიურდება, ხოლო აგვისტოში დასაქმებულებს ძირითადად შვებულება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წინასწარი მონაცემები დიდი ოცეულის ეკონომიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა სამთვესთან შედარებით 0.7%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. მასალის თანახმად მსგავსი ზრდა დაფიქსირდა 2025 წლის მეოთხე კვარტალში. Airbus ჰელიკოპტერი ამზადებს უპილოტო ვერტმფრენს. ახალი პროდუქტის დებიუტი შედგება ბერლინის საჰაერო შოუს დროს, სადაც კომპანია მოდელის სრულ მასშტაბიანი მაკეტის დემონსტრირებას მოახდენს. ამის შესახებ კომპანიის პრესამსახურმა განაცხადა. მედიის ცნობით, პირველი ფრენა ბორტზე საცდელი პილოტით იგეგმება 2026 წლის ბოლოს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საუბრისას შევახეთ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებს. ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ხედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, ასევე ჩვენ გვაქვს მიმართულებით საერთო გამოწვევებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი ამ საკითხთან დაკავშირებით ორმხრივად გამოცდილების გაზიარება და მჭიდრო კოორდინაცია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8% გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7% გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ აღნიშნული ზრდა ძირითადად განაპირობა სააქციო კაპიტალის 178.7%-იანმა ზრდამ, მას 1.6 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე, რომელსაც მოჰყვება სავალო ვალდებულებების ზრდა 23.8 მილიონი ამერიკული დოლარი. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიღეთ. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.9% გაიზარდა და 2363 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები. დაზღვევის ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებებია. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომლებიც დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა, სამედიცინო დაზღვევის წილი 58.3% იყო. წინა წლის იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 45.4%-ში აღდგა. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 16-18 ივნისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. 16-17 ივნისს თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ხოლო 18 ივნის გაწვიმდება. ზოგან შესაძლებელია სეტყვა ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ამერიკის შეერთებული

0: მთავარი პუნქტი ამის შესახებ. პირველი არხი წერს ვენსისქმით შეთანხმების საკვანძო ელემენტია საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის თანამშრომლობა თეირანში გამდიდრებული ურანის მარაგების განადგურების მიზნით. ამჯერად უკრაინის შორმანძილზე მოქმედი შესაძლებლობების საკუთარ თავზე მოსკოვის ოლქმა იგრძნო IPN-ის ცნობით ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, უკრაინიდან 500 კილომეტრში მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დარტყმა გაახორციელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ სავაჭრო-ეკონომიკურ და დარგობრივ თანამშრომლობაზეც. აღინიშნა, რომ ამ მიმართულებით არსებობს დიდი პოტენციალი, რომელიც სრულად უნდა იქნას ათვისებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, ამ თვალსაზრისით მისასალმებელია საქართველოსა და სერბეთის მთავრობებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობა ის მიმდინარე პროცესი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. კომპანია კავკაზუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელი პატა ტრაპაიძე ბიუჯეტით დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების სატენდერო პირობებში ქართული კომპანიებისთვის შეღავათების დაწესების ინიციატივას დადებითად აფასებს. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მსგავსი გადაწყვეტილება ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებასა და გაძლიერებას ხელშეუწყობს, აცხადებს ტრაპაიძე.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის 3-ზე მივიდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ევიანში ჩავიდა, სადაც დიდი შვიდეულის ლიდერების სამიტი მიმდინარეობს. სამიტის პირველი სესია დაიწყო, რომელზეც ლიდერები უკრაინის საკითხს განიხილავენ. ავსტრალიის უმდიდრესმა ადამიანმა ჯინა რაინჰარტმა თავისი კომპანიის მეშვეობით ილონ მასკის SpaceX-ის 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების წილი შეიძინა, იტყობინება Wall Street Journal-ი. თავად ინვესტიციის შესახებ რაინჰარტმა ცნობა ელექტრონული ფოსტით გაამჟღავნა, ხოლო წილის ზომის შესახებ ინფორმაცია გამოცემის წყარომ და გაავრცელა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. მე სალომე სოსელიევა რამჯერად მევიქნები ჩვენს ეთერში და დღევანდელი დღის მთავარ თემებზე ვისაუბრებ, მათ შორის არამხოლოდ საქართველოსთან, არამედ მსოფლიოს სიახლეებზე. თუმცა ტრადიციულად მოდით ჯერ საქართველოს ამბებით დავიწყოთ, აქვე ლარის კურსაც გადავხედოთ, როგორია ის ამ დროისთვის ბლუმბერგზე 2:65-67 ასეთი კურსი გვაქვს დღეს ამ დროისთვის ლარის კურსთან დაკავშირებით, ასე რომ მოკლედ ველოდებით 5 საათ რათა გავიგოთ როგორი იქნება დღის ბოლოს კურსი და რა ხდება, რა ამბები გვაქვს და როგორ ვითარდება საქართველოში მოვლენები. ნუ გეტყვით და იცით საინფორმაციო გამოშვებიდანაც, რომ საქართველოში ვიზიტით იმყოფება ალექსანდრ ვუჩიჩი, სერბეთის პრეზიდენტი, და პირველი განცხადებები და შეფასებები უკვე გაკეთდა, ის გუშინ ჩამოვიდა საქართველოში, როგორც ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. სერბეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში არის გარდამტეხი მნიშვნელობის ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ქვეყნებს შორის არსებულ მრავალ საუკუნოვან ქრისტიანულ მემკვიდრეობას, საერთო ფასეულობებს და სუვერენიტეტის დაცვის ფუნდამენტურ მნიშვნელობას. პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული მადლობა სერბეთის პრეზიდენტ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის გადაუხადა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ანალოგიურად სერბეთის სუვერენიტეტის ურყევი მხარდამჭერია. ყობახიძემ მნიშვნელოვან ნაბიჯად შეაფასა სერბეთის გადაწყვეტილება თბილისში საელჩოს გახსნასთან დაკავშირებით. თავის მხრივ, რაც თქვა ვუჩიჩმა, არის, რომ სერბეთის რესპუბლიკა აღიარებს საქართველოს მიღწევებს 2012 წლიდან დღემდე. საქართველოს საოცარი შედეგები აჩვენაო, განაცხადა სერბეთის პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. მისივე თქმით, სერბეთში ყველა მიცის, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი პირველ კვარტალში იყო 9.3% და მსგავსი მაჩვენებელი ევროპაში არც არის. სწორედ ამიტომ სერბეთი ბევრს სწავლობს საქართველოსგან. მოკლედ, ეს არის ის განცხადებები, რაც გაცვალეს მხარეებმა ამაში და ასე ვთქვათ, შეხვედრის შემდეგ და შემდეგ უკვე ჟურნალისტებთანაც. შეხვედრა გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტთანაც და მოკლედ, ეს ორივე მხარე ამბობს, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების პროცესი იწყება. მოდით გადავხედოთ სტატისტიკას საშუალო ხელფასთან დაკავშირებით. საქსტატმა გამოაქვეყნა დღეს განახლებული მონაცემები, რომლის მიხედვით მოკლედ ირკვევა, რომ მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს საშუალო ხელფასების ამსახველი სტატისტიკის მიხედვით ჩანს, რომ საშუალო ხელფასი 8.9%, ანუ 194 ლარით გაიზარდა და 2364 ლარს მიაღწია. აღნიშნული ხელფასი არის მთლიანი დარიცხული ხელფასი, შესაბამისად საშემოსავლო გადასახადის, ანუ 20%-ის გამოკლებით ის 1891 ლარია. საქსტატის თანახმად, ყველაზე მაღალი ხელფასები შემდეგ დარგებში, ეს არის საფინანსო, ტრადიციულად საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, სადაც 5.952 ლარი და საშემოსავლოს გამოკლებით 4.761 ლარია და წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა 7.9%-ია. მეორე საფეხურზეა ინფორმაცია, კომუნიკაცია, ესეც ასევე ლიდერ პოზიციებზეა ხოლმე ეს სექტორიც მაღალი ხელფასებით, აქაც 4.290 ლარია. საშემოსავლოს გამოკლებით კი 3.422 ლარი ფიქსირდება. სამთავრობოებითი მრეწველობა, კარიერების დამუშავება საშემოსავლოს გამოკლებით 2.584 ლარი დაფიქსირდა და ზრდა არის წინა პერიოდთან შედარებით 11.8%. პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები საშემოსავლოს გამოკლებით 2.548 ლარს გაუტოლდა და აქაც ზრდა დაფიქსირდა. 2026 წლის პირველ კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 1901 ლარი და 80 თეთრია, კაცების 2836 ლარი. ხელფასების წლიურმა ზრდამ ქალებში 157.7 ლარი, ხოლო კაცებში 214.7 ლარი შეადგინა. საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების ხელფასს, აღნიშნულია საქსტატის მონაცემებში, რომელიც გამოქვეყნდა დღეს საშუალო ხელფასთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი ამბავი, ასევე სტატისტიკური მაჩვენებლები, საქართველოს ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის და თევზჭერის სექტორის წილი 2025 წელს 5.9%-ამდე შემცირდა. ამის შესახებ საქსტატის პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, რომლის მიხედვით ბოლო 4 წლის განმავლობაში სექტორის წილი ეკონომიკაში კლებადი ტენდენციით ხასიათდება, თუ 2022 წელს სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის და თევზჭერის წილი მთლიანში და პროდუქტის 7.6% შეადგენდა, 2023 წელს ეს 6.9%, 24 წელს 6.3 იყო, 2025 წლის წინასწარი მონაცემებით სექტორის წილი უკვე 5.9%-ს უტოლდება. თუმცა ეკონომიკაში წილის შემცირება არ ნიშნავს, რომ დარგი მოცულობაში შემცირდა პირიქით. საქსტატის მონაცემებით 2025 წელს სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის, თევზჭერის სექტორის გამომუშავებამ 8.6 მილიარდი ლარი შეადგინა, რა წინა წელთან შედარებით 6.4%-ით მეტია. ამავე პერიოდში დარგში შექმნილი დამატებული ღირებულება 5.4 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო შუალედურმა მოხმარებამ 3.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. უშუალოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოშვებამ 2025 წელს 8.38 მილიარდი ლარი შეადგინა, მაშინ როდესაც 2024 წელს 7.94 მილიარდი იყო. შესაბამისად, ერთ წელიწადში დარგის გამოშვება დაახლოებით 550 მილიონი ლარით გაიზარდა. ყველაზე დიდი წილი სტრუქტურას თუ ჩავხედავთ, მემცენარეობას აქვს, გასულ წელს მემცენარეობის პროდუქციის ღირებულება 4.12 მილიარდი ლარი შეადგინა, ეს არის მთლიანი გამოშვების 49%. ასევე მნიშვნელოვანი როლი არის სოფლის მეურნეობა მოსახლეობის შემოსავლებში, ესეც ჩანს. ასევე მეცხოველეობის პროდუქციის მოცულობა 3.7 მილიარდი, ან მთლიანი გამოშვების 44%-ია. სასოფლო სამეურნეო მომსახურებების მოცულობა მთლიანობაში 7% შეადგინა. ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა 2025 წლის დასაწყისისთვის, ანუ სოფლის მოსახლეობის 1.485 მილიონი ადამიანია, რაც საქართველოს მოსახლეობის 37.8%-ია. ერთი წლის წინ სოფლის მოსახლეობის წილი 39%-ს აღემატებოდა, რაც ურბანიზაციის პროცესის გაგრძელებაზე მიუთითებს. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორის ეკონომიკური მოცულობა იზრდება, მისი წილი მთლიან ეკონომიკაში მცირდება, რაც სხვა დარგების, მათ შორის ვაჭრობის, უძრავი ქონების და სხვა სექტორების უფრო სწრაფ ზრდაზე მიუთითებს. საქსტატის მონაცემებით 2025 წელს ეკონომიკის სტრუქტურაში სხვა დარგების წილი 48.8%-ამდე გაიზარდა, რაც ბოლო წლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მოკლედ, ესეთი სტატისტიკები გადაცანით გადაცემის ამ ნაწილში. შევისვენებთ კომერსანტის თემა, რა თქმა უნდა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 ნის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-5511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Toyota ცენტრი თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება გავაფორმოთ. ეს განსაკუთრებული აქცენტია ჩვენს ურთიერთობებში. ამის შესახებ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სერბეთის პრეზიდენტის თქმით, ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები არის ის საკითხი, რაზეც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზეგაიცი. ქვენის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტის ყველა იმ სოფლის მცხოვრებლებს შეხვდნენ, სადაც მევენახეობაა განვითარებული. სააგენტოს ცნობით, შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა მოახლოებული რთველი იყო. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში, თუ კერძო სექტორი ყურძნის შესყიდვის ინტერესს არ გამოხატავს, სახელმწიფო ყურძენს დიფერენცირებულ შაქრიანობის მიხედვით დადგენილ ფასად შეიძენს, დათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით, დიდი ოცეულის ეკონომიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა სამთვესთან შედარებით 0.7%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. მასალის თანახმად, მსგავსი ზრდა დაფიქსირდა 2025 წლის მეოთხე კვარტალში. Airbus ჰელიკოპტერი ამზადებს უპილოტო ვერტმფრენს. ახალი პროდუქტის დებიუტი შედგება ბერლინის საჰაერო შოუს დროს, სადაც კომპანია მოდელის სრულ მასშტაბიანი მაკეტის დემონსტრირებას მოახდენს. ამის შესახებ

0: ზეგაეცნობით კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. დაჭარა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეს გახლავთ სერბული მხარის პირველი საპრეზიდენტო ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში, რაც შეიძლება შეფასდეს როგორც გარდამტეხი მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს ვიზიტი ახალ იმპულს შესძენს ქართულ-სერბულ ურთიერთობებს. ამ ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას ყველა მიმართულებით მასალას სრულად

0: კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8% გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7% გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 3%-იანი კლების შემდეგ. აღნიშნული ზრდა ძირითადად განაპირობა სააქციო კაპიტალის 178.7%-იანმა ზრდამას 1.6 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე, რომელსაც მოყვება სავალო ვალდებულებების ზრდა 23.8 მილიონი ამერიკული დოლარით. კითხულობთ პუბლიკაციაში, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.9% გაიზარდა და 2363.80 ლარი შეადგენა, ინფორმაცია საქსტატი აუცილებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური სამუშაოები. დაზღვევის ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებებია. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომლებიც დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა, სამედიცინო დაზღვევის წილი 98.13% იყო. წინა წლის იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 95.4% შეადგენდა. მეორე ადგილზე მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა, მესამეზე სიცოცხლის დაზღვევა 7.81% და მეოთხე და მეხუთე ადგილებს 1.26% სამგზავრო დაზღვევა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა იყოს. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 16-18 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. 18 ივნის გაწვიმდება, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. ქალაქ თბილისში ღამისა და საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით. აირის ტემპერატურა დღისით +29, +31 დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაცია.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ევროკავშირის წევრი ქვეყნები განიხილავენ გეგმას, რომლის მიხედვითაც არალეგალი მიგრანტების დეპორტაციის ცენტრები ბლოკის საზღვრებს გარეთ განათავსონ და დააფინანსონ, ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ევროპა მიგრაციის საკითხის მიმართ უფრო მკაცრ პოლიტიკას ირჩევს. მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კომპანიას SpaceX-ის განცხადებით, რეკორდულ პირველად საჯარო შეთავაზებაზე ჯამში $85.7 მილიარდი მიიზიდა, მას შემდეგ რაც შეთავაზებაში ჩართულმა საინვესტიციო ბანკებმა ძლიერი მოთხოვნის საპასუხოდ დამატებითი აქციებიც გაყიდეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 16 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +28 °C ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში +25 °C. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +18, მესტიაში +15, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 °C-ია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +22, ლოპოტას ტბაზე +25, ხოლო სიღნაღში +26 °C იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +25, ხოლო წყალტუბოში +28 °C-ია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში +23, პარიზში +30, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +27 °C იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Toyota ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში აღმოსავლეთ საქართველოს თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალურ გზებზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 2 კილომეტრის რადიუსში არსებული საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების მაღალი კონცენტრაციის ადგილების, ეგრეთ წოდებული შავი წერტილების აღმოფხვრისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადა. პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში საგზაო უსაფრთხოების გასაუმჯობესების ჯობესებლად ჯამში 32 ლოკაცია იდენტიფიცირებული, მათ შორის აღმოსავლეთ საქართველოში 24 ლოკაცია, თბილისის შემოვლით გზაზე 4 ლოკაცია, დასავლეთ საქართველოში 4 ლოკაცია. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად აუცილებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მათ შორის ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების მონტაჟი, წრეული მოძრაობებისა და უსაფრთხოების კონძულების მოწყობა, ამაღლებული ქვეითთა გადასასვლელებისა და ტროტუარების მოწყობა, საგზაო ნიშნებისა და ჰორიზონტალური მონიშნის განახლება, სხვა აუცილებელი სამუშაოები. სამუშაოები განხორციელდება საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების პროექტის ფარგლებში და მათი დაწყება 2026 წელს იგეგმება. პროექტის მიზანია საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობისა და მათი სიმძიმის შემცირება, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ადმინისტრირებას ევროპის საინვესტიციო ბანკი ახორციელებს. დაინტერესებულ კომპანიებს სატენდერო წინადადებების წარდგენა შეუძლიათ 2026 წლის 20 ივლისის 15 საათამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში. თუშეთში მდებარე კაფის ღრუმლებს ზემოთ დამფუძნებლის დაჯი ოშორიძის განცხადებით, რეგიონში ტურისტული სეზონი ამ დრომდე ვერ გაიხსნა, რაც ძირითადად რთულ ამინდის პირობებსა და გზის პრობლემას უკავშირდება. როგორც ის BMGT-ების გადაცემაში ქალების ნარატივი ამბობს, წელს უხვითოვლის გამო გზის გაწმენდითი სამუშაოები შეფერხებულია და ტურისტული სეზონის დაწყება დროში გადაიწია. სამწუხაროდ სეზონი ჯერ არ დაწყებულა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თოვლი იყო. სტიქიის გამო ყველანაირად ცდილობდა გზის გაწმენდას, მაგრამ ამინდებზე ვართ დამოკიდებული. ეს მთამ კაცრებუნება და სხვანაირად უბრალოდ ვერ ხერხდება. სწორედ ესაა პირველ რიგში პრობლემა, როცა გზა გვიან იხსნება, სეზონიც მოკლეა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ როგორც კი გაიხსნება, რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს ტურისტული პერიოდი, ამბობს დაჯი ოშორიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მეტამ ფეისბუქში ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ახალი საძიებო ფუნქცია AI Mode ჩაუშვა. ფორბსში წერს, რომ ის მომხმარებლებს საძიებო მოთხოვნებზე Meta AI-ის დახმარებით უპასუხებს და შედეგებს ფეისბუქის საჯარო კონტენტი და მათ შორის ჯგუფებიდან და მოკლე ვიდეოებიდან მოიწევს. კომპანიის განცხადებით, ახალი ფუნქცია ტრადიციული საძიებო შედეგების ჩამონათვალის ნაცვლად მომხმარებლებს უფრო პერსონალიზებულ და კონტექსტურ პასუხებს შესთავაზებს. SAP კონკურის მონაცემებით გლობალური საქმიანი მოგზაურობის ხარჯები მიმდინარე წლის პირველ ნახევარშიც გაიზარდა, რაც ნაწილობრივ საწვავის ფასების მატებითა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე საერთო ზეწოლითაა განპირობებული. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციებმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციეს საქმიანი მოგზაურობის ეკონომიკურ მიზანშეწონილობას, თუმცა უმეტესობა პრიორიტეტს მაინც პირად შეხვედრებსა და თანამშრომლების მობილობას ანიჭებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა ეთერში შეგახსენებთ და ვაგრძელებთ საუბარს ამ დროისთვის განვითარებულ ამბებზე. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგი, სადაც ცნობილი გახდა, რომ ანტიკორუფციულმა სააგენტომ თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თაღლითობის, ყალბი დოკუმენტების დამზადება, გამოყენების და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე ვაპირი მისცა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში, პასუხისმგებლობაში. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორის დავით ფერაძის მიმართ. სუსის ინფორმაციით, ვაპირიდან ორს ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინება და მათ მიმართ ძებნა გამოცხადდება. საქმე ეხება რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რომლითაც ისინი მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ მილიონობით ლარს. გამოძიების ვერსიით, დანაშაულებრივი სქემა 2019 წლის შემოდგომაზე დაიწყო, როდესაც იმჟამინდელმა გენპროკურორმა, გენერალმა დირექტორმა უფროსწორად დავით ფერაძემ ჩამოაყალიბა ორგანიზებული ჯგუფი. გეგმის მიხედვით, რკინიგზის კუთვნილი შავი ლითონი ისე უნდა შეგროვებულიყო, დაჭრილიყო და დახარისხებულიყო, რომ შეუძლებელი ყოფილიყო მისი ზუსტი საწყისი ოდენობის დადგენა, რათა შემდგომში მისი მითვისება გაადვილებულიყო. სქემაში ეტაპობრივად ჩაერთო საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელი დირექტორი და პირი, რომელიც ფაქტობრივად მართავდა რამდენიმე კომპანიას: შპს კახეთი, შპს ნოვატრანსი, შპს ჩადექსა, შპს სამშენებლო სარემონტო კომპანია ხუროსა და შპს გრანდ კახეთი. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი აცხადებს, ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად მოკლედ მოხდა აღნიშნული ჯგუფის გამოვლენა და სწორედ 2019 წლიდან ეპიზოდს ეხება საქმე. დანაშაულებრივი შეთანხმების შესაბამისად რკინიგზამ ორ ეტაპად 2020 წლის 8 თებერვალს და 9 სექტემბერს გამოაცხადა ორი ტენდერი შავი ლითონის ტრანსპორტირების დახარისხების დაჭრის და ერთად შეგროვების მომსახურების შესყიდვაზე, რომლებშიც გამარჯვებულად გამოცხადდა დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული პირების მიერ დაფუძნებული ფაქტობრივ მართველობაში არსებული შპს კახეთი. იმავდროულად დავით ფერაძესთან შეთანხმებით ერთ-ერთი პირი საქართველოს რკინიგზის უფლებამოსილი თანამშრომლების გვერდის ავლით უზრუნველყოფდა წამოსაღები შავი ლითონის ადგილზე დაუთვლელად აწონის გალეშე და ზოგ შემთხვევაში დოკუმენტურად უკვე აღრიცხული შავი ლითონის ხელოვნურად შემცირებული რაოდენობით გატანას და დოკუმენტები ფორმდებოდა იმდაგვარად, რომ მომავალში შეუძლებელი გამხდარიყო დანაკლისის არსებობაზე პასუხისგებელი პირის დადგენა, რაც საბოლოოდ გამარტივებდა საქართველოს რკინიგზის ბალანსიდან ჩამოწერას. აქვე აღნიშნულია ამ დღევანდელ და სუსის დოკუმენტებში და ამ განცხადებაში, რომ დავით ფერაძის ორგანიზებით რკინიგზის ტერიტორიებიდან დასაწყობების ნაცვლად სისტემურად ხორციელდებოდა მოგროვებული შავი ლითონის ნაწილის სატვირთო ავტომობილების გატანა და რუსთავში მდებარე ჯეოსთილის საწარმოში ჩაბარება. პროცესში მონაწილეობდნენ და მეთვალყურებას უწევდნენ როგორც ზემოხსენებული სააქციო საზოგადოების წინასწარ შერჩეული წარმომადგენლები, ასევე დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული სხვა პირები, აი ამ შპს-ების დამფუძნებლები, დირექტორები, ფორმალური, როგორც აი გამოძიების და აი ამ მასალებშია აღნიშნული და ზემო აღწერილი დანაშაულებრივი სქემის შესაბამისად 2021 წლებში მოტყუებით მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით ჯამში დაუფლებულ იქნა საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი 22120 ტონა შავი ლითონი, რაც წარმომავლობის შეცვლის შემდგომ 17,391,121 ლარად შეისყიდა ჯეოსთილმა. ჯეოსთილისგან მიღებული თანხა აკუმულირდა ნოვატრანსის და ჯადექსას საბანკო ანგარიშებზე, პერიოდულად კი ხდებოდა მისი განაღდება და ჯგუფის წევრებს შორის განაწილება. გამოძიების მიმდინარეობისას დადგინდა, რომ 2022 წლის 29 აპრილს რკინიგზასა და შპს რაველდის შორის გაფორმდა ხელშეკრულება კომპანიის კუთვნილ ლიანდაგებში არსებულ რელსებზე დეფექტების აღდგენის მომსახურების შესახებ. ღირებულები $999,768 დოლარი. საერთო ჯამში უნდა განხორციელებულიყო არა უმეტეს 1600 ერთეული რელსის შედუღება, ხოლო ანგარიშწორება მოხდებოდა მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე. სამუშაოთა მიმდინარეობისას რაველდის დირექტორმა საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელ დირექტორთან შეთანხმებით მიღება ჩაბარების აქტებში დააფიქსირა ხელოვნურად გაზრდილი მონაცემები, რომლის თანახმადაც რაველდი ნაცვლად რეალურად განხორციელებული 987 ერთეული რელსის შედუღებისა თითქოს და განახორციელა 1200 ერთეული შედუღება. ყალბ დოკუმენტებზე საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელი დირექტორის დავალებით ხელი მოაწერეს რკინიგზის უფლებამოსილმა მისავე სამსახურებრივ დაქვემდებარებაში მყოფმა თანამშრომლებმა და რაველდიმ შემსყიდველისგან ზედმეტად მიიღო 43,844 ლარი. ამ ქმედებებთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ადაბე ქვე პუნქტებით, მეოთხე ნაწილის აპ ქვე პუნქტით, 194 მუხლის მესამე ნაწილი ასევე 180 მუხლის მესამე ნაწილით, 362 მუხლით, 362 მუხლის რამდენიმე ნაწილზე აქვს საუბარი, რაც სასჯელის სახით და ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოში გრძელდება გამოძიება, როგორც დღეს ბრიფინგზე აღინიშნა, ჯგუფის სხვა წევრების გამოვლენის და მათ მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომების განხორციელების მიზნით. მოკლედ, სუსმა რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და ასევე 7 პირი პასუხისგებაში მისცა, როგორც ითქვა, არ ორ პირთან მიმართებით დაუსწრებლად მოხდა ვთქვათ ბრალდების წარდგენა, ვერ გეტყვით ან კონკრეტიკა სახელები და გვარები დავით ფერაძე არის ვთქვათ იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე თუ არ არის და სწორედ ის არის ვისაც დაუსწრებლად ვისაც დაიწყო გამოძიება და პასუხისგებაში მიეცა და ძებნა გამოცხადდება, თუმცა საბოლოო ჯამში როგორც ნახეთ ორგანიზებულ ჯგუფთან დაკავშირებით საბოლოო ჯამში საუბარი არის 17.4 მილიონი ლარის მითვისებაზე და ეს ხდებოდა 2020-2022 წლებში, აი ამ პერიოდზეა საუბარი. ეს არის ინფორმაცია, რაც სუსმა სულ რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა სპეციალური ბრიფინგი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართა სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით. ალბათ გვეცოდინება ცოტა მეტია უახლოეს პერიოდში, მათ შორის ადვოკატების მხრიდან მათი პოზიცია როგორია და დამატებით ვთქვათ საქმის მასალები რაში მდგომარეობს. კიდევ ერთ ამბავს გეტყვით აქვე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. თბილისში და რუსთაველის გამზირი ერთ-ერთი ყველაზე მიგონი მკივნეული ინფრასტრუქტურული პროექტი იქნება იმ კუთხით, რომ გადაადგილების ნაწილში ეს კიდევ უფრო მეტად შეზღუდავს არსებულ ვითარებას. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ტენდერი აქამდე რაც შესყიდვა გამოცხადდა ვერ შედგა და აი ახლა თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერი კიდევ ერთხელ უკვე მეოთხედ გამოაცხადა, თუმცა ახალი ფასით გამზირის რეაბილიტაცია 20 მილიონი ლარი უნდა დაჯდეს, წინა ტენდერებთან შედარებით 3.17 მილიონი ლარით მეტია. წინა ტენდერი 28 აპრილს იყო გამოცხადებული, შედეგოდ დასრულდა, რადგან მასში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ მიიღო. სამ ლოტად არის დაყოფილი ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე, ასევე სავაჭრო ცენტრ მერანი დან ბესიკის ქუჩამდე, ჭოველიძის ქუჩიდან მერანამდე და აი ეს ჯამი აი ამ სამუშაოების არის 19,954,650 ლარი. ყველაზე მსხვილი ლოტი არის ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე მონაკვეთი, რომელიც თითქმის 8 მილიონზეა აი ეს ლოტი გამოცხადებული. აღსანიშნავია, რომ თბილისის მერია რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციას 2025 წელს გეგმავდა, 4 კონტრაქტი გაფორმდა 28 მილიონი ლარის ოდენობით, თუმცა გასული წლის მარტში მერიამ ამ სამუშაოების გადადების გადაწყვეტლება მიიღო და მიუთითა, რომ პროექტირება გაგრძელდებოდა და 2026 წლიდან ტენდერი თავიდან გამოცხადდებოდა. თებერვალში კიდევ ერთხელ გამოცხადდა 12.3 მილიონი ლარის ტენდერი, თუმცა მარტში ცნობილი გახდა, რომ ის ჩაიშალა, წინა დადებები არც ერთმა კომპანიამ არ წარადგინა. 25 მარტს თბილისის ვიცე-პრემიერმა ჩაშლილ ტენდერთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია და ახალი ტენდერი გამოცხადდებოდა. მისივე თქმით, რეაბილიტაციის დაწყება მაისის შუა რიცხვებიდან იგეგმებოდა, თუმცა ივნისის შუა რიცხვებია და ჯერჯერობით ტენდერი გვაქვს ისევ გამოცხადებული. თითოეული ეს ტენდერი ერთმანეთისგან ღირებულებით მკვეთრად განსხვავდებოდა, რადგან პროექტი თავდაპირველად იყო 28 მილიონზე, შემდეგ ჯამურად 12.3 მილიონზე გამოცხადდა, აპრილში 17 მილიონამდე და ახალი ფასი 20 მილიონი ლარია, უფრო ნაკლები ვიდრე თავდაპირველად სულ პირველ ეტაპზე 28 მილიონი, თუმცა უფრო მეტი ვიდრე წინა ეს ორი ტენდერი იყო. მოკლედ, კიდევ ერთ ერთი მცდელობა და ვნახოთ იქნება თუ არა ამ შემთხვევაში შედგება თუ არა ტენდერი ან რავადებში მოხდება რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია. მოკლედ ამ დროისთვის ასეთი ამბებია, შევისვენოთ კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-92.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების ძრა. ხონის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის მცხოვრებლებს შეხვდნენ, სადაც მევენახეობაა განვითარებული. შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა მოახლოებული რთველი იყო. ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში თუ კერძო სექტორი ყურძნის შესყიდვის ინტერეს არ გამოხატავს, სახელმწიფო ყურძენს დიფერენცირებულ შაქრიანობის მიხედვით დადგენილ ფასად შეიძენს. სააგენტოს ინფორმაციით, ბაზისა და ღონის შესახებ კანონის შესაბამისად, ნებადართული ჯიშების ყურძნის შემთხვევაში თუ შაქრიანობა აღემატება 20% ფასი 1.3 ლარია. 17%-დან 20%-ამდე შაქრიანობის შემთხვევაში 80 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრი. რაც შეეხება საფეროს, 22%-ზე მეტი შაქრიანობის შემთხვევაში ფასი 1.5 ლარია. 17%-დან 22%-ამდე 90 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრი. აგენიშნა, რომ რთულის პერიოდში ყველა ღონის საწარმო აღჭურვება შაქრიანობის საზომი თანამედროვე მოწყობილობებით. ასევე მოსავლის აღრიცხვა განხორციელდება ელექტრონული სასწორების მეშვეობით, რომლებიც ინტეგრირებული იქნება ერთიან ელექტრონულ ბაზაში, რაც პროცესის გამჭვირვალობასა და მევენახეობის ნდობას გაზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობის თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ დიდი ოდენობის თანხის თაღლითურად დაუფლების მიზნით ბრალდებული დაზარალებულს განცდო, როგორც წარმატებული სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელი და მათ ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობასა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე შეუთანხმდა. ნაკისრი ბრალდებულებების სწრაფად მართვათ შესრულების საბაბით ბრალდებულმა დაზარალებულებს თანხის წინასწარ გადახდა მოსთხოვა. ბრალდებულმა დაზარალებულებისგან ჯამში 645000 ლარი მიიღო, რაც სრულად მიისაკუთრა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულს აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. ამის შესახებ განცხადებას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს. IPN იწერს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ 70 ახალი სანქცია დააწესა, რომელთა სამიზნე რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერების სამხედრო შესყიდვებისა და უკანონო ფინანსური ქსელებია, რომლებიც სანქციებისთვის გვერდის ავლის მიზნით გამოიყენება. კომპანია Airbus Helicopters-ი უპილოტო ვერტმფრენ U-145-ის შექმნაზე მუშაობს. ახალი პროდუქტის დებიუტი ბერლინის საჰაერო შოუს ილას ფარგლებში იგეგმება, სადაც კომპანია მოდელის სრულ მასშტაბიან მაკეტს წარადგენს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ბორტზე საცდელი პილოტის მონაწილეობით პირველი ფრენა 2026 წლის ბოლომდე განხორციელდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
3: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვაჭრო შეთანხმება გავაფორმოთ. ეს განსაკუთრებული აქცენტია ჩვენს ურთიერთობებში. ამის შესახებ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ირაკლი კობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სერბეთის პრეზიდენტის თქმით, ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები არის ის საკითხი, რაზეც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა. სინერჯის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ კომერსანტის თემის ეთერში ფეროშენადნობების გლობალური ბაზრის დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ახლა საქართველოს შესაძლებლობა აქვს, რომ თურქეთის ბაზარი დაიკავოს. მისივე თქმით, ეს ქვეყანა მაქსიმალურად სწრაფად უნდა განახორციელოს, რათა სხვა ქვეყნის, მაგალითად ინდურმა კომპანიებმა არ დაასწრონ. მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომელიც საქართველოს მიეცემა, აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული სრულად და ჯეროვნად. ახლა აღმოსავლეთის კონფლიქტზე თუ ვისაუბრებთ, ალბათ რთული იქნება განჭვრეტა იმისა, თუ რა იქნება მომავალში, თუმცა ჩვენ სასახად ვიცით ერთი რამ. კერძოდ, დღეს თურქეთს ჭირდება ფერო შენადნობები და დღეს ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ამ ბაზრის ნიშის დაკავება. თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მერწმუნეთ, რომ სხვა ქვეყნები ამას კარგად მოახერხებენ. სანამ ინდური კომპანიები მოახერხებენ ახალ რეალობასთან შეგუებას და გადაწყობას ახალ გარემოებებთან, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავიკავოთ ეს ნიშა და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ ქართულ კომპანიებს ქონდეთ საშუალება ჯეროვანი კონკურენცია გაუწიონ თურქეთის ბაზარზე ინდურ და სხვა ფერო შენადნობებს, განაცხადა მერაბ ლომინაძე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქალაქ თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდიოდენობით თაღლითობის, აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ჯგუფურად ჩადენილი ყალბის საანგარიშსწორებო დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების, ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ასევე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდიოდენობით შემოსავლის მიღება, დაკავებულ და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემულ იქნა ჯამში 8 პირი, რომელთაგან 2 პირს ბრალდება დაუსრებლად წარედგინება და მათ მიმართ გამოცხადება ძებნა. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აუცილებს. საქმე ეხება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხით დაეუფნეს სახელმწიფოს კუთვნილ დიდიოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ისურვე სააგენტოს გადაწყვეტილების განსაზღვრულ ვადაში შეუსრულებლობის გამო 115.386 ლარით დააჯარიმა. სააგენტომ შპს ისურვეს 78 მომხმარებლის განცხადების შესწავლის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო აუცილებს. მოვაჭრე სააგენტოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთი თვის ვადაში უნდა აღედგინა მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები, მათ შორის საქონლის მიწოდების ვადებთან დაკავშირებით და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შეესაბამებინა, რაც კომპანიის მხრიდან არ შესრულებულა. კანონმდებლობის შესაბამისად სააგენტოს გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოვაჭრეს ეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მოვაჭრის წინა ფინანსური წლის წლიური ბრუნვის 2%. ჯარიმის დაკისრებისას სააგენტომ გაითვალისწინა კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმები, კერძოდ დარღვევის მასშტაბი, განზრახულობა, სიმძიმე, ხანგრძლივობა და მისი სისტემური ხასიათი. ჯარიმის დაკისრება მოვაჭრეს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესრულების ვალდებულებისგან არ ათავისუფლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ორეთას 26 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.9% გაიზარდა და 2363 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სამთომობოდი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კევის მოკავშირეები ცდილობენ თავიდან აიცილონ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან დაპირისპირება დიდი შვიდეულის სამიზე, მაშინ როცა მას ყურადღება ირანის კრიზისიდან კვლავ რუსეთ-უკრაინის ომზე გადააქვს. ინფორმაციას პოლიტიკო აუცილებს. ტრამპმა საფრანგეთში, სადაც დიდი შვიდეულის სამიზე დასასრებად ჩავიდა, განაცხადა, რომ ყურადღებას უკრაინაში ომის მოგვარებაზე გამახვილებს და ახლა ამისთვის დრო ექნება. პოლიტიკო წერს, რომ ეს სიტყვები ევროპაში უკრაინის მთავარი მხარდამჭერებისთვის დამამშვიდებელი არ არის. კულისებში ევროპელი ოფიციალური პირები შიშობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეიძლება

0: ლება შეცადოს უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე კონტროლის აღდგენას, მათგანზე გაწევას და რუსეთზე მაქსიმალური ზეწოლისა და უკრაინის სრული მხარდაჭერის მათი სტრატეგიის ჩაშლას. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 16 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

15:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 94 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, პაკისტანის, ეგვიპტის, ნიგერიის, ჩინეთის, უზბეკეთის, ალჟირის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ლიბანის, ტაჯიკეთის, უგანდისა და სხვა სახელმწიფო ფოპის ჩამში 94 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლა აეკრძალათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. თუშეთში მდებარე კაფეს ხრუბლებს ზემოთ დამფუძნებლის დაჯიო შორიძის განცხადებით რეგიონში ტურისტული სეზონი ამდრომდე ვერ გაიხსნა, რაც ძირითადად რთულ ამინდის

0: რობებსა და გზის პრობლემას უკავშირდება. როგორც ის ბიომჯითების გადაცემაში ქალების ნარატივი ამბობს, წელს უხეთავლის გამო გზის გაწმენდითი სამუშობი შეფერხებულია და ტურისტული სეზონის დაწყება დროში გადაიწია. სამწუხაროდ სეზონი ჯერ არ დაწყებულა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თოვლი იყო. სტიქის გამო ყველანაირად ცდილობენ გზის გაწმენდას, მაგრამ ამინდებზე ვართ დამოკიდებული. ეს მთა მკაცრი ბუნებაა და სხვანაირად უბრალოდ ვერ ხერხდება. სწორედ ეს საპირო რიგში პრობლემა, როცა გზა გვიანი ხსნება, სეზონიც მოკლეა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ როგორც კი გაიხსნება, რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს ტურისტული პერიოდი, ამბობს დაჯიო შორიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საფრანგეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ბენზანსონში მსოფლიოში ყველაზე დიდი 3D პრინტერით დაბეჭდილი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დასრულდა. ევროპულსის თანახმად, ამ ტექნოლოგიის მთავარი უპირატესობა მხოლოდ სისწრაფე არ არის. 3D ბეჭდა მშენებლობის პროცესს ბევრად უფრო ეკოლოგიურს ხდის. იგი ამცირებს როგორც სამშენებლო ნარჩენებს, ისე ტრანსპორტირების საჭიროებას, რასაც თავისუფლ მინიმუმამდე დაჰყავს მათთან დაკავშირებული ნახშირბადის კვალი. SAP კონკურის მონაცემებით გლობალური საქმიანი მოგზაურობის ხარჯები მიმდინარე წლის პირველ ნახევარშიც გაიზარდა, რაც ნაწილობრივ საწოვის ფასების მატებით და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე საერთო ზეწოლით არის განპირობებული. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციებმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციეს საქმიანი მოგზაურობის ეკონომიკურ მიზანშეწონილობას, თუმცა უმეტესობა პრიორიტეტს მაინც პირად შეხვედრებსა და თანამშრომლების მობილობას ანიჭებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა შეგახსენებთ ეთერში. მე სალომე სოსელია ვარ და საუბრობთ ამბებზე, რაც ხდება ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებზე. რა სიახლეები გვაქვს? დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი ამუშავა, რომელიც მიზნად ისახავს კრემლის სამხედრო მანქანის უკანონო ფინანსური ქსელების და ჩრდილოვანი ფლოტის შეზღუდვას. ამის შესახებ საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვა. მის საელჩოს ინფორმაციით, სანქციების ახალი ტალღა შეეხება რუსეთის მოძველებულ ჩრდილოვან ფლოტს, სამხედრო შეზღუდვების მიწოდების ჯაჭვს და უკანონო ფინანსურ ქსელებს, რომლის მეშვეობითაც რუსეთი აქამდე დაწესებული სანქციებისთვის გვერდის ავლას ახერხებდა. ამავე განცხადებაში აღნიშნულია და ირკვევა, რომ სანქცირებულ ობიექტებს შორის მოხდა ხომალდის სილვარი, რომელიც მიმდინარე 2026 წლის დასაწყისში საქართველოში არსებულ ერთ-ერთ პორტში იმყოფებოდა. საელჩოს განცხადებაში სხვა დეტალები აღნიშნული გემის შესახებ, საქართველოში გადაადგილების ან ტვირთვის შესახებ დაზუსტებული არ არის. დიდი ბრიტანეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ ლონდონი აქტიურად აგრძელებს მოსკოვზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას. უწყების მონაცემებით, მხოლოდ 2026 წლის განმავლობაში რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში გაერთიანებულმა სამეფომ სანქციები უკვე თითქმის 500 ფიზიკურ პირს და ორგანიზაციას დაუწესა. ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებს ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში. შეგახსენებთ. კიდევ ერთი ამბავი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ინვესტიციებთან დაკავშირებით პროგნოზი, რაც გალთენ თაგართმა გააკეთა. ორგანიზაციის მიმოხილვიდან ირკვევა, რომ 2026 წელს მათი პროგნოზით საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 8%-იან ზრდას პროგნოზირებენ და მიიჩნევენ, რომ წლის ბოლოს ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით 1.8 მილიარდი დოლარი იქნება. საინვესტიციო ბანკის შეფასებით ზრდის მოლოდინი ეფუძნება 2026 წლის პირველი კვარტლის პოზიტიურ დინამიკას. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, აღნიშნულ პერიოდში ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. ზრდა ძირითადად სააქციო კაპიტალის მატებამ განაპირობა. 2026 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი ინვესტიცია საფინანსო სექტორში განხორციელდა, რომელსაც მოჰყვა უძრავი ქონების ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ენერგეტიკის და ვაჭრობის სექტორები. უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს შორის კი დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ნიდერლანდები და აზერბაიჯანი დასახელდნენ. კალთენ თაგარტის პროგნოზით მიმდინარე წელს ინვესტიციების ზრდის შენარჩუნებას ხელი შეუწყობს როგორც კაპიტალის შემოდინება, ისე ეკონომიკური აქტივობის მაღალი დონე. შეგახსენებთ, რომ ეს არის კალთენ თაგარტის პროგნოზი ინვესტიციებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი ამბავი, რაც მინდა მოგაწოდოთ სიახლე, ჯორჯიან ერვეისი ბათუმიდან მოსკოვის მიმართულებით იწყებს ფრენებს. ავიაკომპანიის ინფორმაციით, ფრენები 25 ივნისიდან კვირაში 4-ჯერ შესრულდება. ქართულმა ავიაკომპანიამ ბილეთების გაყიდვა უკვე დაიწყო ამ დროისთვის 25 ივნისის რეისზე. ერთი გზის ბილეთის ფასი 753 ლარი ღირს, თუმცა ივლისსა და აგვისტოში ბილეთის ფასი 1000 ლარსაც აჭარბებს. აღსანიშნავია, რომ 25 ივნისიდან ჯორჯიან ერვეისი თბილისი-ბათუმის მიმართულებითაც გეგმავს ფრენების დაწყებას. ფრენები კვირაში 4 სიხშირით უნდა შესრულდეს. კიდევ ერთი სიახლე, რაც ასევე დღეს გახდა ცნობილი, კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპესე ისურვე სააგენტოს გადაწყვეტილების განსაზღვრულ ვადაში შეუსრულებლობის გამო 115,396 ლარით დააჯარიმა. კონკურენციის სააგენტომ შეპესე ისურვე 78 მომხმარებლის განცხადების შესწავლის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. მოვაჭრეს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთი თვის ვადაში უნდა აღედგინა მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები, მათ შორის საქონლის მიწოდების ვადებთან დაკავშირებით და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შეესაბამებინა, რაც კომპანიის მხრიდან არ შესრულდა. კანონმდებლობის შესაბამისად სააგენტოს გადაწყვეტილებით დადგენილ გადაში შეუსრულებლობის, ასევე არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოვაჭრეს ეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მოვაჭრის წინა ფინანსური წლიური ბრუნვის 2%. ჯარიმის დაკისრებისას სააგენტომ გაითვალისწინა კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმები და ამის მიხედვით გამოიტანა საჯარიმო თანხა. კერძოდ დარღვევის მასშტაბი, ასევე განზრახულობა, ხანგრძლივობა და სისტემური ხასიათი. ჯარიმის დაკისრება მოვაჭრეს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესრულების ვალდებულებისგან არათავისუფლებსო, აღნიშნულია კონკურენციის სააგენტოს ამ განცხადებაში, რაც დღეს გავრცელდა ისურვე ჯისთან დაკავშირებით. და ჩვენ მე მგონი ყოველას შეგხვედრია უკმაყოფილო მომხმარებელთა სოციალურ ქსელებში გამოთქმული ასე ვთქვათ უკმაყოფილება აი ამ კომპანიის მიმართ და ნუ როგორ ჩანს შემდეგ მიმართ ეს უკვე კონკურენციის სააგენტოს და შედეგად მოკლედ ეს კომპანია დაჯარიმდა 115,000-ზე მეტი ლარით ჯარიმის სახით და პარალელურად აქვს ვალდებულება რომ ეს დარღვეული უფლებები მომხმარებლის მიმართ აღადგინოს. კიდევ ერთი სიახლე, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, მათ ვისაც ეროვნულ ვალიტაში აქვს შემოსავალი 1 000 000 ლარამდე, სავალიტო სესხის აღების გაცემის გამცემი ორგანიზაციებიდანაც შეუზღუდა. შესაბამისი გადაწყვეტილება საკანონმდებლო მაცნეზე დღეს გამოქვეყნდა. ეს შეზღუდვა სებმა ბანკებს 6 მაისს დაუდგინა, ახლა კი სესხის გამცემ ორგანიზაციებზეც გავრცელდა. აქამდე მოქმედი ლიმიტით სავალიტო დაკრეტების ლიმიტი არჰეჯირებული ხერბლებისთვის 750,000 ლარი იყო, ახლა კი 1 000 000 ლარამდე გაიზარდა. სესხის გამცემი ორგანიზაციების მიერ 1 000 000 ლარამდე სესხის საბანკო კრედიტი უნდა გაიცეს მხოლოდ ლარით. სესხების საბანკო კრედიტების გადასახდელად საკმარის შემოსავალს მსესხებელი სრულად იღებს კრედიტის შესაბამის ვალუტაში, შემოსავალი ჩაითვლება ვალუტაში მიღებულად, თუ შემოსავლის წყარო კრედიტის ვადიანობის განმავლობაში არ არის გრძნობიარე გაცვლითი კურსის მერყეობის მიმართ და მისი წარმოშობის წყარო დაკავშირებულია ისეთ ქვეყანასთან, რომელშიც სესხის საბანკო კრედიტის ვალუტა არის ეროვნული ვალუტა. ამ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის სამეწარმეო მიზნობრიობით გაცემული სესხი კრედიტის შემთხვევაში გასეზღვრის გამცემი ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკა პროცედურებით განსაზღვრული კრედიტის მომსახურების ჩანსაღი კოეფიციენტი სრულად დაცული უნდა იყოს კრედიტის ვალუტაში არსებული შემოსავლი თუ აღნიშნულია სების პრეზიდენტის ბრძანებაში. ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო სესხების ზღვარი ბოლოს 2025 წლის 1 აგვისტოს გაზარდა 750,000 ლარამდე, იქამდე 2025 წლის 1 იანვრიდან 1 აგვისტომდე 500,000 ლარის ზღვარი მოქმედებდა. 2024 წელს კი ეს ზღვარი 200,000-დან 400,000 ლარამდე გაიზარდა.

0: შესაბამისად დღეს მიღებული გადაწყვეტილება ამ პოლიტიკის ნაწილი და ის ზღვის კიდევ 250,000 ლარიც ზრდას მოითხოვს. მოკლედ ბანკების შემდეგ უკვე სესხის გამცემ ობიექტებსაც 1,000,000 ლარამდე თუ შემოსავალი ლარში ფიქსირდება 1,000,000 ლარამდე სესხის გაცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში ამ ის შესაძლებლობა მხოლოდ ლარში იქნება. კიდევ ერთი ამბავი და ნუ დღეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვის რკინგზის ყოფილი გენერალური დირექტორის დაკავება და მისთვის ბრალდების წარდგენა, როგორც დღეს გახდა ცნობილი, სუსმა საქართველოს რკინგზის ყოფილი გენდირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი მისცა პასუხისგებაში. საუბარი არის ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თაღლითობის, ყალბი დოკუმენტების დამზადება, გამოყენების და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე. რკინგზის გენერალური დირექტორი 2025 წლის 7 მაისს შეიცვალა. მანამდე დავით ფერაძე ამ პოსტზე 7 წლის განმავლობაში იყო და ის ლაშა აბაშიძემ ჩაანაცვლა. ფერაძემ საქმიანობის 7 წლის განმავლობაში ანაზღაურების სახით საქართველოს რკინიგზიდან 1,661,861 ლარი მიიღო. ფერაძის ბოლო ქონებრივი დეკლარაცია 2026 წლის 31 იანვარს აქვს ჩაბარებული. ამ დოკუმენტის თანახმად ის ფლობს 6 მიწის ნაკვეთს თბილისსა და მარნეულში, არასაც რომელ პარტს თბილისში, რომელიც 2010 წელს 10,000 დოლარად შეიძინა, 2008 წელს 28,000 დოლარად ნაყიდ ბინას თბილისში. მისი მეუღლე ფლობს 2 მიწის ნაკვეთს, მეუღლის სახელზე ასევე ავტომობილი 2025 წლიანი, რომელიც Toyota, რომელიც 10,255 ლარადაა შეძენილი. დეკლარაციაში ასახულია ასევე მისი მეუღლის კუთვნილი ქონებაც და ფერაძემ გასულ წელს რკინიგზის გენერალურ პოსტს, გენერალური დირექტორის პოსტზე 60,163 ლარი მიიღო ანაზღაურების სახით და მას მითითებული აქვს საბანკო ანგარიშებზე არსებული ქონებაც და აღსანიშნავია, რომ დავით ფერაძის მიერ დეკლარაციაში ქონების არასრულად დასახვის შესახებ გასულ წლებში იყო სხვადასხვა ჟურნალისტურ გამოძიებებში, მედიაში ინფორმაცია. რკინიგზაში დანიშნამდე ის თანაინვესტირების ფონდ ჩი საქმიანობდა და ასევე მტკვარი ჰესის დირექტორის პოზიციას იკავებდა და ასევე მანამდე უფრო ადრე 2004-2007 წლებში საქართველოს რკინიგზაში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა, თუმცა ბოლო 7 წლის განმავლობაში 2017-2025 წლებში ის რკინიგზის გენერალური დირექტორი იყო და შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება 2019 წლიდან უფრო სწორად 19 წელს შექმნილა ამ დანაშაულებრივ ჯგუფს, რომელზეც საუბრობს და 2022 წლებში ჩადენილ დანაშაულზე, რომლის შედეგად რკინიგზიდან და მილიონობით თანხის უკანონოდ მითვისებაზეა საუბარი. ჯამში 17,4 მილიონი ლარის მითვისებაზე არის აი ამ სუსის ინფორმაციაში საუბარი. მოკლედ ამ დროისთვის ეს არის კომერსანტის თემა, კვლავ დაუბრუნდება ეთერში. უცხოეთის ამბებსაც მიმოვიხილავთ, იმედი მაქვს, რომ იქნებით ჩვენთან ერთად. დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მარიამ ქროიშვილის ინფორმაციით, სერბეთის რესპუბლიკის შიდა და საგარეო ვაჭრობის მინისტრ იაგოდა ლაზარევიჩთან შეხვედრისას მხარეებმა ქვეყნებს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის საკითხი განიხილეს. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრისას აღნიშნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა სერბეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენების არსებობის შესახებ, კონკრეტულად კი ბელგრადსა და თბილისს შორის, რომელიც უკვე ხორციელდება. ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან მზარდია სერბეთიდან ტურისტული ნაკადების დინამიკა, თქვა ქროიშვილმა. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამართლომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა აუცილებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულ სოციალურ ქსელ Facebook-ზე შექმნილი ჰქონდა გვერდი, სადაც თითქოს მის მიერ აშენებული კოტეჯების ფოტოები ჰქონდა განთავსებული. ბრალდებულმა კოტეჯის აშენებით დაინტერესებულ პირს ფიქტიური ხელშეკრულება გაუფორმა და დაპირდა, რომ 17900 ამერიკულ დოლარად აუშენებდა ხის კოტეჯს. ბრალდებულმა დაზარალებულ საწყის ეტაპზე 30000 ლარი გადაარაცხინა, რაც სრულად მიისაკუთრა. სხვისი ნივთის მარც საწინააღმდეგოდ მისაკუთრებისთვის ორჯერ ნასამართლები და ჯგუფური ყაჩაღობისთვის პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი ბრალდებულის ქმედებით დაზარალებულს დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი მიაყენა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მოხლის მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტი და მეოთხე ნაწილის ბ ქვეპუნქტი წარედგინა, რაც საშელი სახედოზომად აცლამდა თავისუფლების აღკვეთას, ითვალისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: OpenAI-ს წმინდა ზარალი 2025 წელს თითქმის 8ჯერ გაიზარდა, რადგან მან 10 მილიარდი დოლარი დახარჯა ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების ბაზარზე თავისი პოზიციების გასამყარებლად IPO-ს გამართვის წინ, უწყება Financial Times. კომპანიის ფინანსური მონაცემების თანახმად, რომელთა სიზუსტე გაზეთს ინფორმირებულმა წყარობმა დაუდასტურეს, OpenAI-ს ხარჯება 2025 წელს 34 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 2024 წლის მაჩვენებელს. OpenAI-ს წმინდა ზარალი 2025 წელს 19 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა წინა წლის 5 მილიარდი დოლარიდან. ავსტრალიის უმდიდრესმა ადამიანმა ჯინა რაინჰარტმა თავისი კომპანიის Hancock Prospectingის მეშვეობით Elon Musk-ის SpaceX-ის 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების წილი შეიძინა, იტყობინება Wall Street Journal-ი. ინვესტიციის შესახებ ინფორმაცია Reinhardt-მა ელექტრონული ფოსტით გამჟღავნა, ხოლო წილის სომის შესახებ გამოცემის წყარომ გავრცელა ინფორმაცია. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
4: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში შანხალი ამბების დროა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქალაქ თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდიოდენობით თაღლითობის აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ჯგუფურად ჩადენილი ყალბის საანგარიშწორება დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ასევე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდიოდენობით შემოსავლის მიღება და კაბულდა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობაში მიცემულ იქნა ჯამში 8 პირი, რომელთაგან 2 პირს ბრალდება დაუსრულებლად წარედგინება და მათ მიმართ გამოცხადება ძებნა. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგროვებს. საქმე ეხება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხით დაეუფნა სახელმწიფოს კუთვნილ დიდიოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე. გამოძებით დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი დიდიოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით ჩამოაყალიბა შეუთანხმებლად მოქმედი. შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი შავი ლითონის შემდგომში სარეალიზაციოდ ინფორმით შეგროვება, ტრანსპორტირება, დაჭრა და დახარისხება, რომ შეუძლებელი გამხდარიყო მისი საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა. ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის მერი ამ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაზე ტენდერი ხელახლა უკვე მეოთხედ გამოაცხადა. კომერსანტი წერს, რომ ამჯერად პროექტის სავარაუდო ღირებულება 20 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც წინა მცდელობასთან შედარებით 3.17 მილიონი ლარით მეტია. შეგახსენებთ, რომ 28 აპრილს გამოცხადებული წინა ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა. მასში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო, რის გამოც მერიას ფასის გადახედვა მოუწია. სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები კვლავ 3 ლოტად არის დაყოფილი. პირველი ლოტი ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლ ლების მოედნამდე ახალი ფასი 7.981.840 ლარი გაიზარდა 1.283.456 ლარით. მეორე ლოტი სავაჭრო ცენტრ მერანიდან ბესიკის ქუჩამდე ახალი ფასი 5.842.569 ლარი გაიზარდა 928.414 ლარით. მესამე ლოტი ჭოვალიძის ქუჩიდან მერანამდე ახალი ფასი 6.120.251 ლარი გაიზარდა 971.874 ლარით. როგორც მერიაში აცხადებენ, სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 თვეში დასრულდება წერიას დატეში. ის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კონიაშვილის შეფასებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნედლირწის წარმოების წახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმა, რომელიც ასევე ეტიკეტირების წესთან დაკავშირებულ ცვლილებებს მოიცავს, პროდუქციის ფასზე მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს. როგორც კახა კონიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, პროდუქციის თვითღირებულების და ან შემცირება თითოეული კომპანიის წარმოების მოცულობასა და სტრუქტურაზეა დამოკიდებული. მისივე თქმით, აღნიშნული ცვლილება ბიზნესისთვის უფრო ლოგისტიკური თვალსაზრისით იქნება დამატებითი ტვირთი. Georgian Airways 25 ივნისიდან ბათუმი მოსკოვი ბათუმის მიმართულებით რეგულარულ ავიარეისებს იწყებს კომპანიის ცნობით. პირდაპირ რეისები კურაში 4ჯერ ყოველ სამშაბათს, 5შაბათს, შაბათსა და კვირას შესრულდება. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.9%-ით გაიზარდა და 2363 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. ინფორმაცია საქსტატე აღწერს. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სამთო-მობილური მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდშვიდეულის სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკის უკვე შეხვდა და დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდა. ბაიდენის ცნობით ამის შესახებ ტრამპმა ევიანში კატარის ამირასთან შეხვედრისას ჟურნალისტებს განუცხადა. ძალიან კარგი შეხვედრა გქონდა, მოგვიანებით კიდევ შეხვდები, აღნიშნა ტრამპმა. მისი თქმით, რუსეთმა შეთანხმება უნდა გააფორმოს. რუსეთმა დიდი რაოდენობით ხალხი დაკარგა, ასევე უკრაინამაც გასულ თვეში ერთად 35,000 ჯარისკაცი დაკარგეს, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 16 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლავში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota ცენტრ თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2027 წლის 1 თებერვლიდან ადგილობრივ ყველა კატეგორიის ღვინოზე სავალდებულო დეგუსტაციის ამოქმედებას კომპანია ღვინის ქურდების თანადამფუძნებელი ზაზა ასათიანი ბიზნეს პარტნიორთან აფასებს. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ზადიანი ღვინო დიდ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, რადგან ქართული მეღვინეობა განვითარდა. შესაბამისად, მისი თქმით, დეგუსტაციის პროცესი ბიუროკრატიულ მექანიზმებს შექმნის, რამაც შესაძლოა ღვინის ბაზარზე გამოჩენა გარკვეული დროით გაწელოს. შინაგან საქმე და სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 94 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს.

0: მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, პაკისტანის, ეგვიპტის, ნიგერიის, ჩინეთის, უზბეკეთის, ალჟირის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ლიბანის, ტაჯიკეთის, უგანდისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 94 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლა აეკრძალათ, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრი სიბიჰა დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს შეხვდა. აიპენის ცნობით ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მოხარული ვარ, რომ სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს შეხვდი და მოსაზრებები გავცვალეთ ჩვენს ლიდერებს შორის დაგეგმილი კონტაქტების წინ. სახელმწიფო მდივანს ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება მიულოცავ. იმედოვნებთ, რომ ეს შეთანხმება რეგიონში უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. კიდევ ერთხელ აღნიშნეთ პრეზიდენტ ზელენსკის მოლოდინი, რომ ეს შეთანხმება შექმნის შესაძლებლობას, რათა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დასრულების მიზნით შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით სამშვიდობო ძალისხმევა გააქტიურდა, წერს CBHX-ზე. SAP კონკარის მონაცემებით გლობალური საქმიანი მოგზაურობის ხარჯები მიმდინარე წლის პირველ ნახევარშიც გაიზარდა, რაც ნაწილობრივ საწვავის ფასების მატების და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე საერთო ზეწოლითაა განპირობებული. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაციებმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციეს საქმიანი მოგზაურობის ეკონომიკურ მიზანშეწონილობას, თუმცა უმეტესობა პრიორიტეტს მაინც პირად შეხვედრებსა და თანამშრომლების მობილობას ანიჭებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16:00-სა და 20:00-სა დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: გამშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ იმ ამბებით, რაც ხდება საქართველოში და მსოფლიოში, აუცილებლად მსოფლიოს სიახლეებზეც გავამახვილებთ ყურადღებას და გავიგებთ რა არის ბოლო განცხადებები, მათ შორის ირანთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპის შეფასებები, განცხადებები ვრცელდება, სადაც ის ამბობს, რომ მთავარი არის, რომ ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი, რეჟიმის ცვლილებადი და არასდროს მანაღლებდა. ტრამპმა ამ მაზე კატარის ემირთან შეხვედრის დროს განაცხადა, როგორც მედიაში ვრცელდება ცნობები, ერთადერთი რაც ჩემთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ირანს არასდროს იქნება ბირთვული იარაღი, ისინი ამას ხმამაღლა და მკაფიოდ ამბობენ, ირანი არ განავითარებს, არ შეისყიდის და საერთოდ არაფერს გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით. და თუ გააკეთებს, წარმოუდგენელი შედეგები ელოდება, ვერც კი გეტყვით რა შედეგები ელოდებათ მათ. იმედი მაქვს, ირანთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გვექნება, მაგრამ ყველაზე მთავარია, მათ არ ექნებათ ბირთვული იარაღი. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც ხელი მოვაწერეს შეთანხმებას, განაცხადა ტრამპმა და აქვე დასინა, რომ არასდროს მანაღლებდა ირანში რეჟიმის ცვლილება, თუმცა ფიქრობ, ეს მოხდა, ირანის რეჟიმის პირველი ხელმძღვანელი პირები ლიკვიდირებულია, მეორე ჯგუფიც მკვდარია, მესამე ჯგუფის ნაწილი გაქრა. ახლა საქმე ძალიან რაციონალურ ხალხ თან გვაქვს, ისინი ძლიერი და სხარტი ადამიანები არიან, უფრო ჭკვიანი არიან ვიდრე მათი წინამორბედები, მაგრამ არ არიან რადიკალიზებული. სურთ დაეხმარონ ქვეყანას, რეჟიმის ცვლილების არ მჯერა, ეს არასდროს მუშაობს, ქვეყანა უნდა იმართებოდეს პატივისცემაზე დაფუძნებით და არა შიშის დათესვის. როგორც იცით, ირანში 42000 დემონსტრანტი მოკლესო, განაცხადა ტრამპმა ირანის თემის კომენტირებისას. ამას გარდა რუსეთთან დაკავშირებითაც აკეთებს ის კომენტარს, ამჯერად უკვე დიდი შვიდეულის სამიძე, მან თქვა, რომ რუსეთმა შეთანხმებას უნდა მიაღწიოს, რუსეთმა შეთანხმება უნდა დადოს, უზარმაზარი რაოდენობის ხალხი დაკარგა, ასევე უკრაინამაც გასულ თვეში მარტ ერთად 35000 ჯარისკაცი დაკარგეს. დაფიქრდით ამაზე, ეს ყოველთვიურად საშუალოდ 25000 ადამიანია, ძირითადად ჯარისკაცები, ახალ გაზრდა ლამაზი ადამიანები და ვნახოთ, როგორ მოხდება ეს. კვირას პრეზიდენტ პუტინსვე საუბრედა, ეს დაახლოებით იგივეა, ისინი უბრალოდ განაგრძობენ ბრძოლას, კარგავენ ჯარისკაცებს, კარგავენ ამდენ ჯარისკაცს. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსგავსი რამ არ მომხდარა, რვა ომი მოვაგვარე, ეს იყო ის, რომლის მოგვარებაც ყველაზე ადვილი მეგონა ორლიდეს შორის, დიდი ანტიპათიაო, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე დაადასტურა, რომ არაფორმალური შეხვედრა გამართა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან საფრანგეთში, სადაც დიდი შვიდეულის სამიტი იმართება და აღნიშნა, რომ დღეის მოგვიანებით მასთან კიდევ ერთხელ გამართავს მოლაპარაკებებს. მანამდე უკრაინულმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ზელენსკიმ, ტრამპმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სამხრივი არაფორმალური შეხვედრა გამართეს, რაც პრინციპში ტრამპმა დაადასტურა და მოკლედ ჯერჯერობით წინსვლა რუსეთ-უკრაინის ომში სამწუხაროდ არ არის, როგორც ჩანს, მაგრამ დღეს კიდევ ერთხელ ერთი შეხვედრა იქნება ზელენსკისა და ტრამპს შორის. რუსეთთან დაკავშირებით, როგორც ვიტყვევა, რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნები 20 სექტემბერს გაიმართება, შესაბამის განკარგულებას ხელი ვლადიმერ პუტინმა მოაწერა. არჩევნები პირველად მოიცავს დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოკუპირებულ რეგიონებს, ისევე როგორც ანექსირებულ ყირიმს. მეცხრე მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები სამდღიანი იქნება და 20 სექტემბერს დასრულდება. ამავე დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართება რეგიონული და მუნიციპალური არჩევნები. ქვეყნის 33 რეგიონში დისტანციური ელექტრონული ხმის მიცემის სისტემა იმქმედებს. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება სულ 17 პარტიას აქვს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ელა პამფილოვას განცხადებით, წინა საარჩევნო კამპანია დღეიდან, 16 ივნისიდან დაიწყება. მოკლედ ასეთი ამბები, რაც ეხება რუსეთს, უკრაინასთან ურთიერთობას და ტრამპის ბოლო განცხადებებს. და მსოფლიო სხვა სიახლეებს გადავხედოთ, მოდით ნავთობთან დაკავშირებით რაც გვაქვს ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის ფონზე ენერგეტიკულ ბირჟაზე მკვეთრი დაღმასვლა გრძელდება. დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე რუსული ურალსის მარკის ნავთობის ფასი $67-ამდე დაეცა, რაც ერთ თვეში 34%-ით, ხოლო პიკურ $125-თან შედარებით 46%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. მკვეთრად თითქმის 26%-ით არის გაუფასურებული ბრენტის ბრენტის ტიპის ნავთობიც, რომელიც ამჟამად $81 ივაჭრება, ხო, ამერიკული WTI-ის ფასი $78 ფარგლებში მერყეობს. დაღმასვლის ტენდენცია შეინიშნება ბუნებრივ აირთან მიმართებითაც, რომელიც 16%-ით არის გაიაფებული და მეგავატ-საათი ენერგიის ფასი €42 შეადგენს. ენერგეტიკული რესურსების გაიაფება პირდაპირ კავშირშია ჰორმუზის რუტეში გადაზიდვის აღდგენის მოლოდინთან და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში მშვიდობის ხელშეკრულებასთან. მოკლედ აი ამ განცხადებებს ზოგადად შეთანხმებასთან დაკავშირებით არაერთხელ ნახეთ, რომ ჰქონდა პირდაპირი გავლენა ნავთობის ფაზზე და ახლა როდესაც ეს პროცესი დასასრულისკენ არის, ხედავთ რომ ეს დამატებით, ასე ვთქვათ, ფაქტორად მოქმედებს სწორედ ნავთობის და საწვავის ფაზზე საბოლოო ჯამში. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი, ფლორიდის შტატის გენერალურმა პროკურორმა ცნობილი ჩინური სოციალური ქსელის TikTok-ის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი წარადგინა. რეგიონის მთავარი უფლებადამცველის მტკიცებით, კომპანია არღვევს შტატში მოქმედ იმ კანონს, რომელიც 14 წლამდე ასაკის მოზარდებს პლატფორმაზე ანგარიშების შექმნას უკრძალავს. სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, პროკურატურა TikTok-ს არასრულწლოვანი მომხმარებლებისთვის უსაფრთხოების გარანტია ის შესახებ ყალბი ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. მათი მტკიცებით, ჩინური ბაიდენსი ფლობელობაში და ჩინური კომპანიის ფლობელობაში არსებული პლატფორმა მშობლებს ძალადობრივი და ინტიმური შინაარსის მასალების რეალური მოცულობის შესახებ განზრახატყუებს. მოსარჩელე მხარე პლატფორმისგან კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას და ფინანსური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. რეგიონის მართველი ოფიციალური პირების განცხადებით, შტატის ხელისუფლება გამოიჩენს ნულოვან ტოლერანსს ანტობას და საკადრის პასუხს მოსთხოვს ყველა იმ კომპანიას, რომელიც ბავშვების უსაფრთხოებაზე წინ საკუთარ მოგებას დააყენებენ. ჩინური სოციალური ქსელის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს გამოეხმაურნენ კომპანიის წარმომადგენლები, რომელთა განცხადებითაც TikTok-ი გენერალურ პროკურორთან აქტიურად თანამშრომლობს, რაც შეეხება თავად სამართლებრივ დავას. სარჩელის დეტალებს თავად ორგანიზაციის კომპანიის უფლებადამცველები სწავლობენ და არასრულწლოვანთა უსაფრთხოების დაცვის კუთხით საკუთარ პოზიციას სასამართლოში დაიცავენ. უნდა აღინიშნოს, რომ TikTok-ის წინააღმდეგ ანალოგიური სამართლებრივი დავა ამერიკის შეერთებული შტატების კიდევ 25-ზე მეტი შტატის გენპროკურორმა წამოიწყო. ოფიციალური პირები პლატფორმას მოზარდებში მავნე დამოკიდებულების ჩამოყალიბებასა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის შექმნაში ადანაშაულებენ. ცნობისთვის, ფლორიდის შტატში 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს სოციალურ ქსელებში გაწევრიანებას კანონი უკრძალავს და ეს რეგულაცია კომპანიებს ავალდებულებს მაქსიმალურად შეზღუდონ მსგავსი ფაქტები. მოკლედ, კიდევ ერთი სარჩელი ამჟამად TikTok-ის წინააღმდეგ. მოდით საქართველოს ამბებს დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის მიწურულს. რა ხდება და პირველი განცხადებები უკვე გვაქვს ჩვენ რკინიგზის საქმესთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი დაკავებულის გიორგი კურტანძის ადვოკატი დიანა გვიშიანი ამბობს, რომ კურტანძე დაკავებამდე გამოძიების ფარგლებში 2021 წელს გამოკითხეს, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობის დატოვების შემდეგ ადვოკატმა განაცხადა მისი დაცვის ქვეშ მყოფს რკინიგზის ყოფილ გენერალურ დირექტორთან დავით ფერაძესთან შემხებლობა არ ჰქონია. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს ნამდვილად ჰქონდა შეპესე, ის გამოძიების მე რამდენჯერმე არის გამოკითხული, როცა შევხვდი მან განმარტა, რომ მოცემულ საქმესთან შემხებლობა არ აქვს. ვადასტურებ, მის საგამოძიებო ორგანოში ცხადდებოდა, მის ჩვენებებს მე არ ვესწრებოდი, თუმცა მის ინფორმაციით ვიცი, რომ ადასტურებდა იმას, რასაც დღეს თქვენ მოგახსენებთ. მას არანაირი შემხებლობა მოცემულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით არ აქვს. ის ამბობს, რომ 2021 წელს იყო დაბარებული გამოკითხვაზე და მას შემდეგ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. დაკავება მოსამართლის განჩინების საფუძველზე მოხდაო, ამბობს ამბობს ადვოკატი და აქვე ადასტურებს, რომ ის შეპეს სწორედ ამ სფეროში საქმიანობდა, ანუ ეს შავი ლითონის შესყიდვის საქმეში, თუმცა როგორც ადვოკატი ამბობს, ეს არ ნიშნავს, რომ ამ საქმესთან რაიმე ტიპის შემხებლობა ჰქონდა. თავად დავით ფერაძის ადვოკატის კომენტარი ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს. და მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს გახდა ცნობილი, რომ ეგრეთ წოდებულ რკინიგზის საქმესთან დაკავშირებით დაახლოებით 8 ადამიანი, უფრო სწორად 6 არის დააკავებული და 2-ის მიმართ ძებნა გამოცხადდება, როგორც ირკვევა და ახლა მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია. 2023 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა რკინიგზის 2020-21 წლების შესყიდვების აუდიტის ანგარიში, სადაც სწორედ ჯართან დაკავშირებით იყო იქ საუბარი, შეპესე კახეთთან გაფორმებულ კონტრაქტში საეჭო გარემოებებზე მიუთითებდა აუდიტი და აღნიშნავდა, რომ რკინიგზის მიერ ამ შესყიდვაში თანხები ზედმეტად იყო გადახდილი. მაშინ კონკრეტულად ამ აუდიტის საქმეში 39000 ლარზე იყო საუბარი, თუმცა თავის მხრივ აუდიტის სამსახურს არ ჰქონდა აღნიშნული კონტრაქტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა სრულად შესწავლილი და როგორც დღეს სუსმა მიუთითა 17 მილიონზე მეტის თანხის მითვისებაზეა საუბარი. მოკლედ ესეთი არის ამბები ამ დროისთვის და ამ საქმის გარშემო. ბუნებრივია უფრო მეტი დეტალი ჩვენ გვეცოდინება დღესაც და ხვალინ გადაცემაში ამ თემასაც აუცილებლად დაუბრუნდებით. დღეს უნდა დავასრულოთ ჩვენ გადაცემა, გიტოვებთ კომერსანჯის, სადაც თავს იყრის მთავარი ამბები დღის განმავლობაში, რაც გავრცელდა და ვრცელდება როგორც საქართველოსთან, ისე მსოფლიოსთან დაკავშირებით. ბოლო სიახლე ილია თოფურიასთან დაკავშირებით ევროსპორტის ინფორმაცია, რომ ის საავადმყოფოდან გაწერეს. გამოცემის ჟურნალისტი ალვარო კოლმენერო ამბობს, რომ თოფურიამ ვაშინგტონის საავადმყოფო დატოვა, ორივე თვალბუდის ძვლის მოტეხილობა აქვს, თუმცა ძვლების ცდომის გარეშე და ოპერაცია საჭირო არ იქნება. ასევე გამოცემა წერს, რომ თოფურიას მარჯვენა თვალი მარცხენა თვალზე მეტად აქვს დაზიანებული. მე შეგახსენებთ, რომ UFC-ის მსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო ქამრისთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხდა, მან ბრძოლისას სახის არეში დაზიანებები მიიღო. მოკლედ ესეთია ამბები, სახლში აგრძელებს გამოჯამრთელების პროცესს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. დღეს უნდა დავასრულოთ, მოკლედ გიტოვებთ კომერსანჯის და ასევე რადიო კომერსანც იმისათვის, რომ არ გამოგრჩეთ მთავარი ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. კომერსანტის თემა კი უკვე ხვალ დაბრუნდება ეთერში, ნახვამდის.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მარიამ ქრიუშვილის ინფორმაციით, სერბეთის რესპუბლიკის შიდა და საგარეო ვაჭრობის მინისტრ იაგოდა ლაზარევიჩთან შეხვედრისას მხარებმა ქვეყნებს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის საკითხი განიხილეს. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრისას აღინიშნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა სერბეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენების არსებობის შესახებ, კონკრეტულად კი ბელგრადსა და თბილისს შორის, რომელიც უკვე ხორციელდება. ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მზარდია სერბეთიდან ტურისტული ნაკადების დინამიკა. ქვაქრევიშულმა პოლიციის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულ სოციალურ ქსელ Facebook-ზე შექმნილი ჰქონდა გვერდი, სადაც თითქოს მის მიერ აშენებული კოტეჯების ფოტოები ჰქონდა განთავსებული. ბრალდებულმა კოტეჯის აშენებით დაინტერესებულ პირს ფიქტიური ხელშეკრულება გაუფორმა და დაპირდა, რომ 17900 ამერიკულ დოლარად აუშენებდა ხის კოტეჯს. ბრალდებულმა დაზარალებულს საწყის ეტაპზე 30000 ლარი გადაარაცხა. გადაარიცხინა, რაც სრულად მისაკუთრა. სხვისი ნივთის მართ საწინააღმდეგოდ მისაკუთრებისთვის ორჯერ ნასამართლები გამოვიდა ჯგუფური ყაჩაღობისთვის პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი ბრალდებულის ქმედებით დაზარალებულს დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი მიაყენა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით და მეოთხე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარადგინა, რაც საშელი სახე და ზომად აწლამდა თავისუფლების აღკვეთას, ითვალისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ავსტრალიის უმდიდრესმა ადამიანმა ჯინა რაინჰარტმა თავისი კომპანიის ჰენკოკ პროსპექტინგის მეშვეობით ელონ მასკის SpaceX-ის $1 მილიარდზე მეტი ღირებულების წილი შეიძინა, იტყობინება Wall Street Journal. ინვესტიციის შესახებ ინფორმაცია რაინჰარტმა ელექტრონული ფოსტით გამჟღავნა, ხოლო წილის ზომის შესახებ ინფორმაცია გამოცემის წყარომ გავრცელა. 2026 წლის ივლისიდან ევროკავშირში რეგისტრირებული ყველა ახალი ავტომობილი ტექნიკურად მზად უნდა იყოს ალკოსაკეტის დასაყენებლად. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც მძღოლს ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის დაქოქვის საშუალებას არაძლევს. ევროპულსის მიხედვით, აღნიშნული რეგულაცია არნიშნავს იმას, რომ ყველა მძღოლს ყოველი მგზავრობის წინ ალკოტესტერში ჩაბრუნება მოუწევს. ახალი წესი ამ ეტაპზე სავალდებულო ტესტირებას არ ითვალისწინებს. ის მხოლოდ იმას მოითხოვს, რომ სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი იყოს სტანდარტული ინტერფეისით, რომელზეც საჭიროების შემთხვევაში ალკოსაკეტის მიერთება მარტივად და სწრაფად იქნება შესაძლებელი. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
7: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბოლო წლებში ქართული ღვინის ხარისხი მუდმივად მზარდია, თუმცა ჩვენი მიზანია, რომ სულ უფრო მეტი ქართული ღვინო იყოს მაღალხარისხიანი. ყველა კატეგორიის ღვინო უნდა შეესაბამებოდეს რეგულაციებით. კაფეოდ გაწერილ მოთხოვნებს, რომ ღვინოს არ უნდა ჰქონდეს ზადი. განაცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე საუბრისას. ბაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში შესული ერთ-ერთი ცვლილებით სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარა კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. ლევან მეხუზლას განცხადებით, რეგულაციების გამკაცრება ეტოპობრივად განხორციელდა. სადეგუსტაციო კომისია საქართველოს 2008 წლიდან მოქმედებს და ამ დროიდან სავალდებულო დეგუსტაციას ექვემდებარება ყველა დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო. 2017 წლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარა ყველა კატეგორიის საექსპორტო ღვინოც. კანონში შესული ბოლო ცვლილებებით ფაქტობრივად ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას ექვემდებარება ყველა სარეალიზაციოდ განკუთვნილი ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. ეს გამონაკლისი დაკავშირებულია ბუნებრივი ღვინის დამზადების ტექნოლოგიასთან, რადგან ვიცით, რომ ბუნებრივი ღვინო თავისი დაყენების მეთოდიდან გამომდინარე განსხვავებულია სხვა ღვინოებისგან, თქვა ლევან მეხუზლამ. 2027 წლის 1 თებერვლიდან ადგილობრივ ყველა კატეგორიის ღვინოზე სავალდებულო დეგუსტაციის ამოქმედებას კომპანია ღვინის ქურდების თანადამფუძნებელი ზაზა ასათიანი ბიზნეს პარტნიორთან აფასებს. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ზადიანი ღვინო დიდ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, რადგან ქართული მეღვინეობა განვითარდა. შესაბამისად, მისი თქმით, დეგუსტაციის პროცესი ბიუროკრატიულ მექანიზმებს შექმნის, რამაც შესაძლოა ღვინის ბაზარზე გამოჩენა გარკვეული დროით გაწელოს. პირველი ივლისიდან სესხის გამცემ ორგანიზაციებს 1 მილიონ ლარამდე სესხის მხოლოდ ლარში გაცემა შეეძლებათ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოურ ვალუტაში სესხის აღების ზღვარი 1 მილიონ ლარამდე გაზარდა და ეს შეზღუდვა ბანკების შემდეგ უკვე სესხის გამცემ ორგანიზაციებსაც დაუწესდათ. შესაბამისი გადაწყვეტილება საკანონმდებლო მაცნეზე დღეს გამოქვეყნდა. აქამდე მოქმედი ლიმიტით სავალუტო და კრედიტების ლიმიტი არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის 750,000 ლარში ადგენდა. სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებები ხორციელდება. კანონით განისაზღვრება, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ან სახელმწიფო სწილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს კაპიტალში არსებული მაგისტრალური სარკინიგზო ლიანდაგისა და მისი დამცავი ზონის გასხვისება დაუშვებელი იქნება. ამასთან შესაძლებელი იქნება ზემოთ ხსენებული ქონების სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი სწილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს კაპიტალში შეტანა. შესაბამისი, ცვლილებები სარკინიგზო კოდექსთან ერთად სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში ხორციელდება, რომლის განხილვა დაგეგმილია დაჩქარებული წესით. ჯორჯიან ეირვეისი 25 ივნისიდან ბათუმი მოსკოვი ბათუმის მიმართულებით რეგულარულ ავიარეისებს იწყებს. კომპანიის ცნობით, პირდაპირი რეისები კურაში 4-ჯერ ყოველ სამშაბათს, 5-ჯერ შაბათსა და კვირას შესრულდება.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
9: ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმებას მხარი დაუჭირა. ინფორმაციას როიტერსი აღწერს. ევროპარლამენტმა 440 ხმით 151-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა სავაჭრო შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმეტესობაზე ტარიფები უქმდება. ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის 2025 წლის ივლისში შოტლანდიაში მიღწეული შეთანხმება ევროკავშირიდან შეერთებულ შტატებში ექსპორტზე გატანილ საქონელზე 15%-იან ტარიფ სიტუალისინებს. ევროპარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობა ძალაში 2029 წლის 31 დეკემბრამდე დარჩება, ხოლო 6 თვით ადრე ევროკომისია შეთანხმების შედეგებს შეფასებს და მისი ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ასევე შეთანხმება დამცავ მექანიზმებს მოიცავს, რომელიც მისი პირობების შეცვლას სიტუალისინებს იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები პირობებს დაარღვევს. მიუხედავად იმისა, რომ ChatGPT ხელოვნური ინტელექტის აპლიკაციების ბაზარზე ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებს, ახალი კვლევის თანახმად, კლაუდი მონეტიზაციის თვალსაზრისით კონკურენტებს უსწრებს და თითოეულ მომხმარებელზე უფრო მეტ შემოსავალს გამოიმუშავებს. Forbes-ი წერს, რომ კვლევითი კომპანია Sensor Tower-ის ანგარიშის მიხედვით ChatGPT-ის iOS-ი და Android აპლიკაციებმა გასულ თვეში 1 მილიარდ ყოველთვიურ აქტიურ მომხმარებელს მიაღწია. ამ შედეგის მიღწევა აპლიკაციამ smartphone-ების აპლიკაციების მაღაზიებში გამოჩენიდან მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში შეძლო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთსა დაბრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
10: წარმოგიდგენთ 16 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში ასევე 28, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

real sense.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხის საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-4052-52. 599-4052-55.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 20:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქონის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცხოვრობლებს შეხვდნენ, სადაც მევენახეობაა განვითარებული. შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა მოახლოებული რთველი იყო. ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში თუ კერძო სექტორი ყურძნის შესყიდვის ინტერესს არ გამოხატავს, სახელმწიფო ყურძენს დიფერენცირებულ შაქრიანობის მიხედვით დადგენილ ფასად შეიძენს. სააგენტოს ინფორმაციით, ფაზისა და ღონის შესახებ კანონის შესაბამისად ნებადართული ჯიშების ყურძნის შემთხვევაში თუ შაქრიანობა აღემატება 20% ფასი 1.3 ლარია 17%-დან 20%-ამდე შაქრიანობის შემთხვევაში 80 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრი. რაც შეეხება საფერავს 22%-ზე მეტი შაქრიანობის შემთხვევაში ფასი 1.5 ლარია 17%-დან 22%-ამდე 90 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრი. აღნიშნა, რომ რთულის პერიოდში ყველა გონის საწარმო აღჭურება შაქრიანობის საზომი თანამედროვე მოწყობილობებით, ასევე მოსავლის აღრიცხვა განხორციელდება ელექტრონული სასწორების მეშვეობით, რომლებიც ინტეგრირებული იქნება ერთიან ელექტრონულ ბაზაში ნათქვამი ინფორმაციაში. თუშეთში მდებარე კაფეს ქრომლებს ზემოთ დამფუძნებლის დაჯიო შორიძის განცხადებით, რეგიონში ტურისტული სეზონი ამ დრომდე ვერ გაიხსნა, რაც ძირითადად რთულ ამინდის პირობებსა და გზის პრობლემას უკავშირდება. როგორც ის PMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი ამბობს, წელს უხვითოვლის გამო გზის გაწმენდითი სამუშაოები შეფერხებულია და ტურისტული სეზონის დაწყება დროში გადაიწია.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ნასდაკის საფონდო ბირჟაზე ისტორიული IPO-ს შემდეგ ილონ მასკის SpaceX-მა გასულ სავაჭრო სესიაზე 20%-იანი ზრდა დააფიქსირა და მისმა შეფასებამ ახალ რეკორდულ ნიშნულს 2.5 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა. ამ მაჩვენებლით კოსმოსურმა კომპანიამ ტაივანურ TSMC-ს გადაუსწრო და უმსხვილესი კომპანიების რეიტინგში მეექვსე ადგილზე გადაინაცვლა, თუმცა დღეს ბირჟის გახსნამდე ის უკვე აჩვენებს 10%-იან ზრდას და თუ დღევანდელი სესია ამ შედეგით დაიხურება, მაშინ SpaceX-ის კაპიტალიზაცია 2.75 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს და ის რეიტინგში Amazon-ს გადაუსწრებს. მეტამ Facebook-ში ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ახალი საძიებო ფუნქცია AI Mode ჩაუშვა. Forbes-ში წერს, რომ ის მომხმარებლებს საძიებო მოთხოვნებზე Meta AI-ის დახმარებით უპასუხებს და შედეგებს Facebook-ის საჯარო კონტენტიდან, მათ შორის ჯგუფებიდან და მოკლე ვიდეოებიდან მოიწევს. კომპანიის განცხადებით, ახალი ფუნქცია ტრადიციული საძიებო შედეგების ჩამონათვალის ნაცვლად მომხმარებლებს უფრო პერსონალიზებულ და კონტექსტურ პასუხებს შესთავაზებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 17 საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაზღვევის ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებებია ჯანდაცვა ჯერს, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომლების დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა, სამედიცინო დაზღვევის წილი 58.13% იყო. წინა წლის იმავე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 45.80% შეადგენდა. მეორე ადგილზე მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა 17.93%-ით, მესამეზეა სიცოცხლის დაზღვევა 7.91%-ით, მეოთხე და მეხუთე ადგილებს 1.26%-ით სამოგზაურო დაზღვევა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა ინაწილებენ. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმემზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულ სოციალურ ქსელ Facebook-ზე შექმნილი ჰქონდა გვერდი, სადაც თითქოს მის მიერ აშენებული კოტეჯების ფოტოები ჰქონდა განთავსებული. ბრალდებულმა კოტეჯის აშენებით დაინტერესებულ პირს ფიქტიური ხელშეკრულება გაუფორმა და დაპირდა, რომ 17.900 ამერიკულ დოლარად აუშენებს და ხის კოტეჯს. ბრალდებულმა დაზარალებულ საწყის ეტაპზე 30.000 ლარი გადაარაცხინა, რაც სრულად მისაკუთრას. ხვესინებთვის მარც საწინააღმდეგოდ მისაკუთრებისთვის ორჯერ ნასამართლები და ჯგუფური ყაჩაღობისთვის პირობითი მსჯავრის ქვეშ ყოფი ბრალდებულის ქმედებით დაზარალებულს დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი მიადგა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 190 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით და მეოთხე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინა, რაც საშველი სახე და ზომად 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ავსტრალიის უმდიდრესმა ადამიანმა ჯინა რაინჰარტმა თავისი კომპანიის ჰენკოკ პროსპექტინგის მეშვეობით ილონ მასკი SpaceX-ის 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების წილი შეიძინა, იტყობინება Wall Street Journal-ი. ინვესტიციის შესახებ ინფორმაცია რაინჰარტმა ელექტრონული ფოსტით გამჟღავნა, ხოლო წილის ზომის შესახებ ინფორმაცია გამოცემის წყარომ გავრცელა. 2026 წლის ივლისიდან ევროკავშირში რეგისტრირებული ყველა ახალი ავტომობილი ტექნიკურად მზად უნდა იყოს ალკოს საკეტის დასაყენებლად. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც მსხვილ ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის დაქოქვის საშუალებას არაძლევს. ევროპოლსის მიხედვით აღნიშნული რეგულაცია არნიშნავს იმას, რომ ყველა მსხვილ ყოველი მგზავრობის წინ ალკოტესტერში ჩაბერვა მოუწევს. ახალი წესი ამ ეტაპზე სავალდებულო ტესტირებას არ ითვალისწინებს. ის მხოლოდ იმას მოითხოვს, რომ სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი იყოს სტანდარტული ინტერფეისით, რომელზეც საჭიროების შემთხვევაში კოსაკეტის მიერთება მარტივა და სწრაფად იქნება შესაძლებელი. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია თოქ-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 17 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და აგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

საქართველოში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 1 ივლისიდან სესხის გამცემ ორგანიზაციებს 1 მილიონ ლარამდე სესხის მხოლოდ ლარში გაცემა შეეძლებათ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოურ ვალუტაში სესხის აღების ზღვარი 1 მილიონ ლარამდე გაზარდა და ეს შეზღუდვა ბანკების შემდეგ უკვე სესხის გამცემ ორგანიზაციებსაც დაუწესა. შესაბამისი გადაწყვეტილება საკანონმდებლო მაცნეზე დღეს გამოქვეყნდა. სესხის გამცემი ორგანიზაციების მიერ 1 მილიონ ლარამდე სესხის საბანკო კრედიტი უნდა გაიცეს მხოლოდ ლარით. სესხების საბანკო კრედიტების გადასახდელად საკმარის შემოსავალს სესხებელი სრულად იღებს სესხის საბანკო კრედიტის შესაბამის ვალუტაში. შემოსავალი ჩაითვლება სესხის საბანკო კრედიტის შესაბამის ვალუტაში მიღებულად, თუ შემოსავლის წყარო სესხის საბანკო კრედიტის ვადიანობის განმავლობაში არ არის მრძნობიარე გასვლითი კურსის მერყეობის მიმართ და მისი წარმოშობის წყარო დაკავშირებულია ისეთ ქვეყანასთან, რომელშიც სესხის საბანკო კრედიტის ვალუტა არის ეროვნული ვალუტა. ამ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის სამეწარმეო მიზნობრიობით გაცემული სესხის საბანკო კრედიტის შემთხვევაში სესხის გამცემი ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკა პროცედურებით განსაზღვრული სესხის საბანკო კრედიტის მომსახურების ჩანსაღი კოეფიციენტი სრულად დაცული უნდა იყოს სესხის საბანკო კრედიტის ვალუტაში არსებული შემოსავლით, ნათქვამია სების პრეზიდენტის ბრძანებაში.

ბოლო წლებში ქართული ღვინის ხარისხი მუდმივად მზარდია, თუმცა ჩვენი მიზანია, რომ სულ უფრო მეტი ქართული ღვინა იყოს მაღალ ხარისხიანი. ყველა კატეგორიის ღვინა უნდა შეესაბამებოდეს რეგულაციებით. მკაფიოდ გაწერილ მოთხოვნებს, რომ ღვინოს არ უნდა ჰქონდეს ზადი განცხადა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე საუბრისას. ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში შესული ერთ-ერთი ცვლილებით სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარა კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. ლევან მეხუზლას განცხადებით, რეგულაციების გამკაცრება ეტაპობრივად განხორციელდა. სადეგუსტაციო კომისია საქართველოში 2008 წლიდან მოქმედებს და ამ დროიდან სავალდებულო დეგუსტაციას ექვემდებარება ყველა დაცული ადგილ წარმოშობის დასახელების ღვინო.

0: აუცილებლობით ფაქტობრივად ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას ექვემდებარება ყველა სარეალიზაციოდ განკუთვნილი ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. ეს გამონაკლისი დაკავშირებულია ბუნებრივი ღვინის დამზადების ტექნოლოგიასთან, რადგან ვიცით, რომ ბუნებრივი ღვინო თავისი დაყენების მეთოდინა გამომდინარე განსხვავებულია სხვა ღვინოებისგან, აღნიშნა ლევან მეხუზლა. ორეთ 27 წლის პირველი თებერვლიდან ადგილობრივ ყველა კატეგორიის ღვინოზე სავალდებულო დეგუსტაციის ამოქმედებას კომპანია ღვინის ქურდების თანადამფუძნებელი ზაზა ასათიანი ბიზნეს პარტნიორთან აფასებს. მისი თქმით, ადგილობრივ ბაზარზე ზადიანი ღვინო დიდ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, რადგან ქართული მოღვინეობა განვითარდა. შესაბამისად, მისი თქმით, დეგუსტაციის პროცესი ბიუროკრატიულ მექანიზმებს შექმნის, რამაც შესაძლოა ღვინის ბაზარზე გამოჩენა გარკვეული დროით გაწელოს. სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებები ხორციელდება. კანონით განისაზღვრება, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ან სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს კაპიტალში არსებული მაგისტრალური სარკინიგზო ლიანდაგის და მისი დამცავი ზონის გასხვისება დაუშვებელი იქნება. ამასთან შესაძლებელი იქნება ზემოთ ხსენებული ქონების სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს კაპიტალში შეტანა. შესაბამისი ცვლილებები სარკინიგზო კოდექსთან ერთად სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში ხორციელდება, რომლის განხილვა დაგეგმილია დაჩქარებული წესით. ჯორჯიანი არვეისი 25 ივნისიდან ბათუმი მოსკოვი ბათუმის მიმართულებით რეგულარულ ავიარეისებს იწყებს. კომპანიის ცნობით, პირდაპირი რეისები კვირაში 4-ჯერ ყოველ სამშაბათს, 5-შაბათს, შაბათსა და კვირას შესრულდება.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: Fox News-ი წყაროებზე დაგრძნობით წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გამოძიების ბიურომ თეთრ სახლში გამართულ UFC-ს ღონისძიებაზე სავარაუდო დრონით თავდასხმა აღკვეთა. როგორც Fox News-ი წერს, 15 ივნისისთვის საქმესთან დაკავშირებით წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებოდა 5 ადამიანი. ამავე ცნობით გამომძიებლებმა დაადგინეს კიდევ 23 პირი, რომლებიც სავარაუდო შეთქმულთა ქსელის წევრებად მიიჩნევიან. ოფიციალური პირების თქმით, სავარაუდო გეგმა ითვალისწინებდა ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული დრონების გამოყენებას იმ შენობაში ბაზე თავდასასხმელად, რომლებიც ღონისძიების ლოკაციის მახლობლად მდებარეობდა. ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმებას მხარი დაუჭირა, ინფორმაციას Reuters-ი აღწერს. ევროპარლამენტმა 450 ხმით 151-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა სავაჭრო შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმეტესობაზე ტარიფები უქმდება. ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის 2025 წლის ივლისში შოტლანდიაში მიღწეული შეთანხმება ევროკავშირიდან შეერთებულ შტატებში ექსპორტზე გატანილ საქონელზე 15%-იან ტარიფებს ითვალისწინებს. ევროპარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობა ძალაში 2029 წლის 31 დეკემბრამდე დარჩება, ხოლო 6 თვით ადრე ევროკომისია შეთანხმების შედეგებს შეაფასებს და მისი ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ასევე შეთანხმება დამცავ მექანიზმებს მოიცავს, რომელიც მისი პირობების შეცვლას ითვალისწინებს იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები პირობებს დაარღვევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ დღის მთავარ ამბებზე საუბარი. განხილვა მოვისმენთ კომენტარებს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა აზრს. დავიწყებ იმით, რაც იმ ბრიფინგით, რომელიც დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გაიმართა მასშტაბური კორუფციის საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი პასუხისგებაში მისცა. მათგან 8 ადამიანიდან, ანუ საერთო ჯამში 2-ზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოაცხადეს, ხოლო 6 დააკავეს. დავით ფერაძე საქართველოს რკინიგზას 2017-2025 წლებში ხელმძღვანელობდა. რამდენი წელი გამოდის? 8 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა თითქმის. გასული წლის მაისში საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭომ ახალ გენერალურ დირექტორად ლაშა აბაშიძე დანიშნა. ანუ შარშან შეიცვალა მაისში დავით ფერაძე, შეცვალა ლაშა აბაშიძე. აბაშიძე სხვადასხვა დროს იყო თბილისის მერის დავით ნარმანიას პერიოდში ვიცემერი, ასევე ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ადმინისტრაციის უფროსი. რაც ეხება დავით ფერაძეს, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საქართველოს რკინიგზას, მისი საქმიანობა ნეპოტიზმის გამო ყურადღების ცენტრში მოექცა, მათ შორის 2017-2018 წლებში მისი ახლო მეგობრის მამუკა მერკულაძის დირექტორის მოადგილე და შემდგომში მოადგილე დანიშნის გამო. ადგილობრივი ანტიკორუფციული ორგანიზაციები, ანუ ამ თემებზე მომუშავე ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედიის წარმომადგენლები წლების განმავლობაში მოუწოდებდნენ მთავრობას გამოეძიებინა ეს ნეპოტიზმის საქმე, თუმცა უშედეგოდ. მაგალითად, ასევე სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიება 2023 წელსაც გვიყვებოდა, რომ საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ მისი ახლო მეგობარი და ოჯახის წევრების ბიზნეს პარტნიორები დანიშნა საქართველოს რკინიგზაში მაღალ თანამდებობებზე. ჟურნალისტურ გამოძიებაში ასევე ნაჩვენები იყო სახელმწიფო კომპანია საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის, იმჟამინდელი დირექტორის დავით ფერაძის დაუდეკლარირებელი ქონება, ფეშენებელური ვილა, ძვირადღირებული მანქანა და მეუღლის ბრენდული აქსესუარები. კითხვებს აჩენდა ამ ქონების შესაძენად საჭირო თანხების წარმომავლობაც, რადგან ფერაძის დეკლარაციაში მითითებული შემოსავლები გაცილებით ნაკლები იყო. ეს არის 2023 წელი. ანუ ამაზე საუბარი დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციების ჟურნალისტური გამოძიებების ფორმით ფერაძესთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა რომ არსებობდა. ეს არის წლების ამბავი, ეს ქონების ამბავიც, ანუ ასეთი ვილა შეგიძლიათ იპოვოთ, ნახოთ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიება და თავად დარწმუნდებით რა ქონებაზეა საუბარი. არ გონია რკინიგზის გენერალური დირექტორის ხელფასით ყოფილიყო შეძენილი, ან კიდევ ასევე დეკლარირებული რომ არ ქონდა ეს ქონება. სად იყო ამ წლების განმავლობაში ვთქვათ იგივე ანტიკორუფციული ბიურო, რომელსაც ევალებოდა მათ შორის დეკლარაციების შესწავლა და თუ კითხვები იქნებოდა და საეჭო იქნებოდა ეს ყველაფერი საგამოძიებო უწყებისთვის მიემართა. სხვა შორის აქვე უნდა გავიხსენო აუცილებლად ირაკლი ღარიბაშვილის, გრიგოლ ლილუაშვილის დეკლარაციებიც არიწევდა ეჭვებს, თურმე ამის შესახებ გვეუბნებოდნენ გასული წლის ზაფხულში. ყოფილი მაღალჩინოსნები, მათ შორის ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი, და აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე თვეში ამ ადამიანებს ეს ადამიანები დააპატიმრეს, მათ შორის კორუფციული ბრალდებების გამო. აი ასეთი წინაპირობა ჰქონდა, ყველამ ყველაფერი იცოდა, ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტებს ჰქონდათ ეჭვი, რადგან შეუძლებელია საიდან, რატომ, როგორ ახერხებდა ფერაძე ამ ქონების დაგროვებას, მაგრამ არ იმჩნევდა არავინ სხვა. მაშინდანც და ყოველ ჯერზეც ამ გვარი ჟურნალისტური გამოძიებების დროს ჩვენ ვიცით, როგორ უწოდებენ, რომ უცხო ქვეყნის აგენტებად ინათლებიან ჟურნალისტები და ეს მედია ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. აი დღეს უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგი. ბრიფინგიდან გავიგეთ, რომ ძებნაც კი გამოცხადდა დავით ფერაძეზე. ხო, სანამ საქმის არსზე გადავალ, ფერაძე

ცნობილი იყო ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის და როგორც ირკვევა პირველი პირის ირაკლი კობახიძე თქვა მე მეორე ვარო. ბიძინა ივანიშვილთან ახლო კავშირებით იყო ცნობილი ფერაძე. 2007-11 წლებში ფერაძეს ივანიშვილის ქართულ ჯგუფში რამდენიმე თანამდებობა ეკავა. მოგვიანებით 2014 წლიდან 2017 წლამდე ფერაძე ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდის მიერ მხარდაჭერილი ჰიდროენერგეტიკული პროექტის მტკვარი ჰესის დირექტორიც იყო. და კიდევ მტკვარი ჰესი ერთ-ერთი პროექტია, რომელთან დაკავშირებითაც კრიპტოვალუტების, ეგრეთ წოდებული კრიპტოვალუტების საქმის გარდა პროკურატურას ბრალი ჰქონდა წაყენებული ივანიშვილის ყოფილი პირადი ფინანსისტვისთვის, ეგრეთ წოდებული პირადი ფინანსისტვისთვის გიორგი ბაჩიაშვილისთვის, რომელიც გაათავისუფლეს. ახლა კი გამოძიების ვერსიით საქმე შეეხება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათ კომპანიებში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს. ეს ითქვა დღეს ბრიფინგზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. საქმეში ნახსენებია საწარმო ჯეოსთილიც, რომელსაც გამოძიების თანახმად ფულის გათეთრების მიზნით გარკვეული მოცულობის შავი ლითონი ჩააბარეს. ამ სქემით ბრალდების თანახმად ბრალდებულები დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე. და არი ფიქროთ, რომ ეს არის რაღაცა ძველი საქმე, ძველი კი არა და ახალი საქმე არა, 2019 წლის ამბიდან იწყება ეს ყველაფერი. ხო, აქვე გვახსოვს ეს კადრები პოლიციელების მიერ ძალადობის კადრები შაბათის ტევე პირველმა რომ გაავრცელა, იქ თითქოს რა არის ძველია ეს კადრები და რა დროის არის ისინი უკვე დაკავებულები არიან, თუმცა ეგეც ცალკე თემა და სისტემურობაზე მიუთითებს, ამაზე უფლებადამცველების საუბრობდნენ. 2019 წლის საქმე გახსნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სწორედ ამას ეძღვნებოდა დღევანდელი ბრიფინგი. მოკლედ 2019 წლის შემოდგომაზე დავით ფერაძემ, რომელიც რკინიგზის ხელმძღვანელი იყო, ამ საწარმოს დიდი ოდენობით ქონების მოტყუების დაუფლების მიზნით ჩამოაყალიბა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფიო, აღნიშნავს სუსი. ეს ჯგუფი მოქმედებდა შეთანხმებულად და ჰქონდა სტრუქტურული ფორმა. ჯგუფს წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველყო რკინიგზის კუთვნილი შავი ლითონის შემდგომში სარეალიზაციო ციოდ ინფორმით შეგროვება, ტრანსპორტირება, დაჭრა და დახარისხება, რომ შეუძლებელი გამხდარიყო მისი საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა. პარალელურად წინასწარ შერჩეული კომპანიების გამოყენებით უნდა შედგენილიყო საგადასახადო დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზე ჩავლითონს გაუჩნდებოდა ფორმალური ვითომ და ლეგალური წარმომავლობა და გაიყიდებოდა. დანაშაულებრივი სქემის შესაბამისად 2020-21 წლებში მოტყუებით მარცხალწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით ჯამში დაუფლებულ იქნა საქართველოს რკინიგზის ნელი 22120 ტონა შავი ლითონი. ეს მოცულობა წარმომავლობის შეცვლის შემდგომ 17.391.121 ლარად შეისყიდა ჯეოსთილმა. ჯეოსთილისგან მიღებული თანხა აკუმულირდა ნოვატრანსის და ჯადექსას საბანკო ანგარიშებზე, პერიოდულად კი ხდებოდა მისი განახდება და ჯგუფის წევრებს შორის განაწილება. სუსის განცხადებით გამოძიების მიმდინარეობისას დადგინდა, რომ 2022 წლის 29 აპრილს საქართველოს რკინიგზისა და რაველდის შორის და ხელშეკრულება კომპანიის კუთვნილ ლიანდაგში არსებულ რელსებზე დეფექტების აღდგენის მომსახურების შესახებ ღირებულება იყო $999,768. ხო, ეს მეორე საქმის ამბავია. საერთო ჯამში უნდა განხორციელებულიყო არამეტეს 1600 ერთეული რელსის შედუღება, ხოლო ანგარიშტორება მოხდებოდა შესაბამისი მიღება ჩაბარების აქტების გაფორმების საფუძველზე. სამუშაოს მიმდინარეობისას დირექტორმა დირექტორმა საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელ დირექტორთან შეთანხმებით მიღება ჩაბარების აქტებში და აფიქსირა ხელოვნურად გაზრდილი მონაცემები. ყალბინ მონაცემებით რაველდი ნაცვლად რეალურად განხორციელებული 987 ერთეული რელსის შედუღებისა თითქოს განახორციელა 1200 ერთეული შედუღება. ყალბ დოკუმენტზე საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელი დირექტორის დავალებით ხელი მოაწერეს საქართველოს რკინიგზის უფლებამოსილმა მისავე სამსახურებრივ დაქვემდებარებას ბარებაში მყოფმა თანამშრომლებმა. შედეგად მიწოდებელმა შემსყიდველისგან ზედმეტად მიიღო 403,854 ლარი. მოკლედ ორ საქმეზეა საუბარი. 8 ადამიანია პასუხისგებაში მიცემული, ორზე, მათ შორის საქართველოს რკინიგზის ყოფილი დირექტორის ძებნა გამოცხადდა, სხვადასხვა ბრალდებებია, ესენია სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით აღლითობა, აღნიშნული დანაშაულებით.

0: შეულის ჩადენაში დახმარება, ჯგუფურად ჩადენილი ყალბის ანგარიშსწორებო დოკუმენტის დამზადება და გამოყენება, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება და გამოყენება, ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარება და ასევე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. ამ უხლებით მიმდინარეობს გამოძიება და ბრალდება სასჯელის სახით ითვალისწინებს 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას. იმ შემთხვევაში თუ დავით ფერაძე მაგალითად იპოვეს მასზე ძებნა გამოცხადდა კიდევ ერთ პიროვნებაზე 6 არის დაკავებული. რა საინტერესოა, აქამდე ეს ყველაფერი უცნობი იყო, თუ ამდენ წლის განმავლობაში მასალებს აგროვებდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. მოდი კითხვა ასე დავსვათ, რატომ ახლა რა ხდება? ამაზე კითხვა, არ ვიცი, ძალიან რთულია, შესაძლოა რთულია, მაგრამ არსებობს პასუხებიც და ამასაც მოვისმენთ, ოღონდ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ იმ საქმეზე, რომლის შესახებაც დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გვამცნეს, მასშტაბური კორუფციის საქმეზე, საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი პასუხისგებაში მისცეს. 8 ადამიანიდან 2-ზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადებული, ხოლო 6-ია დაკავებული. დავით ფერაძე საქართველოს რკინიგზას 2017-25 წლებში ხელმძღვანელობდა და მასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა ამ წლების განმავლობაში არაერთხელ გაჟღერდა, მათ შორის არასამთავრობო ანტიკორუფციული ორგანიზაციების მხრიდან, მედიის მხრიდან, იყო ჟურნალისტური გამოძიება, გავიხსენე 2023 წელიც, სადაც სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიება რომ გვიყვებოდა, რომ საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ მისი ახლო მეგობარი და ოჯახის წევრების ბიზნეს პარტნიორები დანიშნა საქართველოს რკინიგზაში მაღალ თანამდებობებზე, ასევე გამოძიებაში, ჟურნალისტურ გამოძიებაში ნაჩვენებები იყო სახელმწიფო კომპანია საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის დაუდეკლარირებელი ქონება, ფეშენებელური ვილა, ძვირადღირებული მანქანა და მეუღლის ბრენდული აქსესუარები და კითხვებს აჩენდა ამ ქონების შესაძენად საჭირო თანხების წარმომავლობაც, რადგან ფერაძის დეკლარაციაში მითითებული შემოსავლები იყო გაცილებით ნაკლები. ამდენი წლის განმავლობაში ვერ ხედავდნენ, ახლა ნახეს და აი დღეს ბრიფინგზე რა გვითხრეს, მოდით მოვისმინოთ ბრიფინგიდან მცირე ნაწილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორი ემზარ გაგნიძე.
3: სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით ჩამოაყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი შავი ლითონის შემდგომში სარეალიზაციოდ იმ ფორმით შეგროვება, ტრანსპორტირება, დაჭრა და დახარისხება, რომ შეუძლებელი გამხდარიყო მისი საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა. წინასწარ შერჩეული კომპანიების გამოყენებით უნდა შედგენილიყო საგადასახადო დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზეც მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლებულ შავ ლითონს გაუჩნდებოდა ფორმალური, ვითომდა ლეგალური წარმომავლობა და განხორციელდებოდა მისი რეალიზაცია. დავით ფერაძემ დანაშაულებრივ სქემაში ეტაპობრივად ჩართო არაერთი პირი. სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზამ ორ ეტაპად 2020 წლის 8 თებერვალსა და 9 სექტემბერს გამოაცხადა ორი ტენდერი შავი ლითონის ტრანსპორტირების, დახარისხების, დაჭრისა და ერთად შეგროვების მომსახურების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად გამოცხადდა დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული პირების მიერ დაფუძნებული და ფაქტობრივ მართველობაში არსებული შეპესე კახეთი. იმავდროულად დავით ფერაძესთან შეთანხმებით ერთ-ერთი პირი სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის უფლებამოსილი თანამშრომლების გვერდის ავლით უზრუნველყოფდა წამოსაღები შავი ლითონის ადგილზე დაუთვლელად, აწონვის გარეშე და ზოგ შემთხვევაში დოკუმენტურად უკვე აღრიცხული შავი ლითონის ხელოვნურად შემცირებული რაოდენობით გატანას. ჯამში დაუფლებულ იქნა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი 22120 ტონა შავი ლითონი, რაც წარმომავლობის შეცვლის შემდგომ 17,391,121 ლარად შეისყიდა შეპესე ჯეოსთილმა. შეპესე ჯეოსთილისგან მიღებული თანხა აკუმულირდა შეპესე ნოვა ტრანსისა და შეპესე ჯადექსას საბანკო ანგარიშებზე, პერიოდულად კი ხდებოდა მისი განაღდება და ჯგუფის წევრებს შორის გადანაწილება. გამოძიების მიმდინარეობისას ასევე დადგინდა, რომ 2022 წლის 29 აპრილს სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზასა და შეპესე რაველდის შორის გაფორმდა ხელშეკრულება კომპანიის კუთვნილ ლიანდაგში არსებულ რელსებზე დეფექტების აღდგენის მომსახურების შესახებ ღირებულებით 999,768 ამერიკული დოლარი. საერთო ჯამში უნდა განხორციელებულიყო არა უმეტეს 1600 ერთეული რელსის შედუღება, ხოლო ანგარიშწორება მოხდებოდა შესაბამისი მიღება ჩაბარების აქტების გაფორმების საფუძველზე. სამუშაოთა მიმდინარეობისას შპს რაველდის დირექტორმა საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელ დირექტორთან შეთანხმებით მიღება ჩაბარების აქტებში დააფიქსირა ხელოვნურად გაზრდილი მონაცემები, რომლის თანახმადაც შპს რაველდიმ ნაცვლად რეალურად განხორციელებული 987 ერთეული რელსის შედუღებისა თითქოს და განახორციელა 1200 ერთეულის შედუღება. ყალბ დოკუმენტზე საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელი დირექტორის დავალებით ხელი მოაწერეს სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის უფლებამოსილმა მისსავე სამსახურებრივ დაქვემდებარებაში მყოფმა თანამშრომლებმა. აღნიშნულის შედეგად მიმწოდებელმა შპს რაველდიმ შემსყიდველისგან ზედმეტად მიიღო 403844 ლარი.
0: აი თქვენ მოისმინეთ ბრიფინგიდან ნაწყვეტი სახელმწიფო უსაფრთხოების ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორი ემზარ გაგნიძე საუბრობდა. რატომ ახლა ამდენ ხნის განმავლობაში, როდესაც არის ამაზე საუბარი და ჟურნალისტური გამოძიებებიც არსებობს, მოკვლევებიც სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ, მაგრამ ხელისუფლება ამას არ იმჩნევს და პირიქით ხვებს ადანაშაულებს ამ მკვლევარებს და ჟურნალისტებს ადანაშაულებს ათასუბედურებაში და აი ახლა აღმოაჩინეს, რომ თურმე ეს არის 2019 წლიდან დაწყებული ამბავია. ფერაძე თანამდებობას 2017-25 წლებში იკავებდა, გასული წლის მაისში ის შეცვალა აბაშიძემ. რამაზ გერლიანის ესეთი მოკლე რეპლიკა ამ თემასთან დაკავშირებით, ეკონომისტი რამაზ გერლიანი.
4: პირველ რიგში ხას გაუსვამ, რომ სიახლე ნამდვილად არ იყო, ვინაიდან რკინიგზა და ასევე სხვა სახელმწიფოს მართვაში არსებული ესე ვთქვათ კომპანიები, ყველგან არის კორუფცია, ყველგან არის ნეპოტიზმი და ეს აქამდეც იყო ესე ვთქვათ ცნობილი და აქამდეც მუდმივად ამას ხას უსვამდით. რაც შეეხება რატომ ახლა, ალბათ იმიტომ, რომ დრო დადგა, რაღაც ცვლილებები წავიდეს. ყველას უნდა რომ თავის ესე ვთქვათ კადრი იყოს ასეთი ტიპის საწარმოებში ესე ვთქვათ დანიშნული და შესაბამისად იქ გარკვეულ ტიპის ესე ვთქვათ ცვლილებები უნდა წავიდეს და ამ სწორედ ამით გამოირჩევა ესეთი მართვითი სისტემა, როდესაც საჭირო ჩათვლი ნებისმიერ მკაცრ თერმინს გამოვიყენებ, შეგიძლიათ ვთქვათ მოკაჩო ამ გზით და ამიტომაც სამწუხაროდ დღემდე არ ხდება ესე ვთქვათ ამ საწარმოების რეფორმირება, რომ ის გადავიდეს კერძო მესაკუთრეთა ხელში და ერთხელ და სამუდამოდ, როგორც ბიუროკრატიული ნაწილი, ასევე კორუფცია და ასევე ჩვენს ბიუჯეტზე ჩამოკიდებული, ასე ვთქვათ, ეს ხარჯი იყოს პრაქტიკულად დასრულებული.
0: რამაზ გერლიანს მოუსმინეთ ახლა. ნახოთ, ვინ იქნება შემდეგი. დავაკვირდებით, ისე კი აქვე გეტყვით, რომ გრიგოლ ლილუაშვილის საქმებზე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის ეპიზოდთან დაკავშირებით სასამართლო სტომა გაიმართა დღესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი. ძალიან ბევრი ეპიზოდია, რამდენიმე ეპიზოდია მის წინააღმდეგ, მათ შორის ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის ფარველობასაც ედავებიან. მაგალითად, პროკურორმა დღეს თქვა, რომ კოლ-ცენტრების ეპიზოდზე მოწმემ და დასტურა დღეს იყო მოწმის გამოკითხვა, რომ თანხა ქრთამის სახით გრიგოლ ლილუაშვილს გადაეცემოდა, პროცენტის დათვლა კოლ-ცენტრის მოგებიდან გამომდინარე ხდებოდა. და ჩემი ტრადიციული კითხვა, აი ეს კოლ-ცენტრებთან დაკავშირებით ფარველები და პატიმრობაში იმყოფებიან, ნუ მათ შორის გამოძიების ვერსიით ერთ-ერთი გრიგოლ ლილუაშვილია, კოლ-ცენტრები დაიკეტა, დაიხურა, განადგურდა, რა ხდება ამ საქმეებთან დაკავშირებით? ამაზე პასუხი ისე არ არსებობს, არ გაგვიგია. და ახლა სხვა ამბავი, სერბეთის პრეზიდენტი, სერბეთის ლიდერი ალექსანდრ ვუჩიჩი იმყოფება მეორე დღეა საქართველოში. თბილისში ჯერ მიხეილ ყავალაშვილთან, სწორედ მან უმასპინძლა გუშინ ოფიციალური დახვედრის ცერემონია, სწორედ ათონელის რეზიდენციაში გაიმართა მიხეილ ყავალაშვილთან და ირაკლი ყობახიძესთან უკვე დღეს შეხვედრების შემდეგ. ესეთი საკმაოდ ბედნიერი კმაყოფილი ჩანდა ვუჩიჩი, ენთუზიაზმით საუბრობდა საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე, აქებდა ქვეყანას ყველა მიმართულებით და ურთიერთობების გაღრმავების სურვილსაც გამოთქვამდა. ისეთი განცხადებები გააკეთა ვუჩიჩმა, გამახსენდა უნგრეთის ყოფილი პრემიერი ვიქტორ ორბანი, მაი მისი ლექსიკა იყო ასეთი მუდმივად ქება, ანუ იმ ადამიანების, ვისაც ასე აქტიურად უჭერდა მხარს და მფარველობდა ვიქტორ ორბანი, უნგრეთის პრემიერი აღარ არის. ერთ-ერთი დესტრუქციული პერსონაჟი პრინციპში ევროკავშირში. ხო, ვუჩიჩმა თქვა, რომ ჩვენ ყოველთვის გვესმის ერთმანეთის იმ პოლიტიკისა, რასაც ვახორციელებთ ჩვენს ქვეყნებშიო, ასე მიმართა ირაკლი ყობახიძეს. მოვისმენთ ბრიფინგიდან, ერთობლივი ბრიფინგიდან განცხადებებს, მაგრამ იქამდე გეტყვით ასევე, რომ ქართული ეცნების მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ყობახიძემ თქვა, რომ საქართველოსა და სერბეთს აკავშირებს საერთო ხედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, ასევე ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით საერთო გამოწვევებიცო. რა არის საერთო გამოწვევები, რა ხდება? მოკლედ, სერბეთი ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანაა 2012 წლიდან, ხოლო გაწევრიანების მოლაპარაკებები ოფიციალურად 2014 წელს დაიწყო. სერბეთს გახსნილი აქვს მოლაპარაკებების 35 თავიდან, ანუ სულ 35-ია, 22, თუმცა მხოლოდ 2 თავი აქვს დროებით დახურული. შესაბამისად, ფორმალურად სერბეთი საქართველოზე ბევრად უფრო წინ არის ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე, უფრო სწორად ევროკავშირში წევრობის გზაზე, თუმცა მისი ინტეგრაციის პროცესიც არის გაჭიანურებული. და რატომ არის გაჭიანურებული, რა მსგავსებები შეიძლება ჰქონდეთ ქართულ ოცნებასა და ვუჩიჩის ხელისუფლებას? მთავარი დაბრკოლებებია კანონის ოზენაესობასთან დაკავშირებული საკითხები, მედიის თავისუფლება, კორუფციასთან ბრძოლა, არჩევნების სანდოობა, კოსოვოსთან ურთიერთობების ნორმალიზება და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან უფრო ფართო შეუსაბამობა. აი ესენია დაბრკოლება ევროკავშირში გაწევრიანების საბოლოოდ, აი მოლაპარაკებების, აი ამ თავების დასახურად. ვინ არის ვუჩიჩი? ვუჩიჩი სერბეთის პრეზიდენტია 2017 წლიდან, თუმცა მანამდე ის იყო პრემიერ-მინისტრიც და ფაქტობრივად 2012 წლიდან სერბეთის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა. ისიც თავიდან ევროინტეგრაციის მომხრე იყო, თუმცა ხო, და გახდა კიდეც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, მაგრამ ხელისუფლება არ წყვეტს მჭიდრო კავშირს რუსეთთან. ოფიციალურად აცხადებს, რომ სერბეთს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, მაგრამ ცდილობს ერთდროულად კარგი ურთიერთობები შეინარჩუნოს როგორც დასავლეთთან, ისე რუსეთთან და ჩინეთთან, და უფრო მეტად იხრება სწორედ რუსეთისკენ. სერბეთი ერთ-ერთია ევროპაში იმ ქვეყნებს შორის, რომელმაც რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციებს სრულად არ შეუერთდა. მას რეგულარული კონტაქტები აქვს ვლადიმერ პუტინთან, რუსეთის პრეზიდენტთან. სერბეთი ინარჩუნებს ენერგეტიკულ და სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას რუსეთთან. რუსეთის ხელისუფლება კი თავის მხრივ ევროპაში მხარდამჭერები ხომ სჭირდება. ერთი იყო ორბანი, მეორე არის ვუჩიჩი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და საჯაროდ უჭერს მხარს მოსკოვი ალექსანდრ ვუჩიჩს. გარდა საგარეო პოლიტიკის ამგვარი ვექტორისა, ვუჩიჩის გადადგომას მასობრივი საპროტესტო აქციებზე ითხოვენ დღემდე. ქვეყანაში სისტემური კორუფციის გამო ოპონენტები აღნიშნავენ, რომ ვუჩიჩმა ზედმეტად დიდი ძალაუფლება მოიკრიბა ამდენ წლის განმავლობაში და ზეწოლა სახდეს ვუჩიჩი მედიაზე და სახელმწიფო ინსტიტუტებზეო. ასეთი არის ვუჩიჩის ოპონენტების განცხადებები, პოზიციები. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, რადიო თავისუფლება წერს, რომ 90-იან წლებში ვუჩიჩი ნაციონალისტურ პოლიტიკურ ბანაკში იყო, მათ შორის მუშაობდა და ინფორმაციის მინისტრად პრეზიდენტ სლობოდან მილოშევიჩის მართველობის პერიოდში. მილოშევიჩი კი ყველას გვახსოვს, მილოშევიჩმა კარიერა დაასრულა ჰააგაში, სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალში. დიქტატორი პრეზიდენტი გახლდათ სლობოდან მილოშევიჩი. აი მისი პრეზიდენტობის დროს ინფორმაციის მინისტრიც ყოფილა ალექსანდრ ვუჩიჩი. საერთო ბევრი ჰქონიათ და აქვთ, და აი რა განცხადებები გაკეთდა დღეს ირაკლი ყობახიძე, ქართული ეცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრი და სერბეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი. ეს გახლავთ პირველი არხის თარგმანი.
5: დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკა განიცდის ლიდერების დეფიციტს, სერბეთს ყავს გამორჩეული ლიდერი, რომელიც ტკიცეთ ზრუნავს საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დაცვაზე. ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს მრავალსაუკუნოვანი ქრისტიანული მემკვიდრეობა და საერთო ფასეულობები. და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ხაზი უნდა გაესვას ბატონი პრეზიდენტის განსაკუთრებულ ძალისხმევას იმისათვის, რომ სერბეთმა ტკიცეთ იზრუნოს საკუთარი რელიგიური და ეთნიკური იდენტობის დაცვაზე, რაც არის განსაკუთრებულად დასაფასებელი განსაკუთრებით თანამედროვე გლობალური გამოწვევების პირობებში. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობას. საცხარულო, რომ ბოლო წლებში უმაღლესი დონის კონტაქტები უფრო ინტენსიური გახდა. აღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სერბეთის რესპუბლიკის გადაწყვეტილება თბილისში საელჩოს გახსნის შესახებ.
6: ჩვენ მეგობრები ვართ და ყოველთვის პატივს ვცემთ და გვესმის ერთმანეთის იმ პოლიტიკის, რასაც ვახორციელებთ ჩვენს ქვეყნებში. საამაყო, რასაც მიაღწიეთ 2012 წლიდან დღემდე. საქართველოს საოცარი შედეგები აქვს და ამას ვსაუბრობ სერბეთის სახელით. ჩემი ქვეყანა აღიარებს თქვენს მიღწევებს. ზოგი ამ ფაქტს აღიქვამს, რომ თავისთავად ასეც უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ჩვენ ასე არ ვფიქრობთ. სერბეთში ყველა მიცის, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი პირველ კვარტალში იყო 9.3%. ვიცით, რომ ევროპას მსგავსი მაჩვენებელი არ აქვს. ხედავთ საქართველოში რამ ხელა წინსვლა, რა ტემპი აქვს ქვეყნის განვითარებას. დასავლეთში ვამბობთ, რომ დასავლეთ ევროპაში ასეთი ტენდენცია რომ არსებობდეს, ეკონომიკური განვითარების ასეთი ტემპი რომ იყოს, საოცარი იქნებოდა. ძალიან მიხარია თქვენი მიღწევები, ბევრს ვსწავლობ თქვენგან. მშენებლობის დარგში ზრდის მაჩვენებლები, ტურიზმში ძალიან მაღალი ზრდის მაჩვენებლები. ჩვენ ხედავთ, სად შეიძლება ვისწავლოთ თქვენგან, რაზე უნდა ვიმუშაოთ სერბეთში უფრო მეტად, რათა თქვენს მაჩვენებლებს მივუახლოვდეთ. ძალიან ბევრი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელიც ყურადღებით გაგვირდებათ. სწავლობენ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას და ისინი ცდილობენ, რომ გაუმჯობესდნენ. ვისაუბრეთ ბევრი მიმართულებით, ხედავთ ძალიან დიდი გვაქვს და ჩვენ გვექნება საშუალება თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება გავაფორმოთ. ეს განსაკუთრებული აქცენტია ჩვენს ურთიერთობებში. ამის საფუძველზე მოხდება ურთიერთობების ზრდის დაჩქარება. ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები არის ის საკითხი, რაზეც აქტიურად ვმუშაობთ. სულ მცირე დაგვრჩა, რომ დავასრულოთ ამაზე მოლაპარაკებები და ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დავიწყოთ აქტიური ვაჭრობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოდან შემოდის კომერციული არხებით ბევრი სერვისი. წარმოიდგინეთ, რამდენად გაიზრდება იმპორტი საქართველოდან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. ჩვენი წვდომა იქნება შეუზღუდავი. მომხმარებლების სეგმენტში დიდად ისარგებლებენ ასეთი მნიშვნელოვანი იმპორტით. წარმოებლებისთვის, მომხმარებლებისთვის ეს ორმხრივად მნიშვნელოვანი იქნება. თქვენი ძალისხმევა ნამდვილად დიდია და მხოლოდ ერთეულებმა შეძლეს ისეთი შედეგის დადება ევროპაში და ეს ძალიან საამაყოა. ვერ ვიტყვი, რომ შურს, რადგან ეს სიტყვა არ მომწონს, მაგრამ ვისურვებდი მსგავსი წარმატება ყველა მიმართულებით ჰქონდეს ჩემს ქვეყანას.
0: აი ესეთი იყო განცხადებები. მოკლედ ურთიერთ ესეთი ქათინაურებით ქათინაურები გაცვალეს პრეზიდენტმა და ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურმა, სერბეთის პრეზიდენტმა. ისე კი, აი ახლა ვუყურებდი, ხო სანამ რეკლამაზე გავალ უბრალოდ ამასაც გეტყვით, სერბეთის ეკონომიკა ზომით და შემოსავლებით აღემატება საქართველოსას, თუმცა გამოირჩევა გაცილებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპით. საქართველო, სერბეთი არის დასავლეთ ბალკანეთის უდიდესი ეკონომიკა, ხოლო საქართველო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით საკმაოდ მნიშვნელოვნად წინ არის. 5.3% საქართველო, 2.8 ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ აქ საუბარი იმაზე, რომ რაღაც შედარება საერთოდ იგივე გერმანიის და საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპის შედარება არ არის რელევანტურიაო, ამაზე ხშირად საუბრობენ ეკონომისტები. ნუ რაც უფრო დიდია ეკონომიკა, ზრდის ტემპი შესაძლოა გაცილებით ნაკლები იყოს. ხო, მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალური 112 მილიარდია სერბეთის, საქართველოს 42 მილიარდზე მეტი. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე $17,250 სერბეთში, საქართველოში $11,560 და ასე შემდეგ. მოკლედ ასეთი ქ ქვეყნის პრეზიდენტი აღფრთოვანებულია და ესე შურს, თეთრი შური შურს საქართველოს ეკონომიკური წინსვლის. ჩვენ და რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ ევროკავშირის თემას გავაგრძელებ. კიდევ ერთი დღე ევროკავშირზე თავდასხმებისთვის, ევროკავშირის შედარება ისევ საბჭოთა კავშირთან და ასე შემდეგ ქართული ოცნების მორიგი თავდასხმები ევროკავშირზე რა ხდება, მოდით გავერკვეთ. ამჯერად რა იყო მიზეზი, რის გამოც ასეთი განცხადებები გააკეთა შალვა პაპუაშვილმა? ხშირად მიზეზი არც არის საჭირო, ეს ყოველ დღეში ნებისმიერ დღეს შეიძლება Facebook პოსტის გამო აქვეყნოს, რომელიმე ელჩთან, ევროკავშირის წევრ ქვეყნის ელჩთან დაკავშირებით ან სხვა რამ, მაგრამ აი დღეს რა მიზეზი ჰქონდა შალვა პაპუაშვილს. ისე დაკვირვებისთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ქართული ოცნების ლიდერები ძირითადად აი ასეთი რიტორიკით და ესეთი ესეთი ომახიანები კრიტიკაში არიან მხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წინააღმდეგ, ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ. აი თუ რუსეთიდან რაღაც განცხადებები გაკეთდა და ესეთი დიპლომატიურ პასუხებს გასცემენ ხოლმე, რომ გაოცდები. ამაზეც ვისაუბრებთ, რა ამჯერად რა იყო რუსეთთან კავშირში, მაგრამ რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ ამ ყველაფერს.
2: Политкоммерсанти.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: 17 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. მოკლედ ევროკავშირის ამბები. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი მუშაობს დამცავ მექანიზმებზე, რაც უზრუნველყოფს ალიანსის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლებაზე გარკვეულ შეზღუდვებს. პასუხად დღეს ქართული ეთნების ერთ-ერთმა ლიდერმა შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ ეს უფლებრივი სეგრეგაცია და ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არ არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხში წერია. მოკლედ, ესე იგი, რაღაც განხილვები არის და იდეები და ჯერ არც არის ჩამოყალიბებული, უბრალოდ თქვა ერთ-ერთმა ევროკომისარმა და ახლა მიზეზი, რომ აი ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არ არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხში წერია. ანუ თუ აი თუნდაც ვეტოს უფლება ქვეყანას შეზღუდება, აი ამის გამო ევროინტეგრაცია თურმე უნდა შეაჩეროს საქართველოს. აი საერთოდ არარელევანტურია პასუხი, მაგრამ ნუ გავაგრძელოთ, რადგან იდეაში ალბათ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს სჯერა, რომ ეს ყველაფერი და იღებს იმას ისე, როგორც ამას ქართული ოცნების ლიდერები ყვებიან. მოკლედ, მარტა კოსის განმარტებების თანახმად, საუბარი არა ვეტოს უფლების ნომინალურ შეზღუდვის ინიციატივაზე, არამედ ისეთი წესების მომზადებაზე, რაც ახალი წევრების შესაძლო დემოკრატიული უკუსლის უარყოფითი ზეგავლენისგან დაიცავს ბლოკს. თუ ახალი წევრი სახელმწიფო წესებს დაიცავს, არაფერი მოხდებაო, განმარტა მარტა კოსმა. მოკლედ, დავიწყოთ თავიდან. 15 ივნის ევროკავშირმა ოფიციალურად გახსნა გაწევრების მოლაპარაკებები კანდიდატებთან უკრაინასა და მოლდოვასთან. საქართველოს უნდა ყოფილიყო მათთან ერთად. საქართველოს კანდიდატი ქვეყანა არის და ერთად მოვდიოდით აქამდე, მაგრამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვნად უკან ვართ და მხოლოდ ფურცელზეა, როგორც ამას ევროკავშირის ლიდერები ამბობენ, საქართველოს კანდიდატი ქვეყანა. მოკლედ, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარს მარტა კოს ლუქსემბურგში ჟურნალისტებმა ჰკითხეს, რა ზომებს იღებს ევროკავშირი, რომ დარწმუნდეს ევროკავშირის მომავალი წევრი ქვეყნები, როგორიცაა უკრაინა, ვეტოს გამოყენებით ვერ დაბლოკავენ

0: ხელშეკრულებას, იმიტომ ვახსენებ, რომ ეს იქნება გაწევრიანების შეთანხმებების ახალი თაობა, იმ აზრით, რომ ჩვენ გვექნება დამცავი მექანიზმები, რაც გაითვალისწინებს ზუსტად იმას, რაც თქვენ თქვითო, ანუ გადაწყვეტილებებს, ევროკავშირის გადაწყვეტილებებს ახალი წევრები, რომ ვერ შეძლონ ვეტოს დადება. ეს დამცავი მექანიზმები, მისი თქმით, უზრუნველყოფს, რომ ახალი წევრების მიღების შემდეგ ისინი ევროპულ წესებს დაიცავენ გაწევრიანებიდან 5-10 თუ 15 წლის შემდეგაც. შემდეგ უკვე მარტა კოსმა პოლიტიკოსთან განმარტა, თუ რას გულისხმობს ახალი ინიციატივა. კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის მხოლოდ ინიციატივა, აქ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილებები ევროპული საბჭოს ფორმატში, ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების მხრიდან. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ასე გადაწყვეტილებები არ არის და აი ეს პასუხები, რაც თბილისიდან გაჟღერდა და საერთოდ 78 მუხლის ჩაწერასთან დაკავშირებით კომენტარი, რას ემსახურება, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ. როგორც გამოცება, როგორც პოლიტიკო წერს, ევროკავშირი ამუშავებს ძლიერ დამცავ მექანიზმებს, რათა მომავალმა წევრმა ქვეყნებმა გაწევრიანების შემდეგ ვერ შეძლონ რეფორმების გზაზე უკუსვლა ან ვეტოს გამოყენებით ევროკავშირის საქმიანობის შეფერხება. თუ ახალი წევრი სახელმწიფო წესებს დაიცავს, არაფერი მოხდება, მაგრამ თუ არ დაიცავს, მაშინ ეს დამცავი მექანიზმები ძალიან კაცრად ამოქმედება. სწორედ ასეთ სისტემას ვაშენებთ ახლაო, განაცხადა პოლიტიკოსთან მარტა კოსმა. საუბარია ინიციატივებზე, რასაც ევროკომისია და წევრი ქვეყნები განიხილავენ და არა მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. მარტა კოსის თქმით, ევროკომისიას აქვს რამდენიმე იდეა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააძლიერდეს არსებული სისტემა. მისივე თქმით, ერთ-ერთი ვარიანტია სპეციალური დამცავი მექანიზმების შემოღება და გარდამავალი პერიოდების განსაზღვრა, რომლის განმავლობაშიც ახალ წევრებს ევროკავშირის ყველა უფლება დაუყოვნებლივ არ მიენიჭებათ. მათ შორის არის ვეტოს უფლების ეტაპობრივი გაცემის უფლება, რასაც მეტწილად ევროკავშირის უნგრეთთან ურთიერთობის გამოცდილება განაპირობებს ექსპრემიერ ვიქტორ ორბანის მრავალწლიანი მმართველობის პირობებში. რამდენიმე წევრი ქვეყანა, მათ შორის საფრანგეთი და გერმანია კი დიდი ხანია ამტკიცებენ, რომ ბლოკის გაფართოებას თან დაახდეს გარანტიები, რათა კანდიდატმა ქვეყნებმა წევრობის შემდეგ დემოკრატიული რეფორმები არ შეაჩერონ და უკუსლო არ ქონდეთ, როგორც უნგრეთის შემთხვევაში მოხდა და ევროკავშირის ძალთა ბალანსი არ დაარღვიონ. ეს არის ორგანიზაცია, სადაც სრულიად ნებაყოფლობით შედის სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში საქართველოზე ვსაუბრობ, და ევროკავშირი გარკვეულ პირობებს რომ აყენებდეს და გარკვეულ შეზღუდვებს უყენებდეს, უწესებდეს თან ინიციატივებთან დაკავშირებით, რატომ იქნება გასაკვირი. მაგრამ ჯერ ესეც არ არის გადაწყვეტილი, არის აზრი, რომ ეს საერთოდ ევროკავშირის პოლიტიკის პრინციპს ეწინააღმდეგება, ასეთი შეზღუდვები ყველა თანაბარია, ევროკავშირის წევრი თუ გახდება ქვეყანა, ის თანაბარია ამ დროისთვის არსებულ 27 წევრ ქვეყანასთან ერთად, და ამაზეც ესეც გასაგებია და ვიღებთ, მაგრამ არის თუ არა აი ამ განხილვების, ამ აზრების საპასუხო აი ეს კომენტარი რელევანტური იმისა, რაც ხდება ევროკავშირში. მოვისმინო ჩალვა პაპუაშვილის მორიგეი განცხადება, დღევანდელი განცხადება და ნინო წილოსანი.
1: ჩანს უკვე გვაჩვევენ იმ აზრს, რომ არანაირი წევრობა თანაბარ პირობებზე არ იქნება. მოვისმინეთ, რომ თუ კი რომელიმე კანდიდატი ქვეყანას გახდება წევრი, მას ექნება ყველა ვალდებულება, რაც კი აქვს წევრს, მაგრამ არ ექნება თანასწორი უფლებები. არ ვიცი, ვის თავში იხარშება ასეთი აზრები, რომ შეიძლება მთლიანად ერების მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომა ქონდეს, რომ შეიძლება ევროკავშირის წევრები პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან წევრებად დაანაწორო და მართლაც 21 საუკუნეში პირდაპირ ევროკომისიის პირიდან გვესმოდეს ორველისეული მიდგომა, რომ ყველა თანასწორია, თუმცა ზოგიერთი უფრო თანასწორია. ზუსტად ეს ითქვა პრინციპში გუშინ მარტაკოსის პირიდან. ახლა აღმოჩნდა, რომ თურმე არა მხოლოდ ევროკავშირში შესვლისთვის უნდა ვიდგეთ ცალფეხზე, არამედ შესვლის შემდეგაც უნდა ვიდგეთ ცალფეხზე, სასწრაფოდ შეწყვიტონ ამ იდეის განხილვაც კი და ერების დახარისხება პირველ და მეორე კლასის ერებად. იმედი მაქვს, რომ ეს განხილვები შეწყდება და მეორე მხრივ ვფიქრობ, რომ ახლა დადგა მომენტი, როდესაც კანდიდატმა ქვეყნება ხმა უნდა აღიმაღლონ ამ მართლაც აღმაშფოთებელი ინიციატივის წინააღმდეგ, რომელიც 21 საუკუნეში ერების სეგრეგაციას გულისხმობს ევროკავშირის შიგნით.

0: 4 წლის წინ ვაკეთებდით განაცხადს ევროკავშირის წევრობაზე, ამაზე ჩვენ ხელი არ მოგვიწერია, რომ საქართველოს გაწევრიანების შემდეგ ხმარ ექნება და რეალური თანამონაწილეობა საგარეო პოლიტიკაში, ჩვენს ნაცვლად გადაწყვეტენ, ჩვენს გარეშე გადაწყვეტენ, უსაფრთხოების პოლიტიკას ჩვენს გარეშე გადაწყვეტენ. არ ვიცი მე ხა სხვა რა არის საბჭოთა კავშირი თუ არა ასეთი მიდგომა, რომ არსებობენ დიდიერები და მცირეერები. დღეს საშველი არის ევროკავშირი იმისთვის, რომ ის საბოლოოდ არ გადაეშვა ცივილიზაციურ უფსკულში. ასე
1: რომ შეიძლება ჩვენს გეგმებში აღარ შედიოდეს ევროკავშირში წევრობა და განაცხადები.
0: ჩვენ გვაინტერესებს რა გეგმები აქვს ევროკავშირს, აპირებს თუ არა ჩვენი გეგმები ცხადი არის და ჩვენ ამას მივყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბრიუსელის მხრიდან არის ზეწოლა საქართველოზე, ჩვენ გზას ვაგრძელებთ.
2: ყველა პროცესში ჩვენ დავინახეთ არამხოლოდ ეხლა, არამედ სწორედ მაშინ, როდესაც საქართველოს თავისი ეროვნული კანონმდებლობის მიღებაც კი ვერ შეძლო, ისე რომ სასწაული ზეწოლის და შანტაჟის ობიექტი არ გამხდარიყავით ევროკავშირის პოლიტიკოსების თუ ბიუროკრატების მხრიდან. ზუსტად იმ მომენტში დაიწყო ევროკავშირის ბიუროკრატია.
3: აპოაშვილი იყო უფრო ვრცელი კომენტარით, ნინო წილოსანი ასეც საკმარისია. და მოვისმინოთ, რას ამბობენ ქართული ეცნების ოპონენტები ოპოზიციიდან: სალომე სამადაშვილი, ლელო ძლიერი საქართველო, ანა დოლიძე და ბაკურ კვაშილავა თავისუფლების მოედნიდან.
4: ესება მიყვება აბსოლუტურად იანუკოვიჩის, ასე ვთქვათ, გაწერილ გზას, რა იყო ეს გზა. იანუკოვიჩს ჰქონდა იმედი, რომ იმდენად სულად მოიქცეოდა მათ შორის პოლიტიკური მართლმსაჯულების გამოყენებით და სხვა გზებით, რომ ევროკავშირი უბრალოდ იძულებული იქნებოდა, რომ უარი ეთქვა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმებაზე. და მიუხედავად ამისა, როდესაც სიურპრიზი მოუწყო ევროკავშირმა და შეთავაზა ასოცირების შეთანხმებას ხელმოწერა, მას მოუწია რეალურად საკუთარი თავის და საკუთარი, ასე ვთქვათ, დღისასწრების ჩვენება. ანალოგიურად მოიცა ქართული ოცნება, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი არ მიგვეღო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოგვცეს კანდიდატის სტატუსი და მერე გობახიც გამოვიდა და გამოაცხადა, რომ აღარ აპირებს მოლაპარაკებების გაგრძელებას. შემდეგი ეტაპი არის უკვე განაცხადის გამოწვევა უკან და როგორც ჩანს, რუსეთი თხოვს, რომ ეს მოხდეს, რაც შეიძლება მალე.
5: მე მგონი, რომ ეს არის სავაჭრო ბერკეტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად იციან ქართულმა ოცნებამ, რომ შეიძლება ევროკავშირმა აწონდაწონოს და თავად გადაწყვიტოს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება, რახან ჩვენი მთავრობა ვერ ასრულებს ვალდებულებებს, რომელიც აიღო და როგორც გააკეთეს 24 წლის 28 ნოემბერს, თვითონ წყვეტენ გამწვავონ ურთიერთობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფიგურა აიღოს საჭდრაკო მაგიდან, შენ დააპირებ, რომ მე დამსაჯო იქიდან გამომდინარე, რომ არაფერი გამიკეთებ და შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაცია გამიჩერო, მაშინ მე მოვემზადები იმისთვის და გემუქრები, იმიტომ შეიძლება საერთოდ კანდიდატის სტატუსიდან განაცხადი უკან გავიტანო. საერთაშორისო სამართლებრივად ეგ იქნება აბსურდი.
6: შალო პაპუაშვილის განცხადებაში დამაფიქრებელი არის ის ტონი, რომლითაც ის საუბრობს და ის განწყობა, რომელიც ახედან გამოსჩვევს. ის თითქოს ზეიმობს იმას, რომ ევროკავშირი ასეთ განცხადებას აკეთებს, სადაც ვთქვათ, რაღაც წევრებს ნაკლები უფლებები ექნებათ და ეს არის ქართული ოცნებისთვის, როგორც ჩანს, აი ესეთი საზეიმო განწყობის შემქმნელი და იმის სათქმელი საკუთარი აღმრჩევლისთვის, რომ აი ჩვენ რომ ვამბობდით, რომ ევროკავშირი ის აღარ არის, რაც იყო, ნამდვილად ასე ხდება. ეს უჩვენებს იმას, რომ ქართულ ოცნებას რეალურად არასოდეს არ სურდა ევროკავშირში გაწევრიანება, განსაკუთრებით 2022 წლიდან, და სამწუხაროდ ეს ატყუებდა საკუთარ ამომრჩეველს აი ამ ცრუ დაპირებით. რაც შეეხება ხო კონკრეტულად ამ განცხადებას, მე ვთვლი, რომ ის გადაიხედება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ევროკავშირის პრინციპებს ასეთი რამე წინააღმდეგება შეიძლება.
7: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად.

0: ბრად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
3: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. საუბრობდით და მოვისმინეთ კომენტარები ევროკავშირთან დაკავშირებით, ჯერ ქართული ეცნების განცხადებები, შემდეგ ქართული ეცნების ოპონენტების, ისი აქვე სერგეი ლავროვმა, რომელიც შეხვდა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ერთობრივ პრესკონფერენციაზე, ასეთი რამ თქვა: ევროკავშირის შიდა პრობლემებიდან გამომდინარე უკრაინის გაწევრიანება შეიძლება ცუდიც არ იყოს, მაშინ ის უბრალოდ დაიშლებაო. ასეთი იმედები აქვს ლავროვს და სამწუხაროდ არა მხოლოდ ლავროვს, მათ შორის ჩვენშიც ასეთი იმედები აქვს და ამაზე აგებენ ძალიან რამეს. ხო, ლავროვის მტკიცებით უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებით ისარგებლებენ ისინი, ვისაც ევროკავშირის მილიტარიზაცია სურსო. ეს დღევანდელი განცხადება. და ვახსენე, რომ ევროკავშირის მიმართ საკმაოდ ისეთი კატეგორიულები არიან ხოლმე განცხადებებში ევროპელი პოლიტიკოსების მიმართ, ევროპელი დიპლომატების მიმართ არიშურებენ ეპითეტებს და ხშირად ასე ძალიან არასასიამოვნოდ საუბრობენ ხოლმე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებზე, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებზე, მაგრამ აი რუსეთთან მიმართებით საკმაოდ ისეთ დიპლომატიურ რიტორიკას ინარჩუნებენ, რაც არ უნდა ითქვას მოსკოვიდან. ახლა სწორედ რუსეთის თემას გავაგრძელებ, უფრო სწორედ კონკრეტულად იმ ამბით, რომ თბილისში ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი საერთაშორისო კულტურულ თანამშრომლობის საკითხებში მიხაილ შვიდკოი იმყოფებოდა თურმე. ბოლ სამთვეში საქართველოში შვიდკოის მეორე ვიზიტია. გვახსოვს, ის თბილისში ჩამოვიდა კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაკრძალვის ცერემონიაზე, რუსეთის დელეგაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. გავიხსენებ აქვე და სანამ აი ამ ამბავზე, ამ სიახლეზე გადავალ, გავიხსენებ იმასაც, რომ დღეს ვცადე მომეძებნა, აქვს თუ არა შვიდკოის დარღვეული საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. და აღმოჩნდა, რომ აქვს 2009 წელს, 2010 წელს ის ხშირად ჩადიოდა სოხუმში და შესაბამისად ის არ შევიდოდა საქართველოს ტერიტორიიდან. როგორც წესი, რუსი პოლიტიკოსები არ იყენებენ საქართველოს ტერიტორიას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესასვლელად. შესაბამისად ამგვარად შესვლა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის კანონ დარღვევა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების შეფასებით უნდა იყოს, მოდი დავაზუსტებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში შვიდკოი საქართველოში ისევ შემოიშვეს. Ну, გასაგებია, პატრიარქი ილია მეორის დაკრძალვის ცერემონიაზე ჩამოსვლა ის დელეგაციასთან ერთად იყო და განსხვავებული ვითარება იყო, მაგრამ აი ამჯერად, როგორც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის დამრღვევი, მაინც შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგრამ ეს ცალკე სხვა ამბავია. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კანონ დარღვევას რაღაც შემთხვევებში, მაგალითად კანონ დარღვევებზე რატომღაც თვალს ხუჭავენ რუსეთის ისეთ მოქალაქეებს, რომლებსაც პუტინის რეჟიმთან პრობლემებია, აქვს ხანდახან და ძალიან ხშირად საქართველოს ტერიტორიაზე არ უშვებენ, მათ შორის ჩვენს კოლეგებს, მაგალითად არის არაერთი შემთხვევა დოჟდის ჟურნალისტებთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ უშვებენ რუსეთში ამ ჟურნალისტებს აგენტებად რაცხავენ. მაგრამ გავაგრძელებ შვიდკოის ამბით, რუსული სამთავრობო მედია აცილებს ამ ინფორმაციას, ტასი. შვიდკოი მოსკოვის მუსიკლის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გახლავთ და ის თბილისში ამ თეატრის ცირკის პრინცესის და რევერსის კინოსპექტაკლის ჩვენებას დაესწრო, გვიყვება ტასი. რუსული სამთავრობო მედიას საშუალება, სააგენტო. შვიდკოის აზრით, კულტურას რუსეთსა და საქართველოს შორის, ეგრეთ წოდებული, როგორც ამბობს, ბჭყალებში ნდობის აღდგენა შეუძლია. მგონია, რომ კულტურა არის სფერო, რომელსაც შეუძლია ნდობის იმ ატმოსფეროს აღდგენა, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობდა. ხალხები ყოველთვის ერთმანეთისადმი მიილტვიან, ჩვენ საკმაოდ სიღრმისეული კავშირი გაგვაჩნიაო, თქვა შვიდკოიმ ტასთან. ის მიიჩნევს, რომ გამართული ჩვენება უაღრესად მიმზიდველია ქართულ საზოგადოებას თან კონტაქტების განვითარების თვალსაზრისით. ჩვენს კოლეგებში ინტერესს გამოიწვევს, რადგან სულ საქართველოს რამდენადაც შესაძლებელია გავაცნოთ თანამედროვე რუსული ხელოვნება, თანამედროვე რუსული ფერწერა, კინემატოგრაფია და არტისტების შემოქმედება. ცხადია, ჩვენ მხოლოდ იმას გავაკეთებთ, რაც ჩვენი ქართველი პარტნიორებისთვის მისაღები და კომფორტული იქნება, თუმცა ჩემი აზრით ამგვარ კულტურულ აქციებს თავისი მნიშვნელობა აქვს, თქვა პუტინის წარმომადგენელმა. შვიდკოის თქმით, რუსეთი ღია ქართველი ხელოვნებისთვის, უნდა ითქვას, რომ ქართველი შემსრულებლები რუსეთში მრავლად არიან, რეგულარულად ჩამოდიან გასტროლებზე, დიდი ქართული კოლექტივები, არის მრავალი შესანიშნავი მუსიკოსი, შემსრულებელი, რომლებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ რუსეთშიო, აღნიშნა შვიდკოიმ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ის გახლავთ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი საერთაშორისო კულტურულ თანამშრომლობაში, კულტურის ყოფილი მინისტრი გახლავთ შვიდკოი, ის საქართველოში იმყოფებოდა. აი, რა თქვეს დღეს ქართულ ოცნებაში შვიდკოის საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით. ანუ ის, რომ ყოფილიყო უბრალოდ რომელიმე თეატრის ხელმძღვანელი ან რაღაც ასეთი, ამაზე ალბათ ასე ცლად არ ვისაუბრებდით, უბრალოდ იმიტომ ვსაუბრობთ კიდევ უფრო მეტად, რომ ის პუტინის წარმომადგენელიც გახლავთ, გარდა იმისა, რომ ერთ-ერთი თეატრის ხელმძღვანელიც არის. შალვა პაპუაშვილს და ლევან ჭავარიანს მოუსმენთ და ასევე ნინო წილოსანის კომენტარი განსაკუთრებით საყურადღებოა. რატომ განსაკუთრებით საყურადღებო, ამას გაიგებთ, როგორც ჩანს, მას არ უთხრეს, რომ ეს ტასის ინფორმაცია იყო, ან რუსული სამთავრობო მედია საშუალების მიერ გავრცელებულის და რაღაც თავისი ვერსიები განავრცო. მოვისმინოთ ჩავლა პაპუაშვილი, ლევან მაჭავარიანი და ნინო წილოსანი.
4: არ ვიცი, ვისაც იმყოფებოდა, ჩვენ თავისუფალი ქვეყანა ვართ და ვისაც სურს საქართველოს მონახულება, თუ კი პრობლემა არ აქვს ქართულ კანონმდებლობასთან, ყველა შეუძლია მოინახულოს საქართველოს. რაც შეეხება საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობას, ჩვენი პოზიცია ძალიან ცხადია. იქნება კულტურული ურთიერთობებიც, ეკონომიკური ურთიერთობებიც, საგანმანათლებლო ყველა ურთიერთობები იქნება, როდესაც მოხდება საქართველოს დეოკუპაცია. ეს არის ერთადერთი წინაღობა, რომელიც დგას ქართულ-რუსულ ურთიერთობების აღდგენაში, საქართველოს დეოკუპაცია და მისი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება. ერთადერთი, ვის მოსაწონათაც ჩვენ ვიქცევით და ვირად გადაწყვეტილება და ვის კრიტიკასაც ვცდილობთ რომ ავირიდოთ, ეს არის ქართული ხალხი. სხვა არავის მოსაწონათ თუ კრიტიკისთვის თუ ასე შემდეგ ჩვენ არ ვიქცევით, ამიტომ ამას მნიშვნელობა ჩვენთვის არ აქვს.
5: ну რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან არასერიოზული დამოკიდებულება, იქიდან გამომდინარე რომ რუსეთის მხარემ ძალიან კარგად იცის რა წარმოადგენს ურთიერთობების გადახედვის საფუძველს და წინაპირობას და ეს არის მხოლოდ ერთადერთი რამე, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია ოკუპანტისგან და ამ საკითხებზე სასაუბრო ჩვენ რა თქმა უნდა ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ფორმატში მზადვართ და ეს კარგად იცის რუსულმა მხარემ. დანარჩენი განცხადებები იქნება თუ კომენტარები იქნება რაზე კულტურასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა არის მეასე ხარისხოვანი და ჩვენ ამას სერიოზულად ვერ განვიხილავთ.
6: არ ვიცი ამ ფაქტის შესახებ, არ მჯერა თქვენი ზოგადად არც ერთ შემთხვევაში და არც ახლა ამ შემთხვევაში თუ ასეთი ფაქტი ან ისეთი პიროვნება რომელიც კანონით დარღვევით არის შემოსული მოხდა ალბათ ამ კითხვის დასმის ნაცვლად ჯობდა რომ შესაბამის სამსახურებისთვის მიგემართათ ყოველ შემთხვევაში ერთი შტაბეშტილება მრჩება რა როგორც ჩვენს თქვენთან ჩამოდის იმიტომ რომ თქვენს გარდა არავინ არ იცის ხოლმე ეს ინფორმაცია და ალბათ რომ მოიწევთ და რომ ჩამოიყვანთ და რომ ვალაპარაკებთ წინასწარ ჯობია რომ გვითხრათ მე არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია და თქვენ გაქვთ ანუ ჩემთან ნამდვილად არ ჩამოსულა დიდი ალბათობით თქვენთან ჩამოვიდა
3: ხო, ტასმა გავრცელა რუსულმა სამთავრობო მედია საშუალებამ ეს ინფორმაცია, შვიდკოის კომენტარებიც იყო და შალვა პაპუაშვილის და ლევან მაჭავარიანის კომენტარებისგან განსხვავებით, მისაღებია თუ არ არის მისაღები, ან ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით, წილოსანის ეს კომენტარი სრულად ამოვარდნილია. სურათიდან, ამიტომაც, ნუ გავუშვი ეთერში, უნდა ვიცნობდეთ. ქართული ოცნების წევრებს. კარგად. ეს ერთ-ერთი მაგალითი. ხო, რაც ეხება შვიდკოის ვიზიტს, მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ქართული ოცნების ოპონენტები, რბილი ძალის თემა და რუსული კულტურის შემოტანა საქართველოში, თან ისე რომ მაგალითად შვიდკოის, რომელსაც სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით დარღვეული აქვს არაერთგზის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი, საქართველოში ისევ ჩამო და ამ მჭიდრო კავშირებზე საუბრობს ლანა გალდავა ლელო ძლიერი საქართველოდან და გიორგი შაიშმელაშვილი თავისუფლების მოედნის წევრი.
7: რუსეთის მიერ რბილი ძალის გამოყენება არის საქართველოს საფრთხეებში შეფასებული როგორც ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევა. რა თქმა უნდა, რბილი ძალა გამოიყენება რუსეთის მიერ არასამხედრო ოპერაციების საპირწონედ, რაც არის კიბერშეტევები, რაც არის დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, ქვეყანაში რაღაც იდეების გაღვივება, რომელიც კულტურული ურთიერთობების საფარქვეში მიმდინარეობს, რეალურად კი ეს გახლავთ ძალიან დიდი საფრთხე და თვითონ არის გაწერილი რუსეთის შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის გერასიმოვის დოქტრინაში და ეს არის ძალიან სერიოზულად ახსაქმელი სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან.
8: ძველი შეთავაზება რუსეთის მომულოდით მოილაპარაკებთ ოღონდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მოილაპარაკებთ იმ სტრატეგიულ 2008 წელს აგვისტოს ზონზე, მოილაპარაკებთ დევნილებზე, მაგრამ მოდის ამაგერებს ვილაპარაკოთ რაღაცა კულტურულ გაცვლებზე, საგანმანათლებლო პროექტებზე, როგორც მოდის რომ ამ ყველაფერს აქვს თავისი ფასი. რუსები ამას აკეთებენ საკუთარი რბილი ძალის, როგორც თქვენ თქვით, გასავრცელებლად, საკუთარი გავლენების გასავრცელებლად, საკუთარი სპეცსამსახურების, საკუთარი აგენტურული ქსელების შესაქმნელადაც მათ შორის. ვალდებულია ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ოკუპირებული ტერიტორია, რომელსაც აქვს ორი ეროვნული მნიშვნელობის საკითხი, დევნილები და ტერიტორიული მთლიანობა, მოუგვარებელ რუსეთთან. ვალდებულია რომ მისი ყველა ურთიერთობა ოკუპანტ სახელმწიფოსთან ძალიან ისეთ მკაცრ ცენზს გადიოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ხელისუფლება გასაგებია ამას არ გააკეთებს.
3: და ახასეთი ამბები გვაქვს აქ და კიდევ ერთი სანამ დავასრულებ გაერთიანებულმა სამეფომ გააფართოვა რუსული კომპანიების მიმართ დაწესებული სანქციები, რომლებიც მოიცავს რუსეთის მოძველებული ჩრდილოვანი ფლოტს, სამხედრო შესყიდვების მიწოდების ჯაჭვებს და უკანონო ფინანსურ ქსელებს, რომლებიც გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად. კირსტარმერმა რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ დიდი შვიდეულის სამიზე გამოაცხადა, ჩვენ მხარს დაუჭერთ უკრაინას სანამ საჭირო იქნება და ეს განცხადება ამის დასტურია, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ტანკები, შეწყვიტოს ბარბაროსული დარტყმები და დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან, თქვა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. განახლებული სანქციები ბრიტანეთის მთავრობის ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა, სია სულ 70 სუბიექტი დაემატა, მათ შორის იურიდიული და ფიზიკური პირები. ისე კი აი ამ წლის განმავლობაში მხოლოდ რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში თითქმის 500 ფიზიკურ პირ პირსა და ორგანიზაციას დაუწესა სანქციები დიდმა ბრიტანეთმა. ბრიტანეთის სანქციებს შეეხო რუსულ საფინანსო კომპანიებს, Yandex Banks, ეს საინტერესოა, Mosnar Banks, Wildberries Banks, Yandex-ი და Wildberries-ი საქართველოშიც არის წარმოდგენილი, მაგრამ ეს ბანკებზეა საუბარი და როგორც დამატებით ალ განმარტება გაკეთდება საქართველოში მოქმედ კომპანიებთან დაკავშირებით, თავდაცვის ინდუსტრიულ კომპანიებს, თავის სადაზვერვო სამმართველოს ოფიცრებს, ჭილოვანი ფლოტის 27 ხომალდს დაუწეს და ასევე სანქციები, მათ შორის რუსული თხევადი ბუნებრივი გაზის გადამზიდავებს, ასევე სადაზღვევო კომპანიებს. სანქციების განახლებული პაკეტის მიხედვით ლონდონის სანქციების ქვეშ მყოფი რუსული გემების რაოდენობა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ჭილოვანი ფლოტის ხომალდებისა და გაზის გადამზიდავების ჩათვლით 6-ას აღემატება. დიდი ბრიტანეთი პირველი ქვეყანაა, რომელმაც შეზღუდვები დაუწესა რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის გადამზიდავებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სტარმერმა დაავალა უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება ყველა მიმართულებით და ლონდონი მომდევნო 2 წლის განმავლობაში უკრაინის ატომურ ელექტროსადგურებს უზრუნველყოფს საწვავით, რისთვისაც გათვალისწინებულია 210 მილიონი გირვაქა სტერლინგის გამოყენება, რაც ბრიტანულ კომპანია ურენკოს საშუალებას მისცემს მიაწოდოს გამდიდრებული ურანი უკრაინის ენერგოატომს. გაერთიანებულმა სამეფომ მაისის ბოლოს სანქციები დაუწესა რუსეთის 18 მოქალაქესა და ორგანიზაციას, რომლებიც რუსეთს დაწესებული სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარებოდნენ. მათ ნუსხაში მოხდა რუსული საერთაშორისო გადახდების სისტემა A7, რომელსაც ლონდონი აკავშირებს სანქციების გვერდის ავლის სქემებთან. მესამე ქვეყნების ფინანსური სტრუქტურების გამოყენებით და დღესვე დიდ ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილების შემდეგ დიდ ბრიტანეთის საელჩომ გავრცელა განცხადება აი ამ სანქციების პაკეტის განახლებას გამოეხმაურა საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტის მიხედვით სანქციების პაკეტში ასევე შევიდა ხომალდი სილვარ, რომელიც მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოში არსებულ პორტში იმყოფებოდაო, აღნიშნულია ამ ინფორმაციაში. სილვარის თითქოს ყულების ნავსადგურში ყოფნასთან დაკავშირებით თავის დროზე საზღვაო სააგენტომაც გავრცელა განცხადება, რომელშიც ეწერა, რომ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს, არის მორიგი დეზინფორმაცია და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის გაგრძელება. დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით უკვე მოხდა ეს კომპანია, ეს ხომალდი სანქცირებულთა სიაში და საქართველოსთან იყო დაკავშირებული, არსებულ პორტში იმყოფებოდა, აღნიშნავს ბრიტანეთის საელჩო. ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით რაღაც ოფიციალური პასუხი არ გავრცელებულა. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე ხვალ. მე დაგემშვიდობებით ამით ხვალამდე. მთავარი ამბებით ისევ დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ დროებით.
9: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00 რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 19:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე თვლის, რომ პესტიციდების, აგროქიმიკატების ფასის რეგულირების შესახებ თავრობის ინიციატივა ნაჩქარევია და მნიშვნელოვანია იმის სოდნა, თუ რა არის ამის რეალური მიზანი. მონოპოლიების კონტროლი, ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა თუ პროცესის ზოგადი მართვა. კოჩა ცოფურაშვილი მხარს უჭერს გონივრულ და ზომიერ რეგულაციას, რომელიც დაფუძნებული იქნება ანალიზზე და რეალურად შეუწყობს ხელს ადგილობრივ წარმოებასა და ფერმერებს. მანამ შესახებ BMG-სთან ისაუბრა. დღეს რომ სამინისტროს კითხვა დაუსვათ, რომ ანალიტიკაზე და ფუძნებით მომზადა ცვლილებები გამზადებული აქვს პასუხი, რომ ერთი რომ კონკურენციის აგენტოს აქვს დაფიქსირებული და მეორე ფერმერებში მართლაც ძალიან ხშირია იმაზე გულისხმობა, რომ ძალიან მაღალია ფასები და ვერ აუდიან ხარჯებს. ჩემი აზრით ეს გადადგმული ნაბიჯი რაღაც ნაჩქარევად მეჩვენება და შესაბამისად თვლი, რომ პარლამენტის კომიტეტმა მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება და კანონპროექტის განხილვა გადადო. რეგულაციები შესაძლებელია მუშაობდეს, ოღონდ უნდა მუშაობდეს ძალიან კარგი ანალიტიკის შემდეგ, კარგად გააზრებული პოლიტიკის შემდეგ. ჩვენ გვინდა ზუსტად ვიცოდეთ, რას მიიღებს ფერმერი, რას მიიღებს მომხმარებელი და როგორ შეუწყობთ ხელს ადგილობრივ წარმოებას, ამბობს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე BMG-სთან. ხონის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის მცხოვრებლებს შეხვდნენ, სადაც მევენახეობაა განვითარებული. შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა მოახლოებული რთველი იყო. ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში, თუ კერძო სექტორი ყურძნის შესყიდვის ინტერესს არ გამოხატავს, სახელმწიფო ყურძენს დიფერენცირებულ შაქრიანობის მიხედვით დადგენილ ფასად შეიძენს. სააგენტოს ინფორმაციით, ფასისა და ღონის შესახებ კანონის შესაბამისად ნებადართული ჯიშების ყურძნის შემთხვევაში, თუ შაქრიანობა აღემატება 20%, ფასი 1.3 ლარია 17%-დან 20%-ამდე შაქრიანობის შემთხვევაში 80 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრი. რაც შეეხება საფერავს 22%-ზე მეტი შაქრიანობის შემთხვევაში, ფასი 1.5 ლარია 17%-დან 22%-ამდე 90 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრი. აღნიშნა, რომ რთულის პერიოდში ყველა ღონის საწარმო აღჭურვება შაქრიანობის საზომი თანამედროვე მოწყობილობებით, ასევე მოსავლის აღრიცხვა განხორციელდება ელექტრონული სასწორების მეშვეობით, რომლებიც ინტეგრირებული იქნება ერთიან ელექტრონულ ბაზაში ნათქვამი ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო განაკვეთი ბოლო 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში პირველად 1%-ამდე გაზარდა. არსებული ინფორმაციით, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების გადაწყვეტილებას მხარი მართველთა საბჭოს წევრების უმრავლესობამ, ანუ 8-დან 7-მა გუბერნატორმა დაუჭირა. მეტამ Facebook-ში ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ახალი საძიებო ფუნქცია AI Mode ჩაუშვა. Forbes-ში წერს, რომ ის მომხმარებლებს საძიებო მოთხოვნებზე Meta AI-ს დახმარებით უპასუხებს და შედეგებს Facebook-ის საჯარო კონტენტიდან, მათ შორის ჯგუფებიდან და მოკლე ვიდეოებიდან მოიძიებს. კომპანიის განცხადებით, ახალი ფუნქცია ტრადიციული საძიებო შედეგების ჩამონათვალის ნაცვლად მომხმარებლებს უფრო პერსონალიზებულ და კონტექსტურ პასუხებს შესთავაზებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Yo, what up, this one Clef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს რკინიგზის ყოფილ გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს სახელმწიფო ქონების მითვისებისთვის ბრალი წარუდგინა. საქმე ეხება 17.4 მილიონი ლარის ღირებულების 22120 ტონა ჯარტის მითვისებას და არამართლზომიერად განკარგვას და ლიანდაგების შედუღების სტანდარში 403000 ლარის არამართლზომიერად გაცემას. როგორც BMG წერს, მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ 2023 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა საქართველოს რკინიგზის 2020 და 2021 წლების შესყიდვების აუდიტის ანგარიში, სადაც სწორედ ჯარტსთან დაკავშირებით ჩპს კახეთთან გაფორმებულ კონტრაქტში საეჭო გარემოებებზე მიუთითა და აღნიშნა, რომ რკინიგზის მიერ ამ შესყიდვაში თანხები ზედმეტად იყო გადახდილი 39000 ლარის ოდენობით. თუმცა თავის მხრივ აუდიტის სამსახურს არ ჰქონდა

0: აღნიშნული კონტრაქტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა სრულად შესწავლილი, რაც როგორც დღეს სუსი მიუთითებს, 17 მილიონზე მეტი ღირებულების 22120 ტონა ჯართის მითვისებას მოიცავდა ნათქვამია სტატიაში. დასხოვის ბაზრის სტრუქტურაში ცვლილებებია. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, რომლების დასხოვის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოქვეყნა, სამედიცინო დასხოვის წილი 58.3% იყო. წინა წლის იმავე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 55.4% შეადგენდა. მეორე ადგილზე მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დასხოვა 17.93%-ით, მესამეზეა სიცოცხლის დასხოვა 7.91%. მეოთხე და მეხუთე ადგილებს 1.26% სამოგზაურო დაზღვევა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა ინაწილებენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმებას მხარი დაუჭირა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ევროპარლამენტმა 450 ხმით 151-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა სავაჭრო შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმეტესობაზე ტარიფები უქმდება. ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის 2025 წლის ივლისში შოტლანდიაში მიღწეული შეთანხმება ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტზე გატანილ საქონელზე 15%-იან ტარიფებს ითვალისწინებს. ევროპარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობა ძალაში 2029 წლის 31 დეკემბრამდე დარჩება, ხოლო 6 თვით ადრე ევროკომისია შეთანხმების შედეგებს შეაფასებს და მისი ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ასევე შეთანხმება დამცავ მექანიზმებს მოიცავს, რომელიც მისი პირობების შეცვლას ითვალისწინებს იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები პირობებს დაარღვევს. მიუხედავად იმისა, რომ ChatGPT ხელოვნური ინტელექტის აპლიკაციების ბაზარზე ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებს, ახალი კვლევის თანახმად, კლოდი მონეტიზაციის თვალსაზრისით კონკურენტებს უსწრებს და თითოეულ მომხმარებელზე უფრო მეტ შემოსავალს გამოიმუშავებს. Forbes იწერს, რომ კვლევითი კომპანია Sensor Tower-ის ანგარიშის მიხედვით ChatGPT-ის iOS-ი და Android-ის აპლიკაციებმა გასულ თვეში 1 მილიარდ ყოველთვიურ აქტიურ მომხმარებელს მიაღწია. ამ შედეგის მიღწევა აპლიკაციამ სმარტფონების აპლიკაციების მაღაზიებში გამოჩენიდან მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში შეძლო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
2: 17 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
8: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
9: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
10: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ გაბრიშვილი ვარ, თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს რკინიგზის ყოფილ გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს სახელმწიფო ქონების მითვისებისთვის ბრალი წარუდგინა. საქმე ეხება 17.4 მილიონი ლარის ღირებულების 22120 ტონა ჯარტის მითვისებას და არამართლ ზომიერად განკარგვასა და ლიანდაგების შედუღების სტანდარტში 93000 ლარის არამართლ ზომიერად გაცემას. როგორც BMG წერს, მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ 2023 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოქვეყნა საქართველოს რკინიგზის 2020 და 2021 წლების შესყიდვების აუდიტის ანგარიში, სადაც სწორედ ჩარტთან დაკავშირებით შპს კახეთთან გაფორმებულ კონტრაქტში საეჭო გარემოებებზე მიუთითა და აღნიშნა, რომ რკინიგზის მიერ ამ შესყიდვაში თანხები ზედმეტად იყო გადახდილი 99000 ლარის ოდენობით, თუმცა თავის მხრივ აუდიტის სამსახურს არ ჰქონდა აღნიშნული კონტრაქტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა სრულად შესწავლილი, რაც როგორც დღეს სუსი მიუთითებს 17 მილიონზე მეტი ღირებულების 22120 ტონა ჯარტის მითვისებას მოიცავდა. და ნათქვამია სტატიაში.

0: პირველი ივლისიდან სესხის გამცემ ორგანიზაციებს 1 მილიონ ლარამდე სესხის მხოლოდ ლარში გაცემა შეეძლებათ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოურ ვალუტაში სესხის აღების ზღვარი 1 მილიონ ლარამდე გაზარდა და ეს შეზღუდა ბანკების, შემდეგ უკვე სესხის გამცემ ორგანიზაციებსაც დაუწესა. შესაბამისი გადაწყვეტილება საკანონმდებლო მაცნეზე დღეს გამოქვეყნდა. აქამდე მოქმედი ლიმიტით სავალუტო დაკრედიტების ლიმიტი არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის 750,000 ლარში ადგენდა. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8%-ით გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია კალტენ სტაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ აღნიშნული ზრდა ძირითადად განაპირობა სააქციო კაპიტალის 118.7%-იან მაზრდამ 11.6 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე, რომელსაც მოყვება სავალო ვალდებულებების ზრდა 23.8 მილიონი ამერიკული დოლარით. ამასთან რეინვესტიციები 4.7%-ით შემცირდა და 155.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შედგინა, ნათქვამია პუბლიკაციაში. თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაზე ტენდერი ხელახლა უკვე მეოთხედ გამოაცხადა. ამჯერად პროექტის სავარაუდო ღირებულება 20 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც წინა მცდელობასთან შედარებით 3.17 მილიონი ლარით მეტია. შეგახსენებთ, რომ 28 აპრილს გამოცხადებული წინა ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა. მასში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო, რის გამოც მერიას ფასის გადახედვა მოუწია. სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები კვლავ 3 ლოტად არის დაყოფილი. როგორც მერიაში აცხადებენ, სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები ობი 4 თვეში დასრულდება. სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებები ხორციელდება. კანონით განისაზღვრება, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს კაპიტალში არსებული მაგისტრალური სარკინიგზო ლიანდაგისა და მისი დამცავი ზონის გასხვისება დაუშვებელი იქნება. ამასთან შესაძლებელი იქნება ზემოთ ხსენებული ქონების სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს კაპიტალში შეტანა. შესაბამისი ცვლილებები სარკინიგზო კოდექსთან ერთად სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში ხორციელდება, რომლის განხილვა და გმელია დაჩქარებული წესით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით დიდი შვიდეულის ქვეყნები ვერ ხედავენ რუსეთის მხრიდან ომის დასრულების სურვილს და მიაჩნიათ, რომ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა სანქციებით უნდა აიძულონ. უკრაინული მედიის ცნობით, დიდი შვიდეულის ლიდერების შეხვედრაში მონაწილეობის შემდეგ ზელენსკი მედიას განუცხადა, რომ გაერთიანებაში შემავალი ყველა ქვეყანა მხარს უჭერს უკრაინას. ჩემი აზრით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალია იმისა, რომ დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანა სრულად უჭერს მხარს უკრაინას. ყველა ქვეყანამ დაგმო თავდასხმები სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ჩვენს ხალხზე, ლავრაზე. ყველა გმობს ამას, ყველა თვლის, რომ ომი უნდა შეწყდეს ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს ლოგიკურია, ყველას მიაჩნია, რომ პუტინს არ სურს ომის დასრულება, მაგრამ უნდა ვაიძულოთ პირველ რიგში სანქციების გზით. ყველა ქვეყანა მისაუბრა ამაზე, აღნიშნა ზელენსკი. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, სამშობლოს დიდმა ბრიტანეთმა სანქციები დაუწესა რუსული კომპანია იანდექსის საბანკო განყოფილებას, ორ სხვადასხვა სხვა კრედიტორსა და ათობით გემს, რომლებსაც რუსული ნავთობისა და გაზის ექსპორტში ადანაშაულებენ. შეზღუდები ასევე შეეხო საიდუმლო სამხედრო შესყიდვების ქსელს. სანქციების ახალი პაკეტის მიზანია გაძლიეროს ზეწოლა იმ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ქსელებზე, რომლებიც კრემლს უკრაინის წინააღმდეგ ომის წარმოებაში ეხმარებიან. ახალი შეზღუდები რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს სადაზღვაო კომპანია როსკოსტრახსაც გავრცელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით რამდენიმე წუთში დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სინერგიის დამფუძნებელმა მერაბ ბლომინაძემ კომერსანტის თემის ეთერში ფერო შენადნობების გლობალური ბაზრის დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ახალ საქართველოს შესაძლებლობა აქვს, რომ თურქეთის ბაზარი დაიკავოს. მისივე თქმით, ეს ქვეყანა მაქსიმალურად სწრაფად უნდა განახორციელოს, რათა სხვა ქვეყნის, მაგალითად, ინდურმა კომპანიებმა არ დაასწრონ. მე ვთქვი, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომელიც საქართველოს მიეცემა, აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული სრულად და ჯეროვნად. ახლა აღმოსავლეთის კონფლიქტზე თუ ვისაუბრებთ, ალბათ რთული იქნება განჭრეტა იმისა, თუ რა იქნება მომავალში, თუმცა ჩვენ ცალსახად ვიცით ერთი რამ. კერძოდ, დღეს თურქეთს ჭირდება ფერო შენადნობები და დღეს ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ამ ბაზრის ნიშის დაკავება. თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მერწმუნოთ, რომ სხვა ქვეყნები ამას კარგად მოახერხებენ. სანამ ინდური კომპანიები მოახერხებენ ახალ რეალობასთან შეგუებას და გადაწყობას ახალ გარემოებებთან, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავიკავოთ ეს ნიშა და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ ქართულ კომპანიებს ქონდეთ საშუალება ჯეროვანი კონკურენცია გაუწიონ თურქეთის ბაზარზე ინდურ და სხვა ფერო შენადნობებს, განაცხადა მერაბ ბლომინაძე. კოლერ ჯორჯიას უახლესი ნიმოხილვის მიხედვით 2026 წლის მაისში დედაქალაქში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 13.1%-ით გაიზარდა და საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3787 ერთეულს მიაღწია. ამასთანავე ბაზრის მთლიანი მოცულობა 32.4%-ით გაფართოვდა და 324 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-ის განცხადებით რეკორდულ პირველად საჯარო შეთავაზებაზე ჯამში 85.7 მილიარდი დოლარი მოიზიდა, მას შემდეგ რაც შეთავაზებაში ჩართულმა საინვესტიციო ბანკებმა ძლიერი მოთხოვნის საპასუხოდ დამატებითი აქციებიც გაყიდეს. Forbes იწერს, რომ კომპანიის ინფორმაციით IPO-ს underwriter-ებმა, მათ შორის Goldman Sachs-მა და Morgan Stanley-მ დამატებით 83.3 მილიონი აქცია შეიძინეს, რის შედეგადაც მოზიდული კაპიტალის მოცულობა 85.7 მილიარდამდე გაიზარდა. საფრანგეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ბეზანსონში მსოფლიოში ყველაზე დიდი 3D პრინტერით დაბეჭდილი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დასრულდა. ევროპულსის თანახმად, ამ ტექნოლოგიის მთავარი უპირატესობა მხოლოდ სისწრაფე არ არის. სამიდე ბეჭდვა მშენებლობის პროცესს ბევრად უფრო ეკოლოგიურს ხდის. იგი ამცირებს როგორც სამშენებლო ნარჩენებს, ისე ტრანსპორტირების საჭიროებას, რასაც თავის მხრივ მინიმუმამდე დაჰყავს მათთან დაკავშირებული ნახშირბადის კვალი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ისურვე სააგენტოს გადაწყვეტილების განსაცხულ ვადაში შეუსრულებლობის გამო 115.396 ლარით დააჯარიმა. სააგენტომ შპს ისურვე 78 მომხმარებლის განცხადების შესწავლის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავწერებს. მოვაჭრის სააგენტოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთითვის ვადაში უნდა აღედგინა მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები, მათ შორის საქონლის მიწოდების ვადებთან დაკავშირებით და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შეესაბამებინა, რაც კომპანიის მხრიდან არ შესრულებულა. კანონმდებლობის შესაბამისად სააგენტოს გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოვაჭრეს ეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მოვაჭრის წინა ფინანსური წლის წლიური ბრუნვის 2%. ჯარიმის დაკისრებისას სააგენტომ გაითვალისწინა კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმები, კერძოდ დარღვევის მასშტაბი, განზრახულობა, სიმძიმე, ხანგრძლივობა და მისი სისტემური ხასიათი. ჯარიმის დაკისრება მოვაჭრეს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესრულების ვალდებულებისგან არათავისუფლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8%-ით გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ სტაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ. აღნიშნული ზრდა ძირითადად განაპირობა სააქციო კაპიტალის 178.7%-იან მაზრდამ 11.6 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე, რომელსაც მოყვება სავალო ვალდებულებების ზრდა 23.8 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამასთან რეინვესტიციები 4.7%-ით შემცირდა და 145.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წერია პუბლიკაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წინასწარი მონაცემებით დიდი ოცეულის ეკონომიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა სამთვესთან შედარებით 0.7%-ით გაიზარდა. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა ქვეყნების უმეტესობაში. OpenAI-ის წმინდა ზარალი 2025 წელს თითქმის 8-ჯერ გაიზარდა, რადგან მან ათობით მილიარდი დოლარი დახარჯა ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების ბაზარზე თავისი პოზიციების გასამყარებლად IPO-ს გამართვის წინ, ეუწყება Financial Times. კომპანიის ფინანსური მონაცემების თანახმად, რომელთა სიზუსტე გაზეთ ინფორმირებულმა წყაროებმა დაუდასტურეს, OpenAI-ის ხარჯება 2025 წელს 34 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 2024 წლის მაჩვენებელს. OpenAI-ის წმინდა ზარალი 2025 წელს 39 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, წინა წლის 5 მილიარდი დოლარიდან. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტში ზეგაცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: 17 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.08 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
5: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ხორნისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგამ კომერსანტის თემის ეთერში მარცვლეულის აღების პროცესი შეაფასა. ისეთ მით მარცვლეულის აღება შედარებით გვიან იწყება, რის გამომწვევი მთავარი მიზეზიც კლიმატური პირობებია, რომელმაც ფერმერებს გამოწვევები შეუქმნა. ხორნის მოსავლის აღებამ ცოტა დაიგვიანა კლიმატური პირობებიდან, კერძოდ წვიმებიდან გამომდინარე. არსებულ ფაქტებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ მოსავლის წლევანდელი პროგნოზი საშუალო სტატისტიკურთან ახლოსაა, საუბარია 200 000 ტონის მოლოდინზე. სავარაუდოდ დღეს მოსავლის ნაწილში საფურაჟე ხორბალი უფრო მეტი იქნება, ვიდრე სასურსათო. სამწუხაროდ წვიმებმა ხორნის აღების პროცესს თავისი დაღი დაასვა, ამბობს ლევან სილაგავა. ის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კონიაშვილის შეფასებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნედლირწის წარმოების ახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმა, რომელიც ასევე ეტიკეტირების წესთან დაკავშირებულ ცვლილებებს მოიცავს, პროდუქციის ფასზე მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს. როგორც კახა კონიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, პროდუქციის თვითღირებულების და ან შემცირება თითოეული კომპანიის წარმოების მოცულობასა და სტრუქტურაზეა დამოკიდებული. ისევე თქმით, აღნიშნული ცვლილება ბიზნესისთვის უფრო ლოგისტიკური თვალსაზრისით იქნება დამატებითი პირთი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში აღმოსავლეთ საქართველოს თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალურ გზებზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 2 კილომეტრის რადიუსში არსებული საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების მაღალი კონცენტრაციის ადგილების, ეგრეთ წოდებული შავი წერტილების აღმოფხვრისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. სამუშაოები განხორციელდება საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების პროექტის ფარგლებში და მათი დაწყება 2026 წელს იგეგმება. პროექტის მიზანია თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ადმინისტრირებას ევროპის საინვესტიციო ბანკი ახორციელებს. დაინტერესებულ კომპანიებს სატენდერო წინადადებების წარდგენა შეუძლიათ 2026 წლის 20 ივლისის 15 საათამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: Thank you.
5: თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაზე ტენდერი ხელახლა უკვე მეოთხედ გამოაცხადა. კომერსანტი წერს, რომ ამჯერად პროექტის სავარაუდო ღირებულება 20 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც წინა მცდელობასთან შედარებით 3.17 მილიონი ლარით მეტია. შეგახსენებთ, რომ 28 აპრილს გამოცხადებული წინა ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა. მასში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო, რის გამოც მერიას ფასის გადახედვა მოუწია. სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები კვლავ 3 ლოტად არის დაყოფილი. პირველი ლოტი ფესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე, ახალი ფასი 7.981.840 ლარი გაიზარდა 1.283.456 ლარით. მეორე ლოტი სავაჭრო ცენტრ მერანიდან ბესიკის ქუჩამდე, ახალი ფასი 5.842.569 ლარი გაიზარდა 928.414 ლარით. მესამე ლოტი ჭაველიძის ქუჩიდან მერანამდე, ახალი ფასი 6.120.241 ლარი გაიზარდა 971.874 ლარით. როგორც მერიაში აცხადებენ, სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 თვეში დასრულდება, წერია სტატიაში. ორი წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თეორი ნომინალური ხალფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.9% გაიზარდა და 2363 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ამცოდებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხალფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: სოფლის 500 უმდიდრესი ადამიანის ჯამური ქონება 15 ივნის ერთ თვეში 316 მილიარდი დოლარით გაიზარდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შედეგად საფონდო ბირჟის ზრდამ განაპირობა. ბლუმბერგის

0: გათვლებით ეს დაკვირვებების მთელ ისტორიაში რეკორდული დღიური ზრდა. სოფლის 500 უმდიდრესი ადამიანი ამჟამად 13.3 ტრილიონი დოლარის აქტივებს ფლობს. სამშაბათს ნავთობის ფასებმა კლება განაგრძო. 4 მარტის შემდეგ პირველად ბრენტის ნავთობის ფასი ბარელზე 81 დოლარს ჩამოსდა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 2.5%-ით დაეცა და ბარელზე 81.9 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუწევს. ახალ ამბებს ვცხადებთ პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სინერჯის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ კომერსანტის თემის ეთერში ფერო შენადნობების გლობალური ბაზრის დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ახალ საქართველოს შესაძლებლობა აქვს, რომ თურქეთის ბაზარი დაიკავოს. მისივე თქმით, ეს ქვეყანა მაქსიმალურად სწრაფად უნდა განახორციელოს, რათა სხვა ქვეყნის, მაგალითად, ინდურმა კომპანიებმა არ დაასწრონ. მე ვთქვი, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომელიც საქართველოს მიეცემა, აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული სრულად და ჯეროვნად. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტზე თუ ვისაუბრებთ, ალბათ რთული იქნება განჭრეტა იმისა, თუ რა იქნება მომავალში, თუმცა ჩვენ ცალსახად ვიცით ერთი რამ. კერძოდ, დღეს თურქეთს ჭირდება ფერო შენადნობები და დღეს ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ამ ბაზრის ნიშის დაკავება. თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მერწმუნოთ, რომ სხვა ქვეყნები ამას კარგად მოახერხებენ. სანამ ინდური კომპანიები მოახერხებენ ახალ რეალობასთან შეგუებას და გადაწყობას ახალ გარემოებებთან, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავიკავოთ ეს ნიშა და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ ქართულ კომპანიებს ქონდეთ საშუალება ჯეროვანი კონკურენცია გაუწიონ თურქეთის ბაზარზე ინდურ და სხვა ფერო შენადნობებს, განაცხადა მერაბ ლომინაძე. კოლერ ჯორჯიას უახლესი მიმოხილვის მიხედვით 2026 წლის მაისში დედაქალაქში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 13.1%-ით გაიზარდა და საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3787 ერთეულს მიაღწია. ამასთანავე ბაზრის მთლიანი მოცულობა 32.4%-ით გაფართოვდა და 324 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-ის განცხადებით რეკორდულ პირველად საჯარო შეთავაზებაზე ჯამში 85.7 მილიარდი დოლარი მოიზიდა მას შემდეგ, რაც შეთავაზებაში ჩართულმა საინვესტიციო ბანკებმა ძლიერი მოთხოვნის საპასუხოდ დამატებითი აქციებიც გაყიდეს. Forbes იწერს, რომ კომპანიის ინფორმაციით IPO-ს ანდერრაიტერებმა, მათ შორის Goldman Sachs-მა და Morgan Stanley-მ, დამატებით 83.3 მილიონი აქცია შეიძინეს, რის შედეგადაც მოზიდული კაპიტალის მოცულობა 85.7 მილიარდამდე გაიზარდა. საფრანგეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ბეზანსონში მსოფლიოში ყველაზე დიდი 3D პრინტერით დაბეჭდილი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დასრულდა. ევროპოლსის თანახმად, ამ ტექნოლოგიის მთავარი უპირატესობა მხოლოდ სისწრაფე არ არის. 3D ბეჭდვა მშენებლობის პროცესს ბევრად უფრო ეკოლოგიურს ხდის. იგი ამცირებს როგორც სამშენებლო ნარჩენებს, ისე ტრანსპორტირების საჭიროებას, რასაც თავისუფლ მინიმუმამდე დაყავს მათთან დაკავშირებული ნახშირბადის კვალი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: I don't know all I remember was she wear the sketchers.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ის ორვე სააგენტოს გადაწყვეტილების განსაზღვრულ ვადაში შეუსრულებლობის გამო 115,386 ლარით დააჯარიმა. სააგენტომ შპს ის ორვე 78 მომხმარებლის განცხადების შესწავლის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. მოვაჭრის სააგენტოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთითვის ვადაში უნდა აღედგინა მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები, მათ შორის საქონლის მიწოდების ვადებთან დაკავშირებით და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შეესაბამებინა, რაც კომპანიის მხრიდან არ შესრულებულა. კანონმდებლობის შესაბამისად სააგენტოს გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოვაჭრეს ეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მოვაჭრის წინა ფინანსური წლის წლიური ბრუნვის 2%. ჯარიმის დაკისრებისას სააგენტომ გაითვალისწინა კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმები, კერძოდ დარღვევის მასშტაბი, განზრახულობა, სიმძიმე, ხანგრძლივობა და მისი სისტემური ხასიათი. ჯარიმის დაკისრება მოვაჭრეს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესრულების ვალდებულებისგან არათავისუფლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8% გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ სტაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7% გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ. აღნიშნული ზრდა ძირითადად განაპირობა სააქციო კაპიტალის 178.7%-იან მაზრდამ 11.6 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე, რომელსაც მოყვება სავალო ვალდებულებების ზრდა 23.8 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამასთან რეინვესტიციები 4.7%-ით შემცირდა და 155.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წერია პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წინასწარი მონაცემებით დიდი ოცეულის ეკონომიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა სამთვესთან შედარებით 0.7% გაიზარდა. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა ქვეყნების უმეტესობაში. OpenAI-ის წმინდა ზარალი 2025 წელს თითქმის 8-ჯერ გაიზარდა, რადგან მან ათობით მილიარდი დოლარი დახარჯა ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების ბაზარზე თავისი პოზიციების გასამყარებლად IPO-ს გამართვის წინ, ეუწყება Financial Times. კომპანიის ფინანსური მონაცემების თანახმად, რომელთა სიზუსტე გაზეთს ინფორმირებულმა წყაროებმა დაუდასტურეს, OpenAI-ის ხარჯებმა 2025 წელს 34 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 2024 წლის მაჩვენებელს. OpenAI-ის წმინდა ზარალი 2025 წელს 39 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, წინა წლის 5 მილიარდი დოლარიდან. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტში ზეგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: დისკურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნა სტერლინგის 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ხორბლისა და ფქულის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ კომერსანტის თემის ეთერში მარცვლეულის აღების პროცესი შეაფასა. მისი თქმით, მარცვლეულის აღება შედარებით გვიან იწყება, რისი გამომწვევი მთავარი მიზეზიც კლიმატური პირობებია, რომელმაც ფერმერებს გამოწვევები შეუქმნა. ხორბლის მოსავლის აღებამ ცოტა დაიგვიანა კლიმატური პირობებიდან, კერძოდ წვიმებიდან გამომდინარე. არსებულ ფაქტებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ მოსავლის წლევანდელი პროგნოზის საშუალო სტატისტიკურთან ახლოსაა, საუბარია 200,000 ტონის მოლოდინზე. სავარაუდოდ დღეს მოსავლის

0: წელში საფურაჟე ხორბალი უფრო მეტი იქნება ვიდრე სასურსათო. სამწუხაროდ წვიმებმა ხორბლის აღების პროცესს თავისი დაღი დაასვა, ამბობს ლევან სილაკავა. ის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კონიაშვილის შეფასებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნედლირწის წარმოების ახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმა, რომელიც ასევე ეტიკეტირების წესთან დაკავშირებულ ცვლილებებს მოიცავს, პროდუქციის ფასზე მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს. როგორც კახა კონიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, პროდუქციის თვითღირებულების და ან შემცირება თითოეული კომპანიის წარმოების მოცულობასა და სტრუქტურაზეა დამოკიდებული. ისევე თქმით, აღნიშნული ცვლილება ბიზნესისთვის უფრო ლოგისტიკური თვალსაზრისით იქნება დამატებითი ბირთვი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში აღმოსავლეთ საქართველოს თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალურ გზებზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 2 კილომეტრის რადიუსში არსებული საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების მაღალი კონცენტრაციის ადგილების, ეგრეთ წოდებული შავი წერტილების აღმოფხვრისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. სამუშაოები განხორციელდება საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების პროექტის ფარგლებში და მათი დაწყება 2026 წელს იგეგმება. პროექტის მიზანია საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობისა და მათი სიმძიმის შემცირება, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ადმინისტრირებას ევროპის საინვესტიციო ბანკი ახორციელებს. დაინტერესებულ კომპანიებს სატენდერო წინადადებების წარდგენა შეუძლიათ 2026 წლის 20 ივლისის 15 საათამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაზე ტენდერი ხელახლა უკვე მეოთხედ გამოაცხადა. კომერსანტი წერს, რომ ამჯერად პროექტის სავარაუდო ღირებულება 20 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც წინა მცდელობასთან შედარებით 3.17 მილიონი ლარით მეტია. შეგახსენებთ, რომ 28 აპრილს გამოცხადებული წინა ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა. მასში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო, რის გამოც მერიას ფასის გადახედვა მოუწია. სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები კვლავ 3 ლოტად არის დაყოფილი. პირველი ლოტი პესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე, ახალი ფაზი 7.981.840 ლარი გაიზარდა 1.283.456 ლარით. მეორე ლოტი სავაჭრო ცენტრ მერანიდან პესიკის ქუჩამდე, ახალი ფაზი 5.842.569 ლარი გაიზარდა 928.414 ლარით. მესამე ლოტი ჭოველიძის ქუჩიდან მერანამდე, ახალი ფაზი 6.120.241 ლარი გაიზარდა 961.874 ლარით. როგორც მერიაში აცხადებენ, სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 თვეში დასრულდება, წერია სტატიაში. ორი 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხალფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.9%-ით გაიზარდა და 2363 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ამცნობს. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხალფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: სოფლის 500 უმდიდრესი ადამიანის ჯამური ქონება 15 ივნის ერთ დღეში 336 მილიარდი დოლარით გაიზარდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შედეგად საფონდო ბირჟის ზრდამ განაპირობა. ბლუმბერგის გათვლებით ეს დაკვირვებების მთელ ისტორიაში რეკორდული დღიური ზრდაა. სოფლის 500 უმდიდრესი ადამიანი ამჟამად 13.3 ტრილიონი დოლარის აქტივებს ფლობს. სამშაბათს ნავთობის ფასებმა კლება განაგრძო. 4 მარტის შემდეგ პირველად ბრენტის ნავთობის ფასი ბარელზე 81 დოლარს ჩამოსდა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 2.5%-ით დაეცა და ბარელზე $81.9 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუწევს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენ 17 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ვაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სინერჯის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ კომერსანტის თემის ეთერში ფერო შენადნობების გლობალური ბაზრის დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ახალ საქართველოს შესაძლებლობა აქვს, რომ თურქეთის ბაზარი დაიკავოს. მისივე თქმით, ეს ქვეყანა მაქსიმალურად სწრაფად უნდა განახორციელოს, რათა სხვა ქვეყნის, მაგალითად, ინდურმა კომპანიებმა არ დაასწრონ. მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომელიც საქართველოს მიეცემა, აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული სრულად და ჯეროვნად. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტზე თუ ვისაუბრებთ, ალბათ რთული იქნება განჭრეტა იმისა, თუ რა იქნება მომავალში, თუმცა ჩვენ ცალსახად ვიცით ერთი რამ. კერძოდ, დღეს თურქეთს ჭირდება ფერო შენადნობები და დღეს ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ამ ბაზრის ნიშის დაკავება. თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მერწმუნოთ, რომ სხვა ქვეყნები ამას კარგად მოახერხებენ. სანამ ინდური კომპანიები მოახერხებენ ახალ რეალობასთან შეგუებას და გადაწყობას ახალ გარემოებებთან, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავიკავოთ ეს ნიშა და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ ქართულ კომპანიებს ქონდეთ საშუალება ჯეროვანი კონკურენცია გაუწიონ თურქეთის ბაზარზე ინდურ და სხვა ფერო შენადნობებს, განაცხადა მერაბ ლომინაძე. კოლერ ჯორჯიას უახლესი მიმოხილვის მიხედვით 2026 წლის მაისში დედაქალაქში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვის მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 13.1%-ით გაიზარდა და საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3787 ერთეულს მიაღწია. ამასთანავე ბაზრის მთლიანი მოცულობა 32.4%-ით გაფართოვდა და 324 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-ის განცხადებით რეკორდულ პირველად საჯარო შეთავაზებაზე ჯამში 85.7 მილიარდი დოლარი მოიზიდა, მას შემდეგ რაც შეთავაზებაში ჩართულმა საინვესტიციო ბანკებმა ძლიერი მოთხოვნის საპასუხოდ დამატებითი აქციებიც გაყიდეს. Forbes იწერს, რომ კომპანიის ინფორმაციით IPO-ს ანდერრაიტერებმა, მათ შორის Goldman Sachs-მა და Morgan Stanley-მ, დამატებით 83.3 მილიონი აქცია შეიძინეს, რის შედეგადაც მოზიდული კაპიტალის მოცულობა 85.7 მილიარდამდე გაიზარდა. საფრანგეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ბეზანსონში მსოფლიოში ყველაზე დიდი 3D პრინტერით დაბეჭდილი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დასრულდა. ევროპოლსის თანახმად, ამ ტექნოლოგიის მთავარი უპირატესობა მხოლოდ სისწრაფე არ არის. 3D ბეჭდვა მშენებლობის პროცესს ბევრად უფრო ეკოლოგიურს ხდის. იგი ამცირებს როგორც სამშენებლო ნარჩენებს, ისე ტრანსპორტირების საჭიროებას, რასაც თავის მხრივ მინიმუმამდე დაჰყავს მათთან დაკავშირებული ნახშირბადის კვალი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ისურვე სააგენტოს გადაწყვეტილების განსაცხულ ვადაში შეუსრულებლობის გამო 115.396 ლარით დააჯარიმა. სააგენტომ შპს ისურვე 78 მომხმარებლის განცხადების შესწავლის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავწერებს. ოვაჭრის სააგენტოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთითვის ვადაში უნდა აღედგინა მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები, მათ შორის საქონლის მიწოდების ვადებთან დაკავშირებით და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შეესაბამებინა, რაც კომპანიის მხრიდან არ შესრულებულა. კანონმდებლობის შესაბამისად სააგენტოს გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოვაჭრეს ეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მოვაჭრეს წინა ფინანსური წლის წლიური ბრუნვის 2%. ჯარიმის დაკისრებისას სააგენტომ გაითვალისწინა კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმები, კერძოდ დარღვევის მასშტაბი, განზრახულობა, სიმძიმე, ხანგრძლივობა და მისი სისტემური ხასიათი. ჯარიმის დაკისრება მოვაჭრეს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესრულების ვალდებულებისგან არათავისუფლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8% გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ სტაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7% გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ. აღნიშნული ზრდა ძირითადად განაპირობა სააქციო კაპიტალის 178.7%-იან მაზრდამ 11.6 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე, რომელსაც მოყვება სავალო ვალდებულებების ზრდა 23.8 მილიონი ამერიკული დოლარით. ამასთან რეინვესტიციები 4.7%-ით შემცირდა და 145.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წერია პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წინასწარი მონაცემებით დიდი ოცეულის ეკონომიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა სამთვესთან შედარებით 0.7% გაიზარდა. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა ქვეყნების უმეტესობაში. OpenAI-ის წმინდა ზარალი 2025 წელს თითქმის 8-ჯერ გაიზარდა, რადგან მან ათობით მილიარდი დოლარი დახარჯა ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების ბაზარზე თავისი პოზიციების გასამყარებლად IPO-ს გამართვის წინ, ეუწყება Financial Times. კომპანიის ფინანსური მონაცემების თანახმად, რომელთა სიზუსტე გაზეთ ინფორმირებულმა წყაროებმა დაუდასტურეს, OpenAI-ის ხარჯებმა 2025 წელს 34 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 2024 წლის მაჩვენებელს. OpenAI-ის წმინდა ზარალი 2025 წელს 39 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, წინა წლის 5 მილიარდი დოლარიდან. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტში ზეგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ერთი თურქული ლირა 5 თეთრი, ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 67 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ კომერსანტის თემის ეთერში მარცვლეულის აღების პროცესი შეაფასა. მისი თქმით, მარცვლეულის აღება შედარებით გვიანი წყება, რის გამომწვევი მთავარი მიზეზიც კლიმატური პირობებია, რომელმაც ფერმერებს გამოწვევის შეუქმნა. ხორბლის მოსავლის აღებამ ცოტა დაიგვიანა კლიმატური პირობებიდან, კერძოდ წვიმებიდან გამომდინარე. არსებულ ფაქტებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ მოსავლის წლევანდელი პროგნოზი საშუალო სტატისტიკურთან ახლოსაა, საუბარია 200,000 ტონის მოლოდინზე. სავარაუდოდ დღეს მოსავლის ნაწილში საფურაჟე ხორბალი უფრო მეტი იქნება, ვიდრე სასურსათო. სამწუხაროდ წვიმებმა ხორბლის აღების პროცესს თავისი დაღი დაასვა, ამბობს ლევან სილაგავა. ის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კონიაშვილის შეფასებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნედლირწის წარმოების ახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმა, რომელიც ასევე ეტიკეტირების წესთან დაკავშირებულ ცვლილებებს მოიცავს, პროდუქციის ფასზე მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს. როგორც კახა კონიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, პროდუქციის თვითღირებულების და ან შემცირება თითოეული კომპანიის წარმოების მოცულობასა და სტრუქტურაზეა დამოკიდებული. ისევე თქმით, აღნიშნული ცვლილება ბიზნესისთვის უფრო ლოგისტიკური თვალსაზრისით იქნება დამატებითი ბირთვი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში აღმოსავლეთ საქართველოს, თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალურ გზებზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 2 კილომეტრის რადიუსში არსებული საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების მაღალი კონცენტრაციის ადგილების, ეგრეთ წოდებული შავი წერტილების აღმოფხვრისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. სამუშაოები განხორციელდება საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების პროექტის ფარგლებში და მათი დაწყება 2026 წელს იგეგმება. პროექტის მიზანია საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობისა და მათი სიმძიმის შემცირება, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ადმინისტრირებას ევროპის საინვესტიციო ბანკი ახორციელებს. დაინტერესებულ კომპანიებს სატენდერო წინადადებების წარდგენა შეუძლიათ 2026 წლის 20 ივლისის 15 საათამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაზე ტენდერი ხელახლა უკვე მეოთხედ გამოაცხადა. კომერსანტი წერს, რომ ამჯერად პროექტის სავარაუდო ღირებულება 20 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც წინა მცდელობასთან შედარებით 3.17 მილიონი ლარით მეტია. შეგახსენებთ, რომ 28 აპრილს გამოცხადებული წინა ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა. მასში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო, რის გამოც მერიას ფასის გადახედვა მოუწია. სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები კვლავ 3 ლოტად არის დაყოფილი. პირველი ლოტი პესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე, ახალი ფაზი 7.981.840 ლარი გაიზარდა 1.283.456 ლარით. მეორე ლოტი სავაჭრო ცენტრ მერანიდან პესიკის ქუჩამდე, ახალი ფაზი 5.842.569 ლარი გაიზარდა 928.414 ლარით. მესამე ლოტი ჭოველიძის ქუჩიდან მერანამდე, ახალი ფაზი 6.180.241 ლარი გაიზარდა 961.864 ლარით. როგორც მერიაში აცხადებენ, სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 თვეში დასრულდება, წერია სტატიაში. ორეთეს 26 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თეორი ნომინალური ხალფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.9% გაიზარდა და 2363 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ამცოდებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხალფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლის 500 უმდიდრესი ადამიანის ჯამური ქონება 15 ივნის ერთ დღეში 326 მილიარდი დოლარით გაიზარდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შედეგად საფონდო ბირჟის ზრდამ განაპირობა. ბლუმბერგის გათვლებით ეს დაკვირვების მთელ ისტორიაში რეკორდული დღიური ზრდაა. სოფლის 500 უმდიდრესი ადამიანი ამჟამად 13.3 ტრილიონი დოლარის აქტივებს ფლობს. სამშაბათს ნავთობის ფასებმა კლება განაგრძო. 4 მარტის შემდეგ პირველად ბრენტის ნავთობის ფასი ბარელზე 81 დოლარს ჩამოსდა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 2.5%-ით დაეცა და ბარელზე 81.9 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ცხლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სინერჯის დამფუძნებელმა მერაბ ლომინაძემ კომერსანტის თემის ეთერში ფერო შენადნობების გლობალური ბაზრის დინამიკა შეაფასა. მისი თქმით, ახალ საქართველოს შესაძლებლობა აქვს, რომ თურქეთის ბაზარი დაიკავოს. მისივე თქმით, ეს ქვეყანა მაქსიმალურად სწრაფად უნდა განახორციელოს, რათა სხვა ქვეყნის, მაგალითად, ინდურმა კომპანიებმა არ დაასწრონ. მე ვთქვი, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომელიც საქართველოს მიეცემა, აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული სრულად და ჯეროვნად. ახლა აღმოსავლეთის კონფლიქტზე თუ ვისაუბრებთ, ალბათ რთული იქნება განჭრეტა იმისა, თუ რა იქნება მომავალში, თუმცა ჩვენ ცალსახად ვიცით ერთი რამ. კერძოდ, დღეს თურქეთს ჭირდება ფერო შენადნობები და დღეს ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ამ ბაზრის ნიშის დაკავება. თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მერწმუნოთ, რომ სხვა ქვეყნები ამას კარგად მოახერხებენ. სანამ ინდური კომპანიები მოახერხებენ ახალ რეალობასთან შეგუებას და გადაწყობას ახალ გარემოებებთან, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავიკავოთ ეს ნიშა და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ ქართულ კომპანიებს ქონდეთ საშუალება ჯეროვანი კონკურენცია გაუწიონ თურქეთის ბაზარზე ინდურ და სხვა ფერო შენადნობებს, განაცხადა მერაბ ლომინაძე. კოლერ ჯორჯიას უახლესი მიმოხილვის მიხედვით 2026 წლის მაისში დედაქალაქში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვების მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 13.1%-ით გაიზარდა და საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 3787 ერთეულს მიაღწია. ამასთანავე ბაზრის მთლიანი მოცულობა 32.4%-ით გაფართოვდა და 324 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-ის განცხადებით რეკორდულ პირველად საჯარო შეთავაზებაზე ჯამში 85.7 მილიარდი დოლარი მოიზიდა. მას შემდეგ, რაც შეთავაზებაში ჩართულმა საინვესტიციო ბანკებმა ძლიერი მოთხოვნის საპასუხოდ დამატებითი აქციებიც გაყიდეს. Forbes იწერს, რომ კომპანიის ინფორმაციით IPO-ს underwriter-ებმა, მათ შორის Goldman Sachs-მა და Morgan Stanley-მ, დამატებით 83.3 მილიონი აქცია შეიძინეს. ის შედეგადაც მოზიდული კაპიტალის მოცულობა 85.7 მილიარდამდე გაიზარდა. საფრანგეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ბეზანსონში მსოფლიოში ყველაზე დიდი 3D პრინტერით დაბეჭდილი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დასრულდა. ევროპულსის თანახმად, ამ ტექნოლოგიის მთავარი უპირატესობა მხოლოდ სისწრაფე არ არის. 3D ბეჭდვა მშენებლობის პროცესს ბევრად უფრო ეკოლოგიურს ხდის. იგი ამცირებს როგორც სამშენებლო ნარჩენებს, ისე ტრანსპორტირების საჭიროებას, რასაც თავის მხრივ მინიმუმამდე დაჰყავს მათთან დაკავშირებული ნახშირბადის კვალი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ის ორვე სააგენტოს გადაწყვეტილების განსაცდელ ვადაში შეუსრულებლობის გამო 115.396 ლარით დააჯარიმა. სააგენტომ შპს ის ორვე 78 მომხმარებლის განცხადების შესწავლის საფუძველზე უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი დაუდგინა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. ოვაჭრის სააგენტოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთითვის ვადაში უნდა აღედგინა მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები, მათ შორის საქონლის მიწოდების ვადებთან დაკავშირებით და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებთან შეესაბამებინა, რაც კომპანიის მხრიდან არ შესრულებულა. კანონმდებლობის შესაბამისად სააგენტოს გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოვაჭრეს ეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მოვაჭრის წინა ფინანსური წლის წლიური ბრუნვის 2%. ჯარიმის დაკისრებისას სააგენტომ გაითვალისწინა კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმები, კერძოდ დარღვევის მასშტაბი, განზრახულობა, სიმძიმე, ხანგრძლივობა და მისი სისტემური ხასიათი. ჯარიმის დაკისრება მოვაჭრეს სააგენტოს გადაწყვეტილების შესრულების ვალდებულებისგან არათავისუფლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი პროგნოზით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 8%-ით გაიზრდება და 1.8 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ სტაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წინა კვარტალში დაფიქსირებული წლიური 2.3%-იანი კლების შემდეგ. აგნიშნული ზრდა ძირითადად განაპირობა სააქციო კაპიტალის 178.7%-იან მაზრდამ 11.6 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე, რომელსაც მოყვება სავალო ვალდებულებების ზრდა 23.8 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამასთან რეინვესტიციები 4.7%-ით შემცირდა და 145.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა წერია პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წინასწარი მონაცემებით დიდი ოცეულის ეკონომიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა სამთვესთან შედარებით 0.7%-ით გაიზარდა. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა ქვეყნების უმეტესობაში. OpenAI-ის წმინდა ზარალი 2025 წელს თითქმის 8-ჯერ გაიზარდა, რადგან მან ათობით მილიარდი დოლარი დახარჯა ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების ბაზარზე თავისი პოზიციების გასამყარებლად IPO-ს გამართვის წინ, ეუწყება Financial Times. კომპანიის ფინანსური მონაცემების თანახმად, რომელთა სიზუსტე გაზეთს ინფორმირებულმა წყაროებმა დაუდასტურეს, OpenAI-ის ხარჯებმა 2025 წელს 34 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 2024 წლის მაჩვენებელს. OpenAI-ის წმინდა ზარალი 2025 წელს 39 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, წინა წლის 5 მილიარდი დოლარიდან. ახალ ამბებს ვცვათ კომერსანტში ზეგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ კომერსანტის თემის ეთერში მარცვლის აღების პროცესი შეაფასა. ისი თქმით, მარცვლის აღება შედარებით გვიანი წყება, რის გამოწვევი მთავარი მიზეზიც კლიმატური პირობებია, რომელმაც ფერმერებს გამოწვევის შეოქმნა. ხორბლის მოსავლის აღებამ ცოტა დაიგვიანა კლიმატური პირობებიდან, კერძოდ წვიმებიდან გამომდინარე. არსებულ ფაქტებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ მოსავლის წლევანდელი პროგნოზი საშუალო სტატისტიკურთან ახლოსაა, საუბარია 200,000 ტონის მოლოდინზე. სავარაუდოდ დღეს მოსავლის ნაწილში საფურაჟე ხორბალი უფრო მეტი იქნება, ვიდრე სასურსათო. სამწუხაროდ წვიმებმა ხორბლის აღების პროცესს თავისი დაღი დაასვა, ამბობს ლევან სილაგავა. ის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კონიაშვილის შეფასებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნედლირწის წარმოების ახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმა, რომელიც ასევე ეტიკეტირების წესთან დაკავშირებულ ცვლილებებს მოიცავს, პროდუქციის ფასზე მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს. როგორც კახა კონიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, პროდუქციის თვითღირებულების და ან შემცირება თითოეული კომპანიის წარმოების მოცულობასა და სტრუქტურაზეა დამოკიდებული. ისევე თქმით, აღნიშნული ცვლილება ბიზნესისთვის უფრო ლოგისტიკური თვალსაზრისით იქნება დამატებითი ტვირთი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში აღმოსავლეთ საქართველოს თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალურ გზებზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 2 კილომეტრის რადიუსში არსებული საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების მაღალი კონცენტრაციის ადგილების, ეგრეთ წოდებული შავი წერტილების აღმოფხვრისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. სამუშაოები განხორციელდება საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების პროექტის ფარგლებში და მათი დაწყება 2026 წელს იგეგმება. პროექტის მიზანია საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობისა და მათი სიმძიმის შემცირება, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს თბილისის შემოვლითი გზისა და დასავლეთ საქართველოს მაგისტრალების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ადმინისტრირებას ევროპის საინვესტიციო ბანკი ახორციელებს. დაინტერესებულ კომპანიებს სატენდერო წინადადებების წარდგენა შეუძლიათ 2026 წლის 20 ივლისის 15 საათამდე ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაზე ტენდერი ხელახლა უკვე მეოთხედ გამოაცხადა. კომერსანტი წერს, რომ ამჯერად პროექტის სავარაუდო ღირებულება 20 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც წინა მცდელობასთან შედარებით 3.17 მილიონი ლარით მეტია. შეგახსენებთ, რომ 28 აპრილს გამოცხადებული წინა ტენდერი უშედეგოდ დასრულდა. მასში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო, რის გამოც მერიას ფასის გადახედვა მოუწია. სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები კვლავ 3 ლოტად არის დაყოფილი. პირველი ლოტი პესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე ახალი ფაზი 7.981.840 ლარი გაიზარდა 1.283.456 ლარით. მეორე ლოტი სავაჭრო ცენტრ მერანიდან პესიკის ქუჩამდე ახალი ფაზი 5.842.569 ლარი გაიზარდა 928.414 ლარით. მესამე ლოტი ჭოველიძის ქუჩიდან მერანამდე ახალი ფაზი 6.180.251 ლარი გაიზარდა 961.874 ლარით. როგორც მერიაში აცხადებენ, სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 თვეში დასრულდება, წერია სტატიაში. ორეთეს 26 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალოთი ორი ნომინალური ხალფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.9% გაიზარდა და 2363 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი ამცოდებს. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხალფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლის 500 უმდიდრესი ადამიანის ჯამური ქონება 15 ივნის ერთ დღეში 336 მილიარდი დოლარით გაიზარდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შედეგად საფონდო ბირჟის ზრდამ განაპირობა. ბლუმბერგის გათვლებით ეს დაკვირვების მთელ ისტორიაში რეკორდული დღიური ზრდა. სოფლის 500 უმდიდრესი ადამიანი ამჟამად 13.3 ტრილიონი დოლარის აქტივებს ფლობს. სამშაბათს ნავთობის ფასებმა კლება განაგრძო. 4 მარტის შემდეგ პირველად ბრენტის ნავთობის ფასი ბარელზე 81 დოლარს ჩამოსდა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 2.5%-ით დაეცა და ბარელზე 81.9 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ცხლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.